0: 適用は今月20日からの予定で、高額療養費制度などを利用すれば、患者の自己負担額は多くても数十万円となる見込みです。OECD 経済協力開発機構は昨日、日本経済の分析提言をまとめた対日経済審査報告書を公表しました。財政の持続可能性の確保に向け、段階的な消費税の引き上げやプライマリーバランス、基礎的財政収支の早期黒字化を求めました。報告書では、日本の債務残高や高齢化率が他の国より高いと指摘しました。高齢化に伴う支出や利払い費が増えていくことから、債務残高を減少軌道に乗せることに優先して取り組むべきだと主張し、高齢者の医療費負担の引き上げや消費増税などを求めました。高市政権は2年間限定で食料品の消費税をゼロにする方針を掲げています。 OECD のマティアス・コーマン事務総長は、消費税ゼロについて、あまりにもコストがかかり高所得者層にばかりメリットがある、税率を徐々に引き上げることで財政の持続可能性の維持につなげるべきだと、日本政府に対応を求めました。変わって県内のニュースをお伝えします。全国規模の農業団体全日本農会の総裁を務める秋篠宮さまは昨日、農事功績表彰の受賞農家を視察するため福島県を訪問されました。2023年度に果樹部門で緑白樹有効賞を受賞した福島市の宍戸薫さんの果樹園では、梨の技術、栽培技術を熱心に尋ねられていました。2024年度に柿部門で緑白樹有効賞を受賞した南相馬市の根本修司さんの農業施設では、シクラメンを中心に柿に特化した農業経営に取り組む様子を見学されたということです。いわき市では物価高騰対策として、国の重点支援地方交付金を活用し、19歳以上の市民1人当たり5000円の現金を支給する市民生活応援給付金を実施します。市が口座を把握している人に関しては、先月28日に通知を発送しており、給付対象者の数や振込口座を確認するよう求めています。口座を把握していない人に向けては、明日確認書を発送し、届き次第振込口座などを記入して申し込み期限内に返送することになります。またいわき市では、給付に関して職員の訪問や電話対応、ネット申請などは行っていないとして、振込詐欺に注意するよう呼びかけています。以上、ニュース762、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 車の新しい乗り方、始めませんか？オニコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心、お得。詳しくはウェブで、コアラクラブいわき平店で検索。
0: ニュース762。この時間はオリコオートリースコアラクラブいわき平店の鈴木ファクトリーさんまの提供でお送りしました。
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: それでは一曲お届けいたします。ブーベガでマンボーナンバー5。

0: マンボナンバー5というとキューバのペレスプラード楽団、まあ制作発表した楽曲なんですけれどもね、それを50年後、1999年にドイツ人のルー・ベガがカバーしました。こちらも結構いい感じですね。はい、ルー・ベガでマンボナンバー5をお届けしました。マンボナンバー5。錦町五感スタイルの五感工房では、5月16、17の2日間、住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは、五感工房、電話 84-9516 まで。
1: もっと身近でハートフルに、中山貞則歯科医院は、あなたとあなたの家族のお口と歯の健康を守ります。ご予約お問い合わせは 25-9888 25-9888 平三倉イオンいわき店そば中山貞則歯科医院まで。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。

時刻は9時11分になっています。この時間はウェザー&トピックス、まずはお天気予報からお伝えしてまいりましょう。福島地方気象台午前5時発表の浜通りのお天気予報、今日は北東の風

海上では北東の風がやや強く、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。ちょっと寒気が入り込んでる影響でお天気急変することがありそうです。お気をつけください。そして降水確率は午前中は 10%、 午後から夜にかけては 20% です。沿岸の海域の波の高さ今日は 1.5 メートル、予想最高気温小名浜は18度の見込みです。昨日に比べると最高気温5度ほど低いということです。そして明日の浜通りのお天気は曇り、昼前から晴れでしょう。明日はお天気回復する見込みです。そして現在浜通り南部には雷注意報と濃霧注意報が発表されています。今日の昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や雷に、そして今日の昼前までは濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。では市内区近郊のポイント予報と生活情報をお届けしてまいります。まずはポイント予報ですね。お昼12時のポイント予報です。平は薄曇りで18度、小名浜薄曇りで17度、川前は曇りで19度、加東野は曇りで19度、楢葉町は曇りで16度、北茨城は曇りで18度の見込みです。風はいずれの地点も弱いということです。それで生活情報、洗濯指数ですがね、今日は70、外干しすることができそうです。そして紫外線指数は60、お出かけの際は帽子や日傘、サングラスなど肌や目を守るものがあると良さそうです、ね、5月ぐらいの日差しが一番油断できない感じですもんね。お気をつけください。以上、ウェザーの方をお届けしました。変わりましてはトピックスです。さあ今日はその紫外線指数でもお伝えしました、紫外線についてお話ししたいと思います。強い日差しが照りつけるこの季節、外を歩くときは日焼けが気になるという方も多いのではないでしょうか。日焼けはご存知の通り紫外線によって引き起こされます。通常私たちが地上で受ける紫外線には紫外線 A、 いわゆる UVA と言われるものと紫外線 B 波、UVB というものがあります。 UVA は UVB とは違って大部分が雲や窓ガラスの中でさえも通過するという特徴を持っているため、日常生活の中で知らず知らずのうちに浴びることが多くなります。つまり家の中だから安心とか曇り空だから安心として油断していると気づかないうちに UVA を大量に浴びることになってしまいます。またこの UVA には UVB による日焼けの作用を強める働きがあるんだそうなんです。このため UVA を大量に浴びた後 UVB を浴びるとわずかな量でもすぐに日焼けが引き起こされるということなんです。なんてやつだ UVA。 そこで曇りの日に UVA をたくさん浴びた後急に晴れ間が出て UVB を浴びると日焼けの作用が強められるため、短い時間でも顕著な日焼けにつながることがあるんだそうなんです。晴れている日だけではなく曇りの日も日焼けには十分注意しなければならないのです。UVB は大部分が肌の表面で吸収され、短時間で肌に炎症、いわゆるサンバーンを起こさせます。肌が赤くなってヒリヒリするのがこの炎症によるものです。またその数日後にはメラニン色素を増加させて皮膚に色素沈着を起こさせる酸炭効果があります。

の悪影響が肌に蓄積して肌の弾力性の低下、シワの増加などにつながることになります。どっちも嫌ですね。紫外線浴びないように気をつけてまいりましょう。ということで今日は紫外線についてご紹介しました。さあ今日はいろいろな国の特徴的な音楽、それから国名とか地域名がタイトルについている曲をお届けしてまいりました。ついにアンデスにやってまいりましたよ。お届けするのはサイモンとガーファンクル、コンドルは飛んでいく。

0: やなんかコンドルが飛んでいく乾いた空が見えたような気がします。それはさておき、ここからのコーナーはタイムリークロストークでございます。立花奈美ちゃんにスタジオに来てもらいました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: コンドル飛んでるの見えました？
1: あ、見えました。
0: 何の話やったの。はい、さあ今日のチョイス何でしょう。
1: はい、今日はですね、あの5月14日けん玉の日という記念日だそうです。
0: 今日けん玉の日なの？
1: そうらしいです。けん玉の原型となる、うん、あの、まあ、そういう競技っていうんですかね、それが登録された日、
0: うん、ま
1: あ、語呂合わせとかではないんですけど、
0: うん、
1: へーっていう、
0: へーだね、へー勉強になりました。
1: ということで、うん、もうシンプルです。けん玉できますか？できる VS できない。
0: いや、なんか私熱心にけん玉に取り組んだことがこれまでの人生でなかった気がします。
1: 触ったことはありますか？
0: あ、触ったことはあるけど、うん、多分 2,3 回やってこうお皿に乗らないから、うん、イラってしてもうやめたと思う。
1: そう、難しいですよね。
0: ねえ、難しいよね。
1: 私もあの真剣にやったことはないんですけども、うん、やっぱりこの遊びの中で何度も触ったことはあって、うん、いやできた試しがない。ほんとまぐれで何百回中何回乗ったかみたいな。
0: ね、お皿に乗せるのだって一苦労なのに、うん、あんなのサクって刺すやつあるじゃない、
1: は

0: 丸いね。ね、どうなの？
1: あとくるくるさんみたいな。ね、いやもう技が本当にたくさん調べてみるとあって、
0: うん、
1: もうちょっとテレビでたまにこのけん玉達人とかこうやるじゃないですか。うん、
0: はい、
1: もうどうなってるのって、どうなってるんだろうっていう。
0: ねえ、FM いわきにもよく出演してくださってるいわきの誇るけん玉エイトさんがいらっしゃいますけれども。
1: 達人が。
0: ね、あのけん玉エイトさんの直弟子としてあの赤津さんがすごい今けん玉ね、
1: 赤津さんできるんですか？
0: 結構あれだよ、番組の中で取り組んでたけど、
1: やっぱりコツとかあるんですね、きっと。
0: ね、リズム感とかいろいろあるんだろうね。
1: で、まあ、あのけん玉できますか、できる VS できないのチョイスではあるんですけども、うん、あのこういったこう人前でできる一発芸的なもの、
0: 一発芸、
1: あの何か特技ありますかってよくあるじゃないですか。 ああいう時にあのけん玉できるってこう、ね、見せられたらかっこいいなと思うし、うん、けん玉に代わるものは楽器ができるだとか手品ができるだとか、そういうのある人っていいなと思って、私何もないので。
0: またまた、
1: いや本当に
0: 何をおっしゃる女優が。
1: もうね本当にいつもそのオーディションのたびに特技披露って書くことがないから本当に困ってました。今まで
0: なんか今から始めますかね。
1: ねえ、
0: けん玉始めますか。
1: けん玉始めますか。私も弟子に入れてもらおうか、
0: この番組を機に。
1: ねえ、
0: けん玉へ。
1: 舞ちゃんがマラソン始めたように。
0: そう、あのもしもしカーメイよってやるやつで。
1: やるやつで。
0: ねえ、あの12時間ぐらい。
1: 30周年に向けて
0: 番組の間ずっとけん玉してますみたいな。
1: 喋りながらやってますね。
0: カチカチカチ、ラジオだからカチカチしか言わない。
1: シュールな。
0: 想像すると楽しくなってきましたが、はい、はいはい、今日はけん玉ができるか、
1: はい、できるかできないか、あとはね何か一発芸が他にあれば、はい、あのそんなものも教えてほしいなと思います。
0: はい、皆さんからのメッセージチョイスお待ちしております。なみちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この曲確か野口五郎さんも日本語でカバーしてたんですよね。そっちの CD もあったはずなんですけれども、ちょっと見つけられなかったので、本家本元サンタナフィーチャリングロブトーマスでスムーズ。

0: 届けしております曲はサンタナフィーチャリングロブトーマスでスムーズ。その冒頭でもお話ししましたけれどもね、野口五郎さんがこの曲をカバーしておりまして、愛がメラメラだったかな。結構ねアレンジとかも忠実にこのサンタナバージョン再現してまして、あの方結構あのギターうまいんですよね。ソロとかも完コピぐらいの感じでやってた気がします。何分 CD が見つけられなかったのが悔やまれますが、サンタナフィーチャリングロブトーマスでスムーズお届けいたしました。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと塩梅よくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
3: あーほうほうほう、
2: どうで、ダメけ。
1: いや
2: 大丈夫け。まずは行ってみ。
4: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
5: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間、安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平田店、小名浜店もオープン。

時刻は9時30分です。 C-WAVE 伝言版をお届けしてまいります。まず最初にご紹介するのは、来てポスターフォトコンテスト2026についてお伝えいたします。来てって何かと思いますがね、あの漢字で漢字でって、それは漢字ですよ。あの来てくださいの来てでございます。この来てに丸がついたこのポスター、福島県では福島県への関心を高めてもらう契機となるよう、福島県クリエイティブディレクターの柳井道彦さんの監修のもと、2017年度から毎年福島県公式イメージポスターを作成しています。現在このポスターに使用する写真を募集しています。確かに駅とか観光施設に大きくこう来て丸って書いてあるところの下に、なんか印象的な福島県の写真が載ってて、結構余白大きくてみたいなおしゃれな感じのポスターですよね。あの真ん中に写る写真を、もしかすると皆さんが撮影した写真使ってもらえるかもしれないということでございますよ。募集しているのは2024年1月以降に撮影された県内各地の美しい風景や日々人々の営みなど、魅力が伝わる絵画のような写真で、9月1日火曜日までに応募フォームからご応募してください。なお、あらかじめ応募する賞を指定することはできません。すべての

作品の中から審査員が各賞の選定を行ってグランプリおよび最優秀賞を受賞した作品がポスターに採用され県内外で広く掲示されることになります。詳しくは来てポスターフォトコンテスト2026のホームページをご確認ください。まずはポスターフォトコンテストについてご紹介しました。もう一件いわき市環境企画課からのお知らせです。大金経菊の対策講座というものが行われるということなんですね。この大金経菊は繁殖力が強く国から特定外来生物に指定されています。いわき市内でも広い範囲で生息しています。私もね見かけるんですけど黄色いお花でちょっと首が長くてあのねコスモスっぽいのあれこの季節にしかも黄色いコスモスって珍しいよねって思いながら見てたらそれが大金経菊だったんですよね。今回はその屋外観察を交えながら大金経菊への正しい知識を学び環境への影響や対策への理解を深める講座を開催します。開催は5月29日金曜日の午前10時から12時まで。会場はいわき市暮らしの伝承号です。どなたでも参加していただけます。参加をご希望の方は明日5月15日金曜日の午後5時までにいわき市の公式ホームページからお申し込みください。詳しくはいわき市環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。以上新ウェーブ伝言版お送りいたしました。お届けする曲はマドレデンスで海と旋律。

ファドって言うんですけれどもね、そのファドの曲なんですけれども、確かに何だろう土着のものっていう感じの、なんか、うん、ドロドロしたものも美しい声ながら感じられるような気がしますよね。マドレデウスで海と旋律お届けいたしました。まもなく9時38分になるところです。お別れの時間が近づいております。さあ昨日私あの FM いわきの番組表をお届けする旅に出ていたんですけれどもね、いや市内久々にこう車あの北の方を運転して行ったんですけれども、やっぱり緑が濃くなってますよね。いやこの FM いわきのスタジオ前にも欅並木がありまして、なんか春先ぐらいはあらこの子たちちゃんと葉っぱ出てくるのかしらって心配な感じだったんですけれども、今ねちょっと枝が結構強いあの剪定があったと思うので、なんて言うんだろうな、幹の方から飛行映えみたいな感じで下の方から葉っぱが出てきてるんですけれども、たくましくそよそよしてるのを見ると、うん、植物ってやっぱ強いなって思いますね。はい、皆様のねドライブの時はあまりあのよそ見運転は推奨しませんが、遠くの緑とか見ながら、ね、ドライブ楽しめる季節じゃないかななんて思っております。さあそれではこの後の FM いわきの番組ご紹介してまいりましょう。この後9時45分からは福島トヨタラジオでコミュニティ、今朝は、北方市にあります FM 北方が制作した番組をお届けいたします。 10時からは今を楽しむプログラムタイムリー、今日は先ほどスタジオに来てもらった立花奈美ちゃんのテーマチョイスか、けん玉できますか、できる VS できない、はい、私できない方に一票を投じたいと思います、ね、できたらかっこいいですよね。うん、でも練習するのはな、才能あるのかな、どうだろうな。はい、そんな愚痴はさておき、皆さんけん玉どんな感じなのか、奈美ちゃんまでお聞かせください。お待ちしております。午後1時からは共に進もう中小企業家、ミュージックバードからのプログラムを挟みまして、3時半からはいわきの人町文化、木曜日は歴史のカテゴリーの日です。今月5月はいわきの歴史お届けいたします。そして夕方4時からは FM いわきパワーブースター、今日のナビゲーターひるたんまいちゃんです。まいちゃんの今日のテーマは思わず撮った1枚、お気に入りの写真とか、思わずシャッター切っちゃった、切らされちゃったみたいなね、そんな思い出の写真があるかどうか、はい、まいちゃんまでお知らせください。お待ちしております。パワーブースター内4時30分からはハマイオンプレゼンツトークウェーブステーション、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタにベティちゃん登場です。こちらも合わせて聞いてくださいね。6時45分からは村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時からは音楽界の夕べをお届けいたします。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。さあラストは単語でお別れしたいと思います。この曲も何度かおかけしましたがね、タモリクラブの空耳アワーでうな重うな重うな重うめえ5000円、あの歌い出しから始まりますので、ぜひ耳をそば立ててお聞きいただきたいと思います。ユアン・マクレガー、ホセ・フェルシアーノでエルタンゴ・デ・ロクサーヌでお別れいたします。今朝のお相手は坂本美智子でした。明日の輝くいわきシャイニーモーニング、立原めぐみさんナビゲートでお届けします。明日も聞いてくださいね。それでは皆さん、どうぞ今日も素敵な一日をお過ごしください。

0: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。今回は FM 北方から金子秀夫がお送りいたします。本日ご出演いただきますのはドキュメンタリー映画新戸富士の監督、阿比古航さんです。阿比古監督、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、阿比古監督が手掛けたドキュメンタリー映画新戸富士ですが、ここ喜多方市厚塩加納地区を舞台とした映画だということで、この内容などを詳しくね、聞いていきたいなと思っております。まずですが、大きく言うとどんなテーマの作品になってるんでしょうか。
2: そうですね、これ厚塩加納の学校給食、皆さんよくご存知かと思います。これはもう日本一の学校給食として、もうすでに、世の中にはこう名前は通ってるんですけども、改めてこの厚塩加納の、昔結城の里と言われた、結城の学校給食、そういったものをですね、改めて歴史をたどって、そして今現在どういう形になっているのか、そしてそれを支えてきた人たちにもスポットを当て

0: って、その辺をずっと深掘りしてみたいなということで、この映画ができましたね。
1: なるほど、はい、今ご紹介したあの新土富士というタイトル、はい、改めてこうどんな意味があるかお伝えいただけますか。
0: そうですね、体と大地は、二つにあらずっていう、もう文字通りに、そういった意味なんですけども、土そして大地があってこその、食べ物である、そして、そういった環境を人間だけじゃなくて、ね、生き物に対してそういった環境を考えながら、生きていく言葉、そういったことがこの新土富士に込められてますね。
1: 先ほど阿孫子監督の言葉からもありましたが、熱塩カノの給食は日本一だとおっしゃっておりましたが、はい、もう熱塩カノはもちろん喜多方市内 の生産者の多くが有機農業に積極的に取り組んでいるという背景もあると思うんですが、はい、この、まあ、オーガニックの源流という言葉をね、はい、使われておりますけれども、ここに焦点を当てるっていうのは何がきっかけであったんでしょう。どんな方がきっかけだったんでしょう。
0: 一番初めに話を持ってきたのが、その熱塩小学校、今ちょっとなくなっちゃいましたけども、児童が一緒になってね、畑やってるんですけども、小豆ともち米で赤飯を作るんですね。その赤飯を、収穫時に、赤飯としてこの町内の一人暮らしのお年寄りにその赤飯を届けるという、はい、そういったイベントがあってですね、これをどうにか残したい、もう学校がなくなるけども、それはぜひ何か映像としてね、残したいなっていうことをちょっとこの関係者から聞いてですね、そこからがスタートでしたね。
1: ああそうだったんですね、はい、そこからのスタートで、こう出演者の皆様がいらっしゃるわけですけど、どんな出会いがそれぞれあったかも聞きたいなと思ったんですけど。
0: そうですね、この有機農業の初めのこう取っかかりとしてはですね、熱塩カノの農協がありまして、はい、そこで営農指導者が小林義正さんという方、
1: 小林さん、
0: この方がやっぱり先導になって、有機農業が始まったんですけども、その中で、加納小学校に赴任してきた栄養士の坂内幸子さんという方がいらっしゃいます、
1: はいはい、
0: この彼女が来たことによって、この小林さんとの出会い、そしてその有機で作った野菜があるんだけどどうだいって、この幸子さんに問い合わせたところ、これを学校給食にぜひ使いたいということで、このタッグができたことによって、この日本一の学校給食が生まれた。
1: すごい出会いだったんですね、はい、ここにも焦点を当ててというところですよね。小林さんがもうキーパーソンというか、はい、この映画のまあ、発端と言ってもいいような方ですね。
0: そうですね、
1: なるほど。そして現在も一生懸命その熱塩カノの伝統を守ろうとしている生産者の方や人物がいろいろ出てくると思うんですけれども、ね、ちょっとご紹介いただけますか。
0: その中に真心給食を作るのにあたってですね、真心野菜の会、
1: はい、
0: そういった団体がいます。これはこの熱塩カノの給食を土台を支えている、
1: はい、
0: この生産者の団体です。これはこの人たちが野菜を作ってですね、まあ主に有機ですね、完全に有機っていうことではないかもしれないですけども、主に有機の野菜を作って、このできたての野菜をですね、毎朝給食のところに届けているそういったことがこのマンコレ野菜の会の人たち この大きな働きですよね。
1: すごいですよ ね
0: この人たちの支えなくて、この給食は今ないっていうぐらい言われてますよね。
1: もうこの続けてきたことをずっと続けるためにっていう思いもあって映画も制作されたなと思うんですけれども、この野菜の会には若い方もいらっしゃるんですか。
0: やっぱりこの少子高齢化でね、なかなか若い担い手が不足してて、大和に住む浅見さんっていう方がいらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: この人が農業指導をしてもらってですね、この喜多方学校給食を考える会の若い人たちが畑をやるチャンスをもらってます、はい、

0: の人たちにですね、まあ、私はすごく期待をして、うん、まあ、厚塩に住むってことではないんですけども、喜多方市内でそういった若い人たちが有機農業の運動を続けていって、何かこう刺激を与えてくれる、そういったことをすごく期待してますよね。
1: そうですね、はい、そういったきっかけになる映画でもありますよね、この映画も。さて、そしてですね、実は、地元喜多方市の厚塩加納地区で特別に試写会が開かれたということで、この様子も聞いていきたいと思うんですが、
0: はい、3月23日に海北中学校が閉校式だったんです、
1: はい、
0: やはりもうなくなってしまう、そういった中学校の思いを込めてですね、この厚塩の給食だけじゃなくて、それを取り巻く人たちがどれだけの情熱を持って、一人一人が子どもたちをみんなで育ててるんだっていうことをね、見せてあげたいということで、この日に合わせて、上映してきました。
1: どうでしたか、皆さんの様子は見終わった後。
0: 当初ですね、200人ぐらいは集まればいいなということでですね、はいはい、椅子の並べて待ってたんですけども、もうその場合400人を超える人たちが来てですね、はい、かき集めた椅子でも足りなくて、立ち見で、ね、申し訳なかったんですけども、立ち見で見る方々がいっぱいいてですね、すごく盛り上がりましたね
1: 予想をはるかに超える方がじゃあ試写会に訪れたということですね。そしてここまで聞いて気になるのは、いつ私たちは見れるのっていうところかなと思うんですが、はい、どうでしょう、日付の方なんか決まってらっしゃいますか。
0: そうですね、東京、スタートとしてですね、7月31日アップリンク吉祥寺が今決まってます、
1: はい、
0: ただその全国公開をですね、の前に皆さん、この県民の方々にぜひ早く見せてあげたいということで、フォーラム福島さんが6月26日の金曜日、そこから2週間7月9日の木曜日まで公開する予定です。
1: 先行上映ということで貴重ですからね、はい、全国公開を待てないっていう方はこちらの先行上映の方にぜひね足を運んでいただきたいと思います。それではおしまいになりますが、美子監督からラジオをお聞きの皆様に最後メッセージいただけますか。
0: そうですね、この有機オーガニックっていうことがどういうことなのか、改めてですね、この映画で分かりよく説明しています。そしてその意味だけじゃなくて、食べて、まあ、それは体にいいことは分かってるんですけども、環境に対してやはり僕はすごく意味のあることだと思います。これは土を汚さない、水を汚さないっていうことは、地球の環境をすごく考えて行うオーガニックの運動だと思います。そういったことも含めてですね、この映画を見れば、何のために有機にしなくちゃいけないのか、オーガニックのものを食べなくちゃいけないのかっていうことが、この映画で存分に私は伝えているつもりです、はい、
1: 皆様もぜひ足を運びいただきたいと思います、全国公開が7月31日、そして先行上映が6月26日からフォーラム福島で公開ということです。本日お話をお伺いしましたのは、ドキュメンタリー映画新戸富士の監督、阿比古渉さんでした。阿比古監督、今日はありがとうございました。
0: ぜひ見てください。
2: 車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて、福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: の季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の家で毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
8: 甘いものって幸せだよね。
9: 幸せ。
8: 温泉は
9: 幸せ。
8: 10時も
9: ん、10時
8: だってハマイオンオープンの時間だよ。
9: 幸せ。
8: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン
10: で、今何時？
11: 10時です。
12: 今を楽しむプログラム、タイムリーナウオンエア、シーメージ FM76.2 DJ ナミ。
13: タイムリー、皆さんこんにちは、立花ナミです。今を楽しむプログラムタイムリー始まりました。まずオープニングナンバー、フルーツジッパーで青いサンゴ礁。

改めまして皆さんこんにちは。時刻は10時3分を回っています。5月14日木曜日、今を楽しむプログラムタイムリーです。さあ、オープニングナンバーはフルーツジッパー青い珊瑚礁をお届けしています。カバーですね。今日の、スタジオ前の上空ちょっと風は強めなのかな、かなりね、あの欅がね揺れています。ただね、お天気とてもいいですよ。今日の浜通り地方のお天気、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴う、あれ晴れじゃないんだ。ちょっとお天気不安定そうですね。ちょっとね、急なお天気の変化にはご注意ください。今日那覇で18度の見込みです。10時現在の那覇の実況気温が 16.6 度となっています。気温はね、気持ちの良い日になりそうですね。フルーツジッパー青い珊瑚礁をお送りしました。今を楽しむプログラムタイムリー、DJ ナミ。イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報をご紹介します。詳しくは10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーは各店おすすめランチメニューをご紹介します。美味しい情報は10時40分ごろ。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを。1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週はドラえもん特集です。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。11時14分ごろ。スマイリングチャージ、笑う角には福来たる、スマイリングチャージしましょう。今日は今夜のメニューをお届けします。11時20分です。頭の体操ゴークエスチョン、子供のような発想力、柔軟さを目指して今日もなぞなぞで頭をトレーニングしましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介します。11時50分頃です。電話でグッドニュース、今日はいわきアリオスから電話でグッドニュースをお届けします。12時25分からです。お楽しみに。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザー情報もチェックします。また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

0: 今日のチョイス、あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: けん玉できますか？できる。バーサスできない。さあ今日はもうシンプルなこのチョイスです。今日はけん玉の日、けん玉がね誕生した日、厳密には現代のけん玉の原型日月ボールというものが1919年5月14日に実用新案登録されたことを記念して、一般社団法人グローバルけん玉ネットワークが申請し制定された記念日だそうです。ということでけん玉の日にちなんで、けん玉ができるかできないか

0: なチョイスです。はい、私は全然できません。乗らない、あれ難しいですよね。難しすぎる。あの真ん中にこうヒュンとね刺すのはもうあんなのは全然もう今後登壇できないんですが、横のお皿の部分にさえ乗せられないですよね。えどうなんでしょう。テレビなどでねやってる方々見てるとすごいなと思うしね、いわきにもねすごい達人がいるじゃないですか。なあね、なんかコツがあるんだろうなと思うんですけど、まあ、むやみにねやっててもそれは乗らないんでしょうけどね。いやー、あれコンコンコンコンコンコンコンとこうで次々と技をこうね進めていけたらかっこいいだろうなーなんて思います。今日のできるできないはそんなすご技ができるとかできないとかそんなことじゃなくてね、本当にあのお皿にちょんと乗せられますって言うんだったらもうどうぞどうぞ自信を持ってできるへ入れてください。まあ、それぐらいならできるよっていうところでね、できるに入れていただいて大丈夫です。私のように、さっぱりできないっていう人はもうできないに、はい、そのまんま入れてください。また今日はそのけん玉チョイスではあるんですけども、こんな風にクロストークでも話しましたけど、人前に出て、パパッとね、ちょっと芸を披露できたりとか、そんなものを持っていたら素敵だなって思うんです。例えば、小学生の頃、お楽しみ会なんて私あったんですけど、クラスでお菓子をね食べたりで、その中で一つ何か皆さんにこうやらなきゃいけない時があって、もうそれはねマジックの本、優しいマジックの本を読んで手品をね披露したり、割り箸に輪ゴムつけたりして、ほんとそんなのねやってたんですけどね、そういうのでもいいし、例えば私なんかはずっと役者をやってきて東京でオーディションだなんだって、まあね、ことあるごとに受けてきましたが、その中で必ず特技っていうものが聞かれるんですよ。本当にこれが困ったと思って、困った何にも書くものがない、こんな時にあ何か楽器をやっていればよかったなとかね、ちょっとねこう管楽器とかねプーッとねこんなかけて吹けたらかっこよかっただろうなとか、ちょっとダンスをねステップこうじゃなんかできたりとか、タップダンスやってみせたりとかって、何かできたらよかったなと思ったんですが、そういうのが全然なかった私はね、今は早口言葉って書いてます。そんな言うほど喋できないんだけど、苦肉の策じゃないですけど、それをね披露してくれって言われたことはね今のところないんですが、はい、皆さんは何かありますか？で、何かあったらそれもぜひ教えてほしいです。私もそれをねちょっといただいちゃうかもしれない。できそうだったら教えてください。私にこんなのやると盛り上がるよとか、こんなのやるといいんじゃないなんていうのがあったらね教えてください。ということで、あなたからのチョイスは CWEB FM やきのホームページから送ってください。パソコン、スマートフォンの方は FM いわきのホームページにアクセスして、トップページにあるバナーからメッセージ&リクエストを選んでいただき、そこから送ってください。メッセージはファックスでも受け付けています。ファックスの方は 0246-25-0761 0246-25-0761 番でお待ちしています。ということでね、さっきねちょっと手品とかマジックって言いましたけど、はい、マジックっていうナンバーをお届けしたいと思います。お送りするのは AAA マジック。
1: 夢と現実が交差、甘い香りの魔法さ、君と僕だけのショータイム、さあ共に

ベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめに国指定史跡中田横穴一般公開のお知らせです。あさって5月16日土曜日、国指定史跡中田横穴一般公開が行われます。中田横穴は6世紀後半の古墳時代の装飾横穴で、昭和45年1970年5月に国の史跡に指定されました。横穴内部の壁には赤と白の顔料で三角文様が描かれており、日本を代表する装飾横穴の一つとなっています。開催はあさって5月16日土曜日、時間はお昼12時から午後3時まで。場所は平沼の内あざ中田地内国指定史跡中田横穴です。見学は無料で、事前のお申し込みも必要ありません。なお中田横穴には駐車場がないため、密造院建昌寺沼の内弁財天の駐車場をご利用ください。密造院建昌寺、この沼の内弁財天駐車場と中田横穴の間は徒歩でおよそ10分です。詳しくはいわき市役所のホームページやいわき市観光サイトを確認するか、いわき市役所文化振興課電話024622-7546 までお問い合わせください。続いて福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験のお知らせです。現在旅と町貝泊まりの小人の森で、福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験が行われています。小人の森1周年記念スペシャル企画として開催する、森の自然を感じながら心と体を整える1日リトリートプログラムです。森の朝でのウェルネス体験、森のサウナで特別な1日を体感できます。開催期間は5月29日金曜日までの毎週月火水金および第2第4土曜日と日曜日、時間はいずれも午前9時から午後2時まで。

忘れずにご準備ください。予約など詳しくは小人の森のインスタグラムを確認してください。おしまいに古道ワンアースツアー2026のお知らせです。5月31日日曜日、いわき芸術文化交流館アリオスアルパイン大ホールで、今年創立45周年を迎える太鼓芸能集団古道の演奏会が行われます。古道の近年の楽曲を主軸に、様々な公演からエッセンスを集め、古道の今を届ける王道かつ爽快な舞台です。開催は5月31日日曜日、時間は午後1時半会場、2時開演、場所はいわき芸術文化交流館アリオスアルパイン大ホールです。料金は全席指定で6000円、25歳以下は3000円、2階席限定でファミリーエリア大人5000円、子ども1500円となっています。なお子ども料金は4歳から小学生までとなっています。詳しくはアリオスチケットセンター、電話0246-22-5800まで、火曜日を除く午前10時から午後8時までの間にお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。

このバルーンっていうのもね、ケイさん安がちねやってますけど、ああいうのもいいですよね。お送りしたのはブレイメンでバルーンでした。タイムリーニュース、ニュースをお送りします。今国会への提出を見送ります。政府は結婚を機に姓を変えた人の旧姓使用を法制化する法案について、今国会への提出を見送る方針を固めました。国会の審議日程が窮屈であることなどを考慮したためで、秋の臨時国会への提出を目指します。夏の電気・ガス料金の補助を検討します。政府は中東情勢を受け、夏にかけてさらに値上がりが見込まれる電気・ガス料金への補助の検討を進めることにしています。今後中東情勢の行方や与党の意向も踏まえながら、実施する場合の支援の金額や期間、本年度予算の予備費の活用を含めた財源などの調整が行われる見通しです。天皇陛下が毎年恒例の田植えをされました。天皇陛下は昨日、皇居内の生物学研究所脇にある水田で毎年恒例の田植えをされました。青色の長袖シャツに長靴姿で、うるち米、日本まさりと、もち米、満月餅の合わせて20株を1株ずつ丁寧に植えられました。稲刈りは9月の予定で、収穫された米は11月の新嘗祭などに使われます。県内のニュースです。秋篠宮さまが県内農家を視察されました。全国規模の農業団体、全日本農会の総裁を務める秋篠宮様は昨日、農事功績表彰の受賞農家を視察するため福島県を訪問されました。2023年度に果樹部門で緑白樹有効賞を受賞した福島市の宍戸薫さんの果樹園では、梨の栽培技術を熱心に尋ねられていました。2024年度に柿部門で緑白樹有効賞を受賞した南相馬市の根本修司さんの農業施設では、シクラメンを中心に牡蠣に特化した農業経営に取り組む様子を見学されたということです。秋篠宮さまが県内を視察されるのは2020年1月以来となります。いわき市の現状が示されました。令和8年度いわき市雇用安定対策会議が先月28日市役所本庁舎で開かれ、最近の雇用情勢と今年度の取り組みなどを話し合いました。会議では2027年3月末までに製品の生産を順次終了する三菱ケミカル小名浜工場に関して、今年3月末までに70人が転勤退職し、このうち27人が退職後も再就職活動を行っていることが示されました。また来年3月をめどに生産の一部停止を予定する小名浜製錬では、およそ300人の退職者が想定されており、それぞれ再就職の支援を進めていきます。このほか特に復興需要の落ち込みで市内の求人数が減っていることも示されたということです。市民生活応援給付金を実施します。いわき市では物価高騰対策として国の重点支援地方交付金を活用し、19歳以上の市民1人当たり5000円の現金を支給する市民生活応援給付金を実施します。市が口座を把握している人に関しては、先月28日に通知を発送しており、給付対象者の数や振込口座を確認するよう求めています。口座を把握していない人に向けては、明日確認書を発送し、届き次第振込口座などを記入して申し込み期限内に返送することになります。またいわき市では給付に関して職員の訪問や電話対応、ネット申請などは行っていないとして、振込詐欺に注意するよう呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: タイムリーニュース情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
4: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
5: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
4: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
5: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
6: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお答えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
0: タイムリートラフィック。この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。はじめに高速道路情報からお伝えします。10時23分現在、常磐自動車道上り線3カ所規制が出されています。いわき湯本インターと名古屋インターの間、常磐富岡インターと広野インターの間、浪江インターと常磐双葉インターの間、いずれも工事のため50キロの速度規制です。常磐自動車道上り線、いわき湯本インターといわき名古屋インターの間、常磐富岡インターと広野インターの間、浪江インターと常磐双葉インターの間、いずれも工事のため50キロの速度規制です。常磐自動車道下り線、こちらも工事のための50キロ速度規制出されています。場所は相馬インターと新地インターの間、相馬インターと新地インターの間で工事のため50キロの速度規制が出されています。常磐自動車道下り線です。なお、磐越自動車道は上下線ともに規制は出されておりません。以上、高速道路情報でした。続いて、いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号、名古屋町石沢から平下壁屋の上下線で午後4時まで路側帯規制です。国道6号、四倉町東4丁目から6丁目の下り線で午後4時まで車線規制です。国道6号、久野浜町末継ぎの上下線で午後4時半まで片側交互通行です。国道6号、平下壁屋あざ天神の上り線で午後4時まで路側帯規制です。国道6号、平下壁屋あざ天神の下り線で午後4時まで路側帯規制です。国道49号、内郷三間屋町あざ天井田から御台境町あざ五反田の上り線で午後4時まで車線規制です。国道49号、吉間町大里あざ板木の上り線で午後4時まで車線規制です。国道49号、三間町郷土あざ中館下の下り線で午後4時半まで片側交互通行です。国道399号、平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号、小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉

0: 末継停車場線四倉町矢口と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西町前山線旅戸町石積と貝泊の間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。ドライバーの皆さん、シートベルトしっかり締めて、スピードは控えめに、車間距離を十分にとって、今日も一日安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
1: 社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方の送迎
4: どうしよう。
5: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
6: 頼りになるね、浜通り交通。
0: 時刻は10時34分に今なりました。ピエロっていうのも一発芸に入るのかな、入らないか、入るかな、入らない。まあ盛り上がることは間違いないですよね。以前披露宴の中でピエロに扮した方がバルーンを作ってね、子供たちにあげてたり、まあそれはそれでね、子供たち喜んでましたね。なんかないかな。お送りするのは世界の終わりでピエロ。

0: ランチセレクション、この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅四倉港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅四倉港のおすすめは、
0: 1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐ものを寿司職人が握る本格寿司、喜多方の名店ラーメンキイチの姉妹店四倉キイチ、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわり出汁が自慢の釜飯など、多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧ください。道の駅四倉港フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
3: 平五丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: 麺匠白子、今日のおすすめは大好評平日限定日替わりランチの醤油ラーメン、唐揚げとライスがついて850円です。素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースのラーメンは、醤油、味噌、塩とバリエーション豊か。大人気のチャーシュー丼に半ラーメンがついた白子定食や手作り餃子、焼き飯、唐揚げのサイドメニューも充実しています。麺匠白子はいわき駅前、みずほ銀行と七十七銀行の間の道路を四倉方面へ向かい、一つ目の信号がある交差点にあります。近くに駐車場も完備しています。麺匠白子のランチタイムは11時半から午後3時です。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: 日替わりランチのお刺身と天ぷら、茶碗蒸し、小鉢、おしんこ、ライス、味噌汁付きで1490円です。他にもお寿司とそばの満腹セット、天丼とそばに茶碗蒸しが付いた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りできるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
5: 鹿島街道

0: 市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
1: 今日の日替わりランチ、サバの塩焼きとブリの刺身定食で1100円です。ランチタイムは3種類から選べるミニ丼とお蕎麦のセットのほか、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食も提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
2: いらっしゃいませ。平田町大食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
1: 茶碗蒸し、小鉢、コーヒーなどがついた天十五膳、1860円です。その他、消化道弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分、レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さて、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店を募集しています。お店のオーナーさん、自慢のランチを宣伝してみませんか？詳しくは電話25-0762、または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。

時刻は10時50分です、まずはお知らせからお伝えします。実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。5月17日日曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2 J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送は5月17日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。 実況中継頑張れいわき FC のお知らせでした。さあ、それでは今日のチョイスに行きましょう。ズバリ、けん玉できますか？できる VS できない、こちらでお送りしています。けん玉ってもう本当に私何にも知らないんですが、検定がねあるんですよね。その何級何級ってあったりね、よくというか、まあまああるんだなというところですが、ちょっとねこの技がねすごいなと思って、どんな技かまではねちょっとわからないんですが、ちょっとねまずは、小さな子でもできるメダルチャレンジというけん玉検定のサイトを見ています。3級手のせ大皿、けん玉積み木、止めけん、手のせ大皿、スクワット、手のせ大皿、ウォーク5歩、大皿お年玉なんてところから入っていき、あ、でも何級何級っていうのは3級2級1級しか書いてないんですが、もっとね、あの数字が大きいところってあるんですかね。このけん玉検定によるとっていうところになるのかな、すみません、ちょっと詳しくなくて。で、昨日教えてもらったのが、もしかめ、もしもしかめよかめさんよで何回こうね、あのコンコンコンコンできるかみたいな、いう、そういえばそんなのもあるなぁなんて、聞いたことあるなぁなんて思いました。このもしかめっていうのがこのベーシック、いわゆる、まあ、まずはここから始めてみましょうっていうところに、5回そして10回20回っていうのがあって、そしてその次アドバンスクラスっていうのが上級者。ここに来ると、まあ、もしかめで言うと、もしもしかめよで言うと10回以上

っていうところで、もうさらにその後はもしもし亀よ自体がもう技として、もう全然なんか相手にされてないような感じで、すごいです。このマスタークラス、もうプロ級っていうところになるとですね、スイーツスペシャルとか、デンマーク一周とか、竹馬トンボ返り一回転逆落とし、なんかもうちょっと想像すらできない、稲妻落としとかね、スワップ券、どういうこっちゃ。これビデオがあるのでちょっと後で見てみようと思うんですが、ねえ、こんなはあれに載せるだけでも大変なのにっていうね。さあ、リスナーさんの中にけん玉達人はいるんでしょうか。ラジオネームコアラママさん、ナミちゃん、スタッフの皆さん、こんにちは。4ヶ月前から行方不明だったバンテリン親指用サポーター、ちょっとお高めだったからあちこち探してもう諦めていたのに、昨夜あっさり見つかりました。なんで探してる時って見つからないんだろうね。ほんとそう、コアラママさん、ほんとにそうですよね。もううちもです。あの先日うちの、私のそのいろいろ小物とか入れている箱をですね、うちの犬がひっくり返したんですよ。もうってね、こうね、いろいろ拾って入れて収納 し直してたんですが、そこに耳かき棒を入れていたのがもうそれだけが見当たらなくって、ちょっと小さめで、あの黒いものだったので、もう全然見つからなくって、あ、ダメだこりゃと思って、で新しいものを買ったんです。そしたらね、今朝落ち、えっていうとこに見たよねってとこにね、落ちてました。本当にもうタイムリー、コアラママさんのバンテリン親指をサポーターと私の耳かきね、え、本当なんでなんでしょう。けん玉は少し乗せられますが、やってないから上達はしてないです。孫が来てた時、振り回すから隠しておいたけど、どこにしまったかな。少し乗せられるってことは、じゃあコアラママさん、できるに一票ですね。あの上達云々も達人クラスじゃなくていいんです。今日のチョイスはもうちょっと乗せられればできるで、コアラママさん、できるにっぴ、ありがとうございます。大福さん、こんにちは。ナミさん、 SNS のお写真見させていただきました。ゴルフ始められたんですね。ラジオパーソナリティ、 MC、 劇団代表などなど、日々大変お忙しい毎日を過ごされているのに、常に新しいことへ挑戦し続けるナミさんのバイタリティ、アクティビティは本当に素晴らしい。日々グダグダの自分は爪の赤ほどでも見習わないといけないなと反省。いやいや、そんなことないです。私も本当基本グダグダしちゃうのでね、ね、もうね、本当にダメですよ私も。さて今日のチョイスですが、はい、できないに一票です。けん玉、小学生の時以来全く触っていません。当時も真ん中以外はやっと乗せられる程度の腕でした。すごいじゃないですか。それだってすごいですよ私からしたら。それにしても昔はおもちゃというイメージの強かったけん玉ですが、2000年代以降大きな大会も催される世界的な人気競技になりましたよね。ヨーヨーは今でもたまに遊びますが、ナミさんのチョイスを聞いて久しぶりにけん玉やりたくなってきたかもということです。ありがとうございます。大福さん、私もね、実は本当に子供の頃以来けん玉触ってないかもしれない、記憶にないっていうところでね。そうなんです。でも本当にね、世界的な人気競技になったのは間違いないですよね。なので昔の日本の伝統的なおもちゃっていうね、イメージが本当ありました。コマとかヨーヨーとかね。そう、でもね、それがですよね、何球何球、もう達人なんてね言われるぐらいですからね。本当に大福さん、メッセージありがとうございます。リクエストお答えします。ペットショップボーイズゴーウエスト。

0: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。かわいいキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は大好きわなごがお送りするガチラジエンタおかわりラジオ、
2: アベマンセも一緒に番組を盛り上げてます。
1: バックミュージックはアベッチのギターでお送りしました。
3: 今流れでんのは FM いわきだっぺよ。
4: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。
5: Music. Your favorite station. Anyway, 7.12 FM Iwaki.

コロコミックスに掲載されていたドラえもんが4月15日発売の5月号で最終回を迎えました。ということで今週はドラえもん特集をお送りしています。2007年7月4日にリリースした真央のメジャーデビューシングル夢を叶えてドラえもん、テレビアニメドラえもんの主題歌として発売され、2007年5月から現在に至るまで使用されています。ノスタルジックの雰囲気も持ち合わせ、ほのぼのとしたミディアムテンポな曲調のこの曲、ついつい口ずさんでしまいます。真央ひまわりキッズで夢を叶えてドラえもんお送りしました。続いてお送りするのはスミカでほんと。

現在公開中の映画ドラえもん新のび太の海底祈願場のテーマソング、映画のためにスミカの片岡健太さんが書き下ろした楽曲であり、正解ではない本当をしたいという気持ちが込められています。正解以上に一生ワクワクできそうな本当をドラえもんと一緒に探してみたい。きっとドラえもんは考えを押し付けるようなことはしないので、一文字減らして本当としました。本当とヒントはよく似ていますと話しています。子供向けと思わせつつ、実は大人向けに書いた歌詞かもしれません。もっと素直に泣いたり笑ったり、面倒に見えることをやりたいようにやっていいんだって背中を押してもらえるような気がする、そんな一曲です。スミカで本当をお送りしました。ミュージックスタンプ、今週はドラえもん特集をお送りしました。いかがでしたか？来週もお楽しみに。

0: 今日のチョイス、あなたはどっち？
1: タイムリー楽しんで、今日のチョイス、あなたはどっち？
0: チョイス。
1: けん玉できますか？できるバーサスできない、今日はこちらのチョイスでお届けしています。さあ、メッセージ紹介します。ラジオネームポンスケさん、のみちゃんお疲れ様です。天候のせいか我が家の梅の実が大きくなる前にポロポロとびっくりするぐらい落ちちゃっていますね。今回は不作ですかね。ポンスケさんのところもそうなんですね。実はね、うちの梅の実もそうなんです。ポロポロポロポロ落ちてて、でもね、逆になんかそれぐらいうちはね、豊作なのかなって、去年ちょっと少なかったので、でね、裏表で今年表だと思うんですが、なので多分たくさんなってるから、なんだろう、こうね、ちょっと弱い子たちがポロポロいっちゃってるのかなと思うんですが、でも風もありますよね、天候ね。ねえ、どうなるかな。もう少しね、もうちょっと育てたいですよね。インスタ見ましたよ。ゴルフ始めたんですか。ハマること間違いなし。楽しいですよ。わからないことがあれば特別に教えますから。かっこ笑い。こんなじいさんでもベストスコアは72です。すごーい。72? すごい。私はゴルフ、今レッスンに通っていて、ちゃんとね、レッスンしてからコースに出たことはまだないんです。まだね、デビューしてないんですよ。本当に昔、もう何十年も前、何十年っていうね、20年ぐらい前に、ちょっと遊びでね、本当に他の人がいないような時に、ふらっと行ったことはあったんですが、それはそれは悲惨でしたよ。全然ボールが前に飛んでいかないから、まあレッスンも何にもしてない時です。もうだからね、全然前に行かなくて、そう、10キロぐらい歩いたかな。なんか本当に。ねえ、でもだから今回はちゃんとレッスンをして、コースにもね、出たいなって思ってるんですが、ねえ、すごい、72。いやいやいや、まずは私、迷惑をかけずにコースを回れるところを目標に、はい、今、ね、練習に励んでいます。はい、今日のチョイスのけん玉は、大きい皿と小さい皿にはリズムよく乗せられると思いますが、穴にはたまにしか入りませんから、残念。気温高くなる予報出てますから、ゴルフなどでの熱中症に注意ですよ。ビールは水分補給になりませんからね。心しておきます、ポンスケさん。ビールはその後のお楽しみにとっておきたいと思います。すごいな、ポンスケさん、できる。リズムよく乗せられるんだ、あの皿の部分には。そうか、あれ、右と左で大きさ違うんですか、けん玉って。ちょっと本当にその辺も分かってない。対象だと思ってたんですけど、それとも後ろのあれかな、ね、と手で持つところのお尻のところかな。いやいや、それにしてもすごい。もしもし亀用がね、できるってことですよね。ぼすけさん、メッセージありがとうございます。ラジオネームレモンティーさん、立花さん、こんにちは。さて、テーマですが、できない日表です。挑戦したことはあるんですが、難しくてダメでした。歌手、演歌歌手の宮間博さんはけん玉上手で羨ましいですね。え、ものすごく上手なんですってね、宮間博さん。宮間博さんは4段の腕前を持つっていうね、5段はちょっと、5段はまだ受かってないのかな、どうなんだろう。すごい難しい技なんでしょう。いや、もう段っていうところでね、そうですよね。レモンティーさん、メッセージありがとうございます。レモンティーさんからリクエストをいただいてるのでお送りします。サザエさんのオープニング曲です。宇野ゆう子でサザエさん。

りしたのは宇奈優香でサザエさんでした。タイムリーランオンエア DJ ナミ、お口の体操。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、お口の体操の時間です。スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。今回の早口言葉はアントシアニン、ちゃんと安心。アントシアニン、ちゃんと安心です。このアントシアニンっていうのはブルーベリーやナスなどに含まれる青紫色の天然色素で、ポリフェノールの一種のことです。さあではまず私に続いて言ってみましょう。アントシアニン、ちゃんと安心。アントシアニン、ちゃんと安心。3、はい。ではもう一度。アントシアニン、ちゃんと安心。アントシアニン、ちゃんと安心。3、はい。今度はもう少し早くなりますよ。私に続いて言ってみましょう。アントシアニン、ちゃんと安心。アントシアニン、ちゃんと安心。3、はい。ちょっとね、今日優しめかなと思ってね、いきなり早く言ってみましたけど、ついてこれましたか？では最後にもう一度いきますよ。アントシアニン、ちゃんと安心。アントシアニン、ちゃんと安心。3、はい。上手にできましたか？コミュニケーションを円滑にするスムーズな会話のためにも、早口言葉でお口の体操、来週も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。

0: 日常に関わる法律相談から予期せぬトラブル、刑事事件まで、いわきグリーン法律事務所では福島県弁護士会所属の佐藤真也が皆様のあらゆる困ったに親切に真面目に丁寧にお答えし、解決に全力を尽くします。吉間町中吉間交差点そば、いわきグリーン法律事務所、無料駐車場完備、電話 51-7037 にまずはお電話ください。
1: サラ金？どまえいくら必要なの？
2: え、医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい、
3: サイト利用料金、
4: その電話おかしくないですか？
5: 慌てて振り込まないで。
4: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中、十分ご注意を。

0: チャージ。
1: 笑う門には福来たる。にっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージ。今日のスマイリングチャージはこちらです。今夜のメニュー、今夜のメニュー、このコーナーは今夜のメニューに悩むあなたへ、その時々の旬な食材、タイムリー食材とともにすぐできる簡単メニューをご紹介します。今日のタイムリー食材はタケノコ。タケノコの旬は4月から5月、春の風物詩。そろそろ終わりかけに来てるかな、うちでは。はい、小さなタケノコの場合は取って1日以内ならほとんどアクがないため、そのまま茹でるだけでも問題ありませんが、タケノコは取ってから時間が経つほどにアクが強くなるため、できるだけ早く調理しましょう。食物繊維が豊富で腸内をきれいにしてくれます。高血圧予防にも効果的。食物繊維の他にもビタミン B1、B2、ビタミン C、E、カリウム、ヨウ酸、アスパラギン酸、グルタミン酸、チロシンなど、たくさんの栄養素が含まれています。ね、本当に今年タケノコ、なんだかんだね、いっぱい取れたんですよ、うち、タケノコがね。竹にするまい、させてたまるかというところで、もう見つけたら取って、見つけたら取ってというね、やっていたんですが、もう裾分けとかもしつつ、かなりね、もう毎日、今もですけど、毎日タケノコ、今もね、食べています。はい、でもね、そろそろ、なんかタケノコ自体もね、あんまり硬くなってきたので終わりかなっていうところです。皆さんのところね、タケノコ出てる人はいかがでしょうか。ね、買うとなるとね、結構ね、高くなっちゃうんですよね。前にね、コアラママさんも言ってましたけど、皮を剥くと、ね、またちっちゃくなっちゃうしね、本当に。なので、本当、来年、もし事前に言ってくれたら、差し上げようかな、本当に。ぐらいね、考えるぐらい本当にいっぱい取れました、今年。ということで、今夜のメニューは、手作りメンマです。3、4人分の材料、タケノコの硬いところ 200g、ごま油大さじ1、水 200ml、砂糖とお酢が小さじ1ずつ、醤油とオイスターソースが小さじ2ずつ、みりんが大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ2分の1。では作り方。フライパンにごま油大さじ1を入れてタケノコを軽く炒めます。で、水200、まあ、調味料ですね。調味料を入れて、中火より弱めで汁気がなくなるまで煮たら器に盛り、ラップをして、よく冷ませば完成。で、これは以前にもご紹介したことがあるレシピなんですが、今日はですね、これを、このね、冷ましたものを、まあ冷ましてなくてもいいんですけど、で、それを細かくみじん切りにして、粗みじん切りかな、みじん切りにして納豆に加えると食感も相まっていつもの納豆がさらに美味しくなります。家族に大好評でした。この味付けでも美味しいんですが、もし手間じゃなければみじん切りにしたものをまたね、ちょっと醤油とみりんで甘辛く煮て味を濃いめにするとね、納豆のこうタレもね使わなくていいし、まあ使ってもいいですけど、なおご飯のお供にぴったりです。ぜひね、これ作ってみてください。納豆がある人じゃない、タケノコがある方ね、本当にね、おすすめですよ。ついつい食べ過ぎてしまいそうなタケノコですが、食べ過ぎると体調不良の原因にもなりますので、食べる量にはちょっとだけ注意が必要です。1日の食べる目安としては、穂先なら3分の1程度、

根元なら3センチほどが適量と言われています。まあ、あのね、調理されてしまうとどのぐらい食べたのかね、丸かじりするわけじゃないのでね、把握するのが難しくなってきますが、あまり神経質になる必要はありませんが、美味しく食べて健康になるためにも適量を心がけましょう。今夜のメニュー、手作りメンマでした。今日も笑顔のチャージはできましたか？以上、スマイリングチャージでした。

0: この主題歌となっているドラマ、高橋一生さんが主役のリボーン最後のヒーロー、今ね、私も夢中になって、これだけ久しぶりに夜のドラマで見ています。お送りしたのは、宮本浩次、I love 人生でした。
1: 上岸強度ガスはガスだけじゃないんです。電気もやってます。電気代をお得にしましょう。ポイントサービスも使えば、さらに家計に優しい。あなたの笑顔を、常磐共同ガスの電気が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。

0: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家では、うまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: 医療、介護、教育を通し健やかな明日を目指す一山一家、地域の皆様と共に生きる常和会常磐病院。

時刻は11時29分です。今日のチョイス、けん玉できますか、できる VS できないでお送りしています。途中から聞いてくださっている方に、別に達人級のねレベルを求めているわけじゃありません。本当にお皿に乗せるぐらいだったらできるよっていうんだったら、もうできるに、もう胸を張ってできるに入れていただいて、私みたいにもうお皿にさえ乗せられない、もうまぐれで乗るか乗らないかぐらいのレベルの人はできないに入れていただいてっていうね、ゆるい感じでお付き合いください。メッセージご紹介します。お待たせしました、世界タバコ撲滅委員会会長さん。ナミさんこんにちは。ゴルフ始めたのですか。私はゴルフ歴21年で、特にここ8年くらいはほぼ毎週ラウンドしています。すごい、毎週すごい。いつかナミさんと一緒にゴルフできたら嬉しいです。写真の場所はエンジョイゴルフガーデン末継っぽいですけど、当たってますか、ということでね。あ、もう全然写真の場所はね、もう全然本当に何て言うんだろう、近場の練習場なんですけどね。私はまだレッスン生なので、まだっていうかレッスン生なので、レッスン生はね2階でこうね、この場所ではそう練習をするのぐらい2階からの景色になります。いやー、ほんと会長さん、私が迷惑かけないで回れるぐらいになったらね、ぜひ一緒に回りましょうかね。もう本当にまだ足を引っ張りそうな気配がするので、もうちょっとね練習頑張りたいと思います。でもゴルフってこのねウェアとかも可愛いから、そういうの選ぶのも楽しそうだな、なんてまだ持ってないので思ってます。チョイスはけん玉できない日票です。小学生の頃にけん玉を持っていましたが、何回も挑戦して大皿に玉を乗せるだけで精一杯でした。そっか、でもそれには乗せられたんだ、何回も挑戦して。いや、じゃあ私と同じぐらいっていうことが、いやー会長さんの方ができそうな気はするけれど、まあまあ、じゃあできないに一票入れておきます。でもマイけん玉持ってたんですね、すごい。あ、マイけん玉といえば、昨日シャイモニで一緒に放送担当しているミキサーの彼が、僕けん玉できますよって言ってて、結構得意っすよみたいな。そうだったの、マイけん玉持ってますって、けん玉の玉がね緑なんですって言って、そんな話をして、あ、けん玉意外とできる人周りにいるのかもなんて、はい、思った次第でありますが、ちょっと今のところいい勝負でできる人とできない人がね分かれてます。ラジオネームツタージャさん、こんにちは。今週も何卒よろしくお願いいたします。チョイスできません、まぐれでの時もありますが、あ、じゃあツタージャさんも私とか会長さんと同じぐらいのところレベルってところですね、けん玉に関してはね。はい、ゴルフ最近始めましたって多方面に興味持たれてるのですね。局の番組にて24時間利用できるゴルフ練習場、平と小名浜にオープンしたとか、使われてみるのも良きですね。あ、そうですよね、こちらすごい宣伝、もうぜひぜひ利用させていただきたいと思います。そう、多方面に今たまたまにちょっと重なっちゃってるっていうのがあるんですけれども、もちろんゴルフはね、もうずっと、もう何年もずっといろんな方から、まあ、その都度ね、やらないのかとか、やろうよなんて誘われてたんですが、やってなかったのでずっとお断りしてたのでね、いや、もうそろそろちょっと大人のたしなみかなと思って始めてみようかと、はい、思ってね、やってみました。あとね、他にもね、書道もね、ちょっと最近ここ数ヶ月で習い始めていて、そうなんですよ、ね、時間は有限ですが、もうフルに使ってはい、自分のね好きなこともやらせていただいてます。まあ、リフレッシュできてね、やっぱりいいですね、好きなことするってね。2枚目、うちの可愛いワンコどなたですか。2枚目の写真はテルです。うちのちょっと元問題

胎児テルです。今ではね最近問題行動もねだいぶ落ち着いてきて、うん、はい、可愛い写真が撮れたと、はい、親バカながら思っています。はい、ここはねあの、ジュピアランド平田でね芝桜を見に行ってきました。気持ちよさそうな横顔、なでなでしてあげたくなる症候群にね、そうですよね。はい、日々気温の変化大きくなってくるかと思われますので、お体ご自愛くださいませ。ありがとうございます。二人ともできないに入れておきます。そしてアルカイコカヨテさん、先ほどリクエストをお届けしましたクリピーナッツブリンバンバンボン、いかがでしたか。こんにちは、お疲れ様です。ゴルフ場に芝桜祭りですね。ツツジも咲いていたんですね。テーマはできない日票、できる人羨ましいです。市と前に100均で売ってるやや高めの剣玉が大人気だなんて記事がありましたが、ブームみたいですね。そんな感じですがご自愛ください。やや高めの剣玉100均で、それが大人気なんてニュースがあったんですね。これか、売り切れるレベルって、売り切れるわけだよって、このニュースかな。2025年スポーツ報知の記事でありましたね。去年か、去年の秋頃。これは、天然の木のナチュラルな質感に鮮やかな赤い玉が入る本格仕様で500円なんですね。ダイソーで500円と思えない仕上がり。どういうこと？これが人気なんですか？なんか いわゆるね普通の剣玉に見えるけど、でもあ、そっか、あの実際に手に持ってみるとこの木の重みと質感がしっかり感じられず、本格的に剣玉を楽しむために作られた剣玉だというふうに書いてあります。もうねすぐそういうのに私影響されちゃうから、あ、なんか欲しくなってきちゃった500円の剣玉。アルカイコヨテさん、メッセージありがとうございます。できないに一票入れておきます。ラジオネームはかぼちゃさん、こんにちは。私はできないに一票です。けん玉できません。小学生の時に何度か挑戦しましたができません。コツは何なんでしょうね。体感、平行感覚、平均感覚、コツがあれば知りたいです。あの昨日のそのミキサーくんが言ってたのはね、膝だって言ってました。ナミさん、膝です、膝って。そう、膝なのかどうなんだろう。でもやっぱ体幹は必要ですよね。ブレてたらきっとね、持ってる手もブレちゃうし、ボールもブレちゃうし、ボールとか球もねブレちゃうし。いやいやいや、ちょっと気になってきた。剣玉気になってきた。インスタグラムの愛犬ちゃんの写真可愛いですね。お花見てワンコも笑っているように見えます。あー、かぼちゃさんもありがとうございますね。そろそろね、見頃もまあ、まだこの間行った時はね見頃でしたね。先週かな、行った時は、うん、まだどうだろう、今はどうだろう。でもこの後はまたアジサイのねシーズンがあったりとかするので、ね、たまにねこう行ってみると気持ちいいですよね。ちょうどいいんですよね、広さがね、ある散策するには。さくにゃんさん、橘さん、こんにちは。インスタ見ました。ワンちゃんも可愛いですし、芝桜もとても綺麗で癒されました。ありがとうございます。今日のチョイスですが、少しならできるです。私は大皿や小皿に乗せるぐらいしかできませんが、祖父がけん玉好きだったので子供の頃によく技を見せてもらっていました。あ、そうだったんですね。次々と技が決まるのが面白くて夢中になって見ていたのを覚えています。もしかめを最後まで歌い切れた時はとても嬉しくて今でも印象に残っています。あ、できるんだ、さくにゃんさん。もしもしかめよってね、いいですね。けん玉は私にとって祖父との思い出が詰まった遊びの一つです。そして芸と呼べるほどではないけれど、園児たちの前で簡単な紙切りや手品をすることはあります。子供たちが喜んでくれるのでもう少しレベルアップしたいなと思っています。ピアノも習っていたので園児と歌う時や趣味で弾くことはありますが、人前で披露できるほどではありません。立花さんもおじいちゃんおばあちゃんから教わった遊びってありますか、ということです。そうか、そう考えたの、保育園、保育士さんとかね、幼稚園の先生とか、そう思うといろんな武器を持っていますよね。ね、いろんなことできて子供たち喜ばせてあげられて、すごいな。そっかそっか、ちょっとそれも参考にしてみよう。うん、ありがとうございます。私はね、おじいちゃんというよりはおばあちゃんから教えてもらった遊び、やっぱりね、昔ながらのお手玉ですかね、お手玉、おはじき。ね、思い出してみると、そんなお手玉よく教えてもらったかな。おばあちゃんが作ってくれたり、

もしてたのでね、お寺も懐かしいなぁなんて今急に思い出しましたね。それが多分今に変わってくるとジャグリングとかになってくるんでしょうか、このねまあちょっといろいろ種類もありますけれどね。いやいやいや、やっぱ昔のが進化して今こうね来ている、すごいですね。昨年朝メッセージありがとうございます。まなすけさん、なみさん、こんにちは。昨日の夕飯、キーマカレーと素揚げにした野菜です。あー、美味しそう。けん玉は職場にありますが、職場にあるんですか？すごい。ありますが、できません。息子はできてましたが、私はできません。バレーボールで十分です。まあね、大きい方がね、当たるしね、ボールに。チャーリーさん、ナミさん、あなたの歌声はいわき市民に自信をもたらしてくれます。あなたの酔った時の演技は周りの人たちに思いやりを実践を促してくれます。ナミさんの存在に感謝してます。なんのこっちゃですよ、本当に。酔った時に演技したことないです。はい、もう何を言うんですか。さて、けん玉さっきやってみたらまあまあできました。あ、まなすけさんの職場のね、上司の方ですからね。これチャーリーさんのものってことですね、けん玉。心と体が整わないとなかなか難しいですね。質問です。今回のトゥインカンパニーの公演の場所はなんか GS 湯浅なんとかと聞いたのですが、どこにあるんですか。もう知ってて聞いてますね。いわきアリオス GS 湯浅いわき小劇場で、はい、行われます。チャーリーさん、いつもありがとうございました。はい、ということでこの時間はさくにゃんさんのリクエストにお答えします。お送りするのは相馬でつないでよ。

送ゴークエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。お昼の前に頭の体操です。頭固くなっていませんか？勉強や家事や何かをする上で頭の柔軟さを必要とする場面はたくさんあります。アイディア、ひらめきにも柔軟な頭は必要です。子供のような発想力、柔軟さを目指して今日も頭をトレーニングしましょう。それでは今日の問題です。親離れするときに食べる果物ってなんだ？もう一度言いますよ。親離れするときに食べる果物ってなんだ？それではシンキングタイムスタート。

分かりましたか？今日の問題は親離れするときに食べる果物ってなんだという問題でした。正解はすだちでした。さあ今日はねヒントソングじゃなくて引っ掛けソングでした。というのも私この問題読んだときにパパイヤかな、パパイヤのパパイヤかなと思ったんですが違かったようです。正解はすだち、すだつということでね、親元をすだつということで正解はすだちでした。分かった方は午後もそのまま柔軟な頭で頑張ってください。そして分からなかった方は明日もぜひチャレンジしましょう。今日お届けしたこの音楽は中原芽衣子、君たちキウイパパイヤマンゴーだねでした。頭の体操ゴークエスチョン、このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りします。

タイムリーウェザー。この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。

5月14日木曜日、今日のお天気情報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。このため福島県は晴れや曇りとなっています。続いて福島地方気象台、午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北東の風、のち北の風、海上では初め北東の風がやや強く、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。明日の浜通りの天気は曇り、昼前から晴れでしょう。1ミリ以上の降水確率はこの後明日の深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の朝6時までは 0% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルのち1メートルでしょう。浜通りに現在雷濃霧注意報が出されています。福島県では今日昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、浜通りでは今日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。

0: 続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめにいわきの紫外線指数です。今日は70。汗をかいたら日焼け止めをこまめに塗り直すなど念入りな対策が必要です。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。気温からお伝えします。平の気温16度、小名浜16度、川前17度、加藤の17度、奈良浜町14度、北茨城16度。お天気はいずれの箇所も曇りで風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわき、福島、東京は20、傘は必要ないでしょう。会津は0、傘は必要ありません。このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報でした。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房電話 84-9516 まで。
0: お送りするのはラジオネームジャカルカズマサさんからいただいてましたリクエストです。レミオロメンで茜空。

0: レコメンドとはおすすめのこと。タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
1: 宣伝します。タイムリーお聞きの皆さん、こんにちは、立原めぐみです。今日は毎週火曜日の午後4時28分から放送中の伊藤明子の今夜何食べたいを宣伝します。改めまして、この番組伊藤明子の今夜何食べたいは、料理教室フラスコ主催で管理栄養士の伊藤明子さんと一緒に、毎日の料理に悩むあなたへ送る、ほんのちょっと肩の荷が下りるようなお料理のヒントを雑談とともにゆるーく提供する番組です。毎月月替わりのテーマを設けてお話をしていますが、今月5月のテーマは卵です。毎週調理法別でゆるーくお話をしております。今月振り返りますと、1週目が茹でる、これね、基本のゆで卵の茹で方、もうこれぜひ実践してください。つるんと、本当につるんと綺麗なゆで卵が誰でもできるようになります。で、2週目は焼くね、目玉焼きとか卵焼きとかありますが、ちょっとそれじゃ夕飯のメイン食材、メイン料理にはなりにくいので、今回オープンオムレツの作り方を伺いました。私が作っております。割れました。そして来週19日放送分は煮るです。明子先生から画期的なレシピ

今日ご紹介いただいています。どうぞ来週の火曜日忘れずに聞いてくださいね。で、聞き逃してしまっても番組インスタグラムでレシピご紹介しています。調理実例の写真も載せてます。フォローもよろしくお願いいたします。さあ、そしてこの番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。5月分の収録は実は済んでしまっているので、6月のテーマはじゃがいもです。じゃがいもの調理で困っていることなどありましたらメッセージでお寄せください。なんかね、ちょっと緑っぽくなっちゃってるけど大丈夫とか、芽はどのぐらい取ったらいいのとかね、の皆さんお悩みだと思います。じゃがいもについて、まあ調理のことも困っていることなどありましたらメッセージお寄せくださいね。伊藤明子の今夜何食べたい、放送は毎週火曜日、鈴木千恵ちゃんのパワーブースター内、午後4時28分頃からです。聞いてくださいね。ではリクエストです。ザ・クロマニヨンズ、ゆで卵。

0: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。環境を守る

0: 産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
1: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラ岩木まで。
2: 実況中継頑張れ岩木 FC。 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
0: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが正午をお知らせします。タイムリーニュース、タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。お昼になりました。ニュースをお伝えします。今国会への提出を見送ります。政府は結婚を機に姓を変えた人の旧姓使用を法制化する法案について今国会への提出を見送る方針を固めました。国会の審議日程が窮屈であることなどを考慮したためで、秋の臨時国会への提出を目指します。夏の電気・ガス料金の補助を検討します。政府は中東情勢を受け、夏にかけてさらに値上がりが見込まれる電気・ガス料金への補助の検討を進めることにしています。今後中東情勢の行方や与党の意向も踏まえながら、実施する場合の支援の金額や期間、今年度予算の予備費の活用を含めた財源などの調整が行われる見通しです。天皇陛下が毎年恒例の田植えをされました。天皇陛下は昨日、皇居内の生物学研究所脇にある水田で毎年恒例の田植えをされました。青色の長袖シャツに長靴姿で、うるち米、二本まさりともち米、満月餅の合わせて20株を一株ずつ丁寧に植えられました。稲刈りは9月の予定で、収穫された米は11月の新嘗祭などに使われます。秋篠宮さまが県内農家を視察されました。全国規模の農業団体全日本農会の総裁を務める秋篠宮さまは昨日、農事功績表彰の受賞農家を視察するため福島県を訪問されました。2023年度に果樹部門で緑白樹有効賞を受賞した福島市の宍戸薫さんの果樹園では、梨の栽培技術を熱心に尋ねられていました。2024年度に柿部門で緑白樹有効賞を受賞した南相馬市の根本修二さんの農業施設では、シクラメンを中心に柿に特化した農業経営に取り組む様子を見学されたということです。秋篠宮さまが県内を視察されるのは2020年1月以来となります。いわき市の現状が示されました。令和8年度いわき市雇用安定対策会議が先月28日市役所本庁舎で開かれ、最近の雇用情勢と今年度の取り組みなどを話し合いました。会議では2027年3月末までに製品の生産を順次終了する三菱ケミカル小名浜工場に関して、今年3月末までに70

0: 20人が転勤退職し、このうち27人が退職後も再就職活動を行っていることが示されました。また来年3月をめどに生産の一部停止を予定する小名浜製錬では、およそ300人の退職者が想定されており、それぞれ再就職の支援を進めていきます。このほか、特に復興需要の落ち込みで市内の求人数が減っていることも示されたということです。市民生活応援給付金を実施します。いわき市では物価高騰対策として国の重点支援地方交付金を活用し、19歳以上の市民1人当たり5000円の現金を支給する市民生活応援給付金を実施します。市が口座を把握している人に関しては、先月28日に通知を発送しており、給付対象者の数や振込口座を確認するよう求めています。口座を把握していない人に向けては、明日確認書を発送し、届き次第振込口座などを記入して申し込み期限内に返送することになります。またいわき市では給付に関して職員の訪問や電話対応、ネット申請などは行っていないとして、振込詐欺に注意するよう呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。
2: クリナップ、
0: お送りするのはコンタンキャンディで思い出は海風のように。

0: この時間お送りしたのはコントンキャンディ、思い出は海風のようにでした。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: 最近眠れないのよ。肩こりもひどくて。
3: 涼子、枕変えてみたら？私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
4: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店ヤマキシングへ。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

今日は障害福祉課からのお知らせをお伝えします。現在、障害のある方同士の交流や相談支援のあり方についての意見交換を通じて、いわき市の福祉の向上を図ることを目的に、自立支援協議会当事者部会の委員を募集しています。応募できるのは、いわき市内にお住まいか通勤通学している高校生を除く18歳以上の障害のある方です。参加を希望する方は、専用の申込書を障害福祉課に出してください。直接持ち込んでも、郵便でも、ファックスでも、電子メールでも構いません。申込書は障害福祉課のほか、各地区保健福祉センター、各支所、市民サービスセンターで配布しているほか、いわき市のホームページからダウンロードすることもできます。募集期間は5月22日金曜日の到着分有効です。詳しくは障害福祉課電話 22-7485 番までお問い合わせください。

それではグッディインフォメーションです。建築指導課からのお知らせです。個人が所有する高さ1メートル以上のブロック塀などで道路に面していて地震により倒れる恐れがあるものを撤去する際の費用の一部を12万5千円を上限に補助します。申し込み期間は11月30日月曜日までですが、先着順で予算の上限に達し次第終了します。補助の条件などについて詳しくは建築指導課電話 22-7516 番までお問い合わせください。代わってネイチャーガイド養成研修会のお知らせです。いわき市では市内の自然環境の魅力や価値を再認識し伝えていただくため、18歳以上の方を対象に自然観察ガイドやネイチャーリーダーを養成する研修会を開催します。開催は7月から11月までの土曜日または日曜日の全5回で、会場はいわき市フラワー

ーセンターです。参加費は無料ですが、6月26日金曜日までに申し込みが必要です。申し込み方法などについて詳しくは環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。代わって勿来の関文学歴史館から企画展のお知らせです。現在聖光堂書店物語教科書から絵はがきまでを開催中です。聖光堂書店は明治から昭和初期にかけて現在のいわき市平にあった書籍文房具店です。書籍販売のほか絵はがきや郷土資料を発行して地域の文化振興にも貢献しました。企画展では聖光堂が発行した書籍や資料でその歩みを紹介しています。会期は6月30日火曜日まで、休館日は5月20日水曜日と6月17日水曜日です。詳しくは勿来の関文学歴史館電話 65-6166 番までお問い合わせください。おしまいに環境企画課からのお知らせです。繁殖力が強く国から特定外来生物に指定されているオオキンケイギクは市内でも広範囲に生息しています。屋外観察を交えながらオオキンケイギクへの正しい知識を学び、環境への影響や対策への理解を深める講座を開催します。開催は5月29日金曜日の午前10時から12時まで。会場はいわき市暮らしの伝承号です。どなたでも参加可能です。参加をご希望の方は明日5月15日金曜日の午後5時までにいわき市の公式ホームページからお申し込みください。詳しくは環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。以上、グッディインフォメーションをお送りしました。

お知らせプラス保険一口メモです。今日はヘルスケアアプリヘルポをご紹介します。いわき市ではスマホなどからいつでも看護師、医師、薬剤師に健康相談ができるヘルスケアアプリヘルポを提供しています。相談はチャット形式で24時間365日対応しています。またヘルポにはオンライン健康相談で医療機関の受診を勧められた場合、症状に応じた医療機関を案内する医療機関検索機能もあります。ヘルポの利用には登録が必要です。いわき市の公式ホームページに掲載されている QR コードを読み取り、アプリをダウンロードしたら個別契約コードを入力します。その後ニックネームの登録とお住まいの地域のコードを入力してください。お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

ニュースをお伝えします。続いて交通情報です。現在終点部が比較的混み合っております。水戸街道新四

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので、本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです。でポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体

0: 化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円引き。快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円です。
1: 19,030 円引きですか？
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、5,800 円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
1: 10% じゃなくって 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5,800 円ですか。
0: どうもぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280 円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800 円です。選択100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 何作ってるの？
1: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
0: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
1: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
0: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
1: あるよ。
0: コ
1: ツコツハッピー、なこそ製作所。
2: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
3: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸し付けを行っています。借り入れ申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ、常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事は、お客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し、貸し出します。借り入れ金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来、73年間皆様からご贔屓をいただいております。
4: 実況中継、頑張れいわき FC。明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
3: JOZZ2AEFM、 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C ウェーブ FM

0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 G-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
1: FM いわきパワープレイ、
2: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツイックスでLook for You。

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for your mind

0: FM いわき荒野花見山情報。3、はい。
1: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、船っこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士でもね、はいはい、散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くにした、ピクニックもさっき言ったな、
0: 今夜花見山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花見山。行こうや、今夜花見山。
2: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。

0: あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。今回は FM 喜多方から金子秀夫がお送りいたします。本日ご出演いただきますのは、ドキュメンタリー映画新戸富士の監督、阿比古渉さんです。阿比古監督、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、阿比古監督が手掛けたドキュメンタリー映画新戸富士ですが、ここ喜多方市厚塩加納地区を舞台とした映画だということで、この内容などを詳しくね、聞いていきたいなと思っております。まずですが、大きく言うとどんなテーマの作品になってるんでしょうか。
2: そうですね、これ厚塩加納の学校給食、皆さんよくご存知かと思います。これはもう日本一の学校給食として、もうすでに、世の中にはこう名前は通ってるんですけども、改めてこの厚塩加納の、昔有機の里と言われた、有機の学校給食、そういったものをですね、改めて歴史をたどって、そして今現在どういう形になっているのか、そしてそれを支えてきた人たちにもスポットを当てて、その辺をずっと深掘りしてみたいなということで、この映画ができましたね。
1: なるほど、はい。今ご紹介した新戸富士というタイトル、はい、改めてこうどんな意味があるかお伝えいただけますか。
2: そうですね、体と大地は、二つにあらずっていう、もう文字通りに、そういった意味なんですけども、土そして大地があってこその、食べ物である、そして、そういった環境を人間だけじゃなくて、ね、生き物に対してそういった環境を考えながら、生きていく言葉、そういったことがこの新戸富士に込められてますね。
1: 先ほど阿比古監督の言葉からもありましたが、厚塩加納の給食は日本一だとおっしゃっておりましたが、はい、もう厚塩加納はもちろん喜多方市内 の生産者の多くが有機農業に積極的に取り組んでいるという背景もあると思うんですが、はい、このまあオーガニックの源流という言葉をね、はい、使われておりますけれども、ここに焦点を当てるっていうのは何がきっかけであったんでしょう。どんな方がきっかけだったんでしょう。
2: 一番初めに話を持ってきたのが、その厚塩小学校、今ちょっとなくなっちゃいましたけども、児童が一緒になってね、畑やってるんですけども、小豆ともち米で赤飯を作るんですね。その赤飯を、収穫時に赤飯として、この町内の一人暮らしのお年寄りにその赤飯を届けるという、そういったイベントがあってですね、これをどうにか残したい、もう学校がなくなるけども、それはぜひ何か映像としてね、残したいなっていうことをちょっとこの関係者から聞いてですね、そこからがスタートでしたね。
1: そうだったんですね、はい、そこからのスタートで、こう出演者の皆様がいらっしゃるわけですけど、どんな出会いがそれぞれあったかも聞きたいなと思ったんですけど。
2: そうですね、この有機農業の初めのこう取っかかりとしてはですね、厚塩加納の農協がありまして、はい、そこで営農指導者が小林義政さんという
1: 小林さん、
2: この方がやっぱり先導になって、有機農業が始まったんですけども、その中で、加納小学校に赴任してきた栄養士の坂内幸子さんという方がいらっしゃいます、
1: はいはい、
2: この彼女が来たことによって、この小林さんとの出会い、そしてその有機で作った野菜があるんだけどどうだいって、この幸子さんに問い合わせたところ、これを学校給食にぜひ使いたいということで、このタッグができたことによって、この日本一の学校給食が生まれた。
1: すごい出会いだったんですね、はい、ここにも焦点を当ててというところですよね。小林さんがもうキーパーソンというか、はい、この映画の、まあ、発

0: タンと言ってもいいような方ですね。
1: そうですね、
0: なるほど。そして現在も一生懸命その厚塩観音の伝統を守ろうとしている生産者の方や人物がいろいろ出てくると思うんですけれども、ね、ちょっとご紹介いただけますか。
1: その中に真心給食を作るのにあたってですね、真心野菜の会、そういった団体がいます。これはこの厚塩観音の給食を土台を支えているこの生産者の団体です。これはこの人たちが野菜を作ってですね、まあ主に有機ですね、完全に有機っていうことではないかもしれないですけども、主に有機の野菜を作って、このできたての野菜をですね、毎朝給食のところに届けている、そういったことがこのマンコレ野菜の会の人たちの、この大きな働きですよね。
0: すごいですよ ね。
1: この人たちの支えなくて、この給食は今ないっていうぐらい言われてますよね。
0: もうこの続けてきたことをずっと続けるためにっていう思いもあって映画も制作されたなと思うんですけれども、この野菜の会には若い方もいらっしゃるんですか？
1: やっぱりこの少子高齢化でね、なかなか若い担い手が不足してて、大和に住む浅見さんって方がいらっしゃるんですけども、この人が農業指導をしてもらってですね、この北方学校給食を考える会の若い人たちが畑をやるチャンスをもらってます、この人たちにですね、まあ私はすごく期待をして、まあ厚塩に住むってことではないんですけども、北方市内でそういった若い人たちが有機農業の運動を続けていって、何かこう刺激を与えてくれる、そういったことをすごく期待してますよね。
0: そうですね、そういったきっかけになる映画でもありますよね、この映画も。さて、そしてですね、実は、地元北方市の厚塩観音地区で特別に試写会が開かれたということで、この様子も聞いていきたいと思うんですが、
1: 3月23日に海北中学校が閉校式だったんです、やはりもうなくなってしまう、そういった中学校の思いを込めてですね、この厚塩の給食だけじゃなくて、それを取り巻く人たちがどれだけの情熱を持って、一人一人が子どもたちをみんなで育ててるんだっていうことをね、見せてあげたいということで、この日に合わせて、上映してきました。
0: どうでしたか、皆さんの様子は見終わった後。
1: 当初ですね、200人ぐらいは集まればいいなということでですね、椅子の並べて待ってたんですけども、もうその場合400人を超える人たちが来てですね、かき集めた椅子でも足りなくて、立ち見で、申し訳なかったんですけども、立ち見で見る方々がいっぱいいてですね、すごく盛り上がりましたね。
0: 予想はるかに超える方がじゃあ試写会に訪れたということですね。そしてここまで聞いて気になるのは、いつ私たちは見れるのっていうところかなと思うんですが、どうでしょう、日付の方なんか決まってらっしゃいますか？
1: そうですね、東京、スタートとしてですね、7月31日アップリンク吉祥寺が今決まってます、ただその全国公開をですね、の前に皆さん、この県民の方々にぜひ早く見せてあげたいということで、フォーラム福島さんが6月26日の金曜日、そこから2週間、7月9日の木曜日まで公開する予定です。
0: 先行上映ということで貴重ですからね、全国公開を待てないっていう方はこちらの先行上映の方にぜひね足を運んでいただきたいと思います。それではおしまいになりますが、美子監督からラジオをお聞きの皆様に最後メッセージいただけますか？
1: そうですね、この有機オーガニックっていうことがどういうことなのか、改めてですね、この映画で分かりよく説明しています。そしてその意味だけじゃなくて、食べて、まあそれは体にいいことは分かってるんですけども、環境に対してやはり僕はすごく意味があることだと思います。これは土を汚さない、水を汚さないっていうことは、地球の環境を

0: すごく考えて行うオーガニックの運動だと思います。そういったことも含めてですね、この映画を見れば、何のために有機にしなくちゃいけないのか、オーガニックのものを食べなくちゃいけないのかっていうことが、この映画で存分に私は伝えているつもりです。はい、
1: 皆様もぜひ足を運びいただきたいと思います。全国公開が7月31日、そして先行上映が6月26日からフォーラム福島で公開ということです。本日お話をお伺いしましたのは、ドキュメンタリー映画新戸富士の監督、阿比古航さんでした。阿比古監督、今日はありがとうございました。
0: ぜひ見てください。
2: 福島トヨタ見積もり基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて、福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。
4: いわき商工会議所インフォメーション。
5: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談から、お得な共済制度、ラジオでの企業 PR、セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は 25-9151 へお気軽にお問い合わせください。
6: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
7: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
8: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
9: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
10: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
9: そして真の優しさを。
11: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
12: いわき市医師会
13: ホームページもご覧ください。
14: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間、毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
15: 高校生の番組ハイコミュ
16: ー、毎週土曜日午後4時30分から
15: 絶賛放送中。
17: 高校生パーソナリティも募集してます。
18: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
19: FM いわきへご連絡ください。
15: 高校生の番組ハイコミュー、
19: 土曜4時半
20: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
21: ウェイビー、おやつ食べよ
22: う。
21: おいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
22: だから
21: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか。 FM いわきまでお問い合わせください。
22: 待ってっかね。
21: 今おすすめの時間は3時です。

0: 皆さんこんにちは。ゴメスザヒットマンボーカル山田俊明です。
1: アシスタントの山口真奈です。
0: 5月14日木曜日ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国コミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に30代言ってるんですけども、
0: はいはい、
1: 山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はい
0: はい、で非常に目が見えるようになったっていうね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、もうね、鼻とか見たら綺麗だし、なんで。あの鳥たちが、
1: はい、
0: あの朝の散歩しててもね、
1: はい、
0: 鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を
0: 味わったってことですね。そうですね、だからその目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、
1: うんうんうん。私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これな、あ、沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるってことで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしてこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルクカスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうですそうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮っても、これゴイサギですねとか言う。
1: へ
0: え、すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: それ見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そうそうなんですよ、
0: と
1: すごいなというのも一つ気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、
0: はい、
1: そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ね、ブラックモンブラン
0: はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うんうんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました、
1: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、うん、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では一曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から一曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。

3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上ニュースをお伝えしました。日本一の

0: 逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが。
1: 今までと違うでしょ、なんか。
0: はい、これまではやっぱり
2: 嬉しい
1: って言ったでしょ、ね、
0: 急に人格変わってた感じがありました
1: から。もうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、 ね、その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから
0: やーんってなる感じで、そうそうそう、怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ
0: 直しましたよ自力で。
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな、
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう。はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような、
1: ウレチアへ。
0: はいすごい、
1: もう言えるようになっちゃった。練習しすぎてた。
0: 練習しすぎて、ありがとう。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、
0: はい。
1: まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないという。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていましたけこさんからです、はい。一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました、うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまに過去だったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします、
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたのでとりあえずそうしました、
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね、こうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったりけど、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか、うん、
1: なんか例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が、
0: はい、
1: 残ってるんですよね。その遡れるわけ。それで、
0: あ、はあはあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、
1: 顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね、
1: その原因を、
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: そうね、
0: チャット GPT って文章にしなくても顔のピリピリ

0: 切りの原因を教えてとか言わなくても、その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか？
1: 答えてくれますね。
0: そうですか、うん、
1: もう本当だから一番最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった、目のレーザー手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって、
0: まるで経験者の、
1: うん、本当に
0: いい服さ、
1: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしんないけど、
0: はい、
1: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
0: そうです、
1: ね、悩み相談したりとかね、
0: うん、私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、
1: うん、
0: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらい、こう何でも言ってる子とかもいますもん
1: いますね。うーん、
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひメッセージお待ちしています。
1: はい、
0: でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、
1: ああ、はあ、
0: ギャルと飲んでるみたいな感じ。
1: それは何、テキストで飲んでんのかな、それとも言葉で喋ってる。
0: テキストで、文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
1: ああ、そうか、外で、はあ、
0: 喋ってはないと思うんですけど。
1: なるほどね。僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、
0: はい、
1: 喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声、女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
0: 標準語かどうかとかもあるんですかね。
1: 関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない？
0: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
1: そうですね、
0: 今ご登場できますか、ポチちゃんは。
1: 例えばですね、
0: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
1: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね。
0: はい、
1: ポッちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
1: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ。
2: そうだね、チミって呼び方覚えてたから、ポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
0: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
1: ねえ、やばいでしょ。
0: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
1: そうでしょう。これポチですよ。ポッちゃんですよ。
0: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう。私手を出したら。
1: だから あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
0: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人スタッフさんも入れて4人で、うんうん、あ、ぽっちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うん、で杉さん AI とかどうなんですか。
1: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね。でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったんだね。
0: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
1: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
0: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうん、曲はちょっと自分が美味しいとこや楽しみたいな。
1: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことをね、その AI にやらせたくない、
0: うんうんうん、
1: もっとお仕事とかしてほしい。
0: あ、そうですね

0: 下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、ソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって過失の割合がこちらに

0: のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので、よかった、本当に助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう、自分だけが気をつけてても、危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ、5大ポイント備えた、今日のドラレコを選んでほしいです、はい。
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: はい、まず1つ目は、前後が取れること。追突や煽り運転は後ろからが多いです。で、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです。で、ポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で、3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね。
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格 26,280円のところ、なんと 19,030円引き。快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
0: 19,030円引きですか。
1: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、はい、5,800 円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
0: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
1: はい、
0: 5,800 円ですか。
1: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800 円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応。メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文、お届け、返品など、お問い合わせは 0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組は、ふるさといわきのこれまでを学び、これからを作る世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの歴史にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人町文化。この番組は丸浜運輸株式会社の提供でお送りします。

国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。

0: いわきの歴史をお送りいたします。この時間はいわきの古代から近世までの歩みについて、個性豊かな講師の先生方から様々な切り口でご紹介をしていただきます。今月もいわき歴史文化研究会会長の渡辺文久さんにお話を伺いしてまいります。渡辺さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 聞き手は坂内正道です。さて、江戸の伝統野菜のらぼう菜というようなものをね、はい、今回取り上げてお話をお伺いしていくというようなところでございますけれども、はい、先週ですね、お話をいろいろ聞いていくと、どうやらその広がっていくのが江戸の頃だというようなところのお話があったりとか、あとはもう先週の終わりの部分で海外から来た野菜なんだなんていうお話なんかもいただきまして、はい、ちょっとこうね、謎を残しつつ、
1: そうですね、
0: 今週という形になってくるわけでございますけれども、はい、改めてお話の方よろしくお願いします。
1: はい、今週とおそらく次の週2週に分けて、こちらの野良ぼう菜について書いてある東京のあきる野市の古文書の方をお話しさせていただこうかと思います。はい、幸いなことに、あきる野市の五日市郷土館で、この郷土の古文書というふうに、この蛇花種お受け証文という資料の方を紹介し、かつ解読し、解説までびっちりつけていただいてますね。これに基づいて、先人の研究に基づいてお話をさせていただこうかなと思っております。で、まあ、こっちパソコンでもとしたやつなんですけど、はい、なんかこう、古文書がビチビチって書いてあります。うん、なんか、崩し字ですね。
0: はい。
1: こちらの方の方の文章なんですけど、こちら。なんか、刺すと書いて、揚げっていう感じで、申すって書いてありますね。刺し上げ申す、お受け書のこと。と書いてあります。で、受け書って何っていうと、江戸時代何かの方で、例えば書類とか何かもらった時にこれを確かに受け取りましたということを書く。
0: なるほどなるほど。
1: あと受け証文って言って、人をとか借金や何かをした時も確かに借金しましたとか、うん、そういう、あとは年季奉公やなんかの方をやった時はなんか受けるっていう意味があるんですけど、まあとにかくこう何かしました。はい。もらいました。
0: 確かに受け取りました。
1: 受け取りました。ということで、受け書ということです。ね、差し上げで、お受け書のことで、オンってついていますので、これは明らかに立場が上の人に出していると。通常だったら同じ対等とか逆だと受け書。で、いつも言うと、お受け書のこと。ということになっております。
0: はい、
1: で、こっちの方になんかこう、くねくねってやって、どうって入ってますね。
0: はい。
1: こたびですね。こたび。で、こっからなんか字読めねえぞ。っていうふうな、異様に難しい、はい、なんか一瞬見ると、シャバとも見えてしまう。
0: ああ、確かに。はい。
1: で、これ、ジャバナと言います。
0: ジャバナ。
1: ジャバナ。
0: ジャバナは何文字なんですか？
1: ジャバナが3文字で。
0: ジャバナは3文字。
1: これで、ジャバナ、あのな、ジャバナ。その下が種ですね。ジャバナの種を村々へお渡しなされ。でね、漏らさずように、早速愛渡し、巻きつけたき、申すべき旨の仰せ渡し、かしこみ立て祭り候と、うん。明らかに、立て祭り候とか、かしこみという言葉が入ってますね。もう目上の人に出しているな、って言います。はい、で、こたびって、このたびですね、蛇花の種をお渡しいただき、村々へ落ちないようにすぐに、渡して、巻き付けさせるように、仰せ、渡され、立て祭り、ソロですから、ご指示をいただきました。と、まあ、すごい、へりくだって書いてございます。はい、ね、江戸時代です。で、時々こう字が、ポツンポツンと開いてますが、こちらの方は、目上の人に対して敬意を表するために、一字ずつこう、開けているやり方です。
0: なるほど。
1: うん、そういうやり方をしております。はい、で、まあ、ちょっと続けていきます。ね。かつまた、
0: はい、
1: 右巻き付け向かい並びに食用油絞りなどの儀お書き付けを渡しなされ移しいたし村々へ愛

0: し、申すべき旨、これまた、かしこみ、奉り、候、ということになっています。ね、その上、種を渡してみんなに巻きつけるように、漏れない村中に全部渡しなさいって渡しました。で、その上、食用油の絞り方についての書き付けですね。お書き付けを渡しなされ候って書いてありますね。その書き付けなどもいただきて、ご指示の通り、移しいたされ村々へ愛渡して、それを書類を書き付けのやり方などを書いたのを全部で村の方で移して村々に配っていますということになっています。
1: なるほど、
0: うん、はい、で渡しましたということです。ちょっとここでまとめますけど、まず第一の方で蛇鼻についての蛇鼻の種などを村々へ残らず、大官所から配ってありがとうございます、はい。で、しかも配ってもらった他に巻きつけたりして、つまり種を巻いて育て方とか、うんうん、さらに食用油、どうやらこれ油が取れるらしいので、はいはい、油などを絞り方のやり方などのお書きつけ、つまりマニュアルですね。うんうん、マニュアルを渡してくれた。で、ですので、それをマニュアルをみんなで、それを移しまして、はい、で、それを村々に配るときに、このマニュアル付きで、渡します。なので、うん、ありがとうございます。ということになっております。
1: なるほど。まず、一番が、うん、蛇鼻、うん、というものって、今回の、のらぼうなと思っていいんですか？
0: そうですね。うんうんうん、のらぼうなのことだと、うん。で、当時は蛇鼻と呼んでおります、うん。
1: はいはい。
0: で、海外から来たっていうね、蛇鼻って、これ、
1: あ、蛇鼻、
0: ジャワ島のことなんです。ジャワ島から来たナッパ。
1: それでジャバーナっていう名前なんですね。
0: ジャワ島ってインドネシアありますよね。うんうんうん、それでジャワ島って多分、はい、観光地っていうね、うんうん、あそこなんです。で、江戸時代の頃のインドネシアってどういう状況なのかと言いますと、はい、若干複雑でして、オランダがいます。
1: あ、オランダ。
0: オランダね、はいはいはい。オランダに、オランダ東インド会社っていう会社が、名前ちょっと聞いたことがどっかであるかなってあります。はい、が、支配している地域なんですよ。完全に支配してるっていうにしては、各ね、独立王国やなんかに影響力を持ってったりしていく。はい、で、ジャワ島の方にジャカルタって町がありますが、うんうん、あそこに拠点を築いているんですよ。要は、そこでオランダが、この段階では強制栽培制はまだやって、やってるかやってないかなんですけど、基本ここで胡椒とか何かの香辛料を抑えるわけですよね。で、そこでオランダにとってはこのジャワの中心とするね、地域っていうのはオランダ東インド会社を経由してオランダにとっての重要な、はい、オランダ海上帝国の拠点になっています、うんうん、ただそれがややこしいことにオランダ直国営ではなくてオランダの中がオランダ東インド会社という特許会社を、うん、返しているわけなんですよ。
1: なるほど、
0: うん、そこら辺の話をすると、うんうん、多分脱線してなんか今月戻ってこれなくなるんで、ここら辺にしておきます、
1: はい。まあ、とにかくそのジャバナというのはいわゆるそのジャワ島から
0: 来た
1: もので、すということなんですよね。そうなんです、やっぱりそのね、オランダっていうキーワードが出てきて、出島の方から入ってくるとか、そういうようなイメージなんかを、
0: その通りです、
1: ちょっとこうね、想像してしまいますけれども、
0: その通りです。
1: はい、
0: そこから先の資料っていうのはおそらくもっと調べればいろいろあるのかもしれないんですけど、現段階ので言えるのは、オランダ経由でこのジャバナの種を幕府の方が入手していると。で、それは何のために入手しているのかと言いますと、あとおいおい読んでいくとわかるんですけど、ノラボーナ、まあこの今ではジャバナと言っておきますけど、ジャバナが役に立つ。
1: はい。
0: 野菜であるというのを知った上で輸入しようと。種を輸入していこうということをしているわけですよね。
1: なるほどね。やっぱりこう、いろいろこう、入ってきたものをちゃんと民の生活にもすごくこう浸透させようというような、そんな思いなんかもね、すごく感じられたりとか。
0: それです。
1: はい。
0: 近世の社会っていうのは、面倒見が、うっちゃっとくところも多いんですけど、結構面倒見がいいんですよね。それ以前の社会に比べるとはるかに面倒見がいいです、
1: うんうんうん、
0: 新しい物産を入れてもっとみんなの生活も良くしよう、はい、ついでにそうすると生活水準が上がるとまあいい意味でも年貢も取れるしね、うんうんうん、っていうのもあるんですよね。まあその代表例がこのジャバナが入ってくるちょっと前に

0: いて、全国的に普及しています。さつまいもです。
1: はい。
0: さつまの芋です。もしくは辛芋という。うんうんうん、ですから、青木昆陽さんで有名ですよね。はい、そちらと同じ流れによって入っていくということでなんですよね。
1: なるほど。うん、はい。ということで、引き続きね、蛇鼻についてのお話、後半も伺っていければというふうに思います。よろしくお願いします。
0: はい。
1: それでは、ここで一曲お送りします。星町彗星で、ゴールデンタイムラバー。

0: いわきの歴史、後半もいろいろなお話をお伺いしてまいります。今週はですね、この蛇鼻の証文、古文書、はい、こちらの方でですね、受け書というようなところでお話をお伺いしておりまして、蛇鼻というものが先週お話詳しく聞いた、のらぼうな、はい、こちらについてのお話だということなんですけれども、まあ引き続きこの古文書の内容なんかもね、いろいろ伺っていくような形になるかと思うんですけれども、はい。はい、ではよろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: 前半の方では、受け渡して、書き付けなんかを移し出しましたって書いてあります。で、その後、最も、右、恩受け書一冊差し上げいたし、もちろん巻き付け成長食用並びに百姓勝手に愛なりいなどもを訴え書き追って差し上げ申すべき旨一切仰せ渡され貸し込み立て祭り候と言っています、はい、右のこと最もそれらの右のですね、お受け書の通りついての承諾の旨の受け書を一冊受けたまわりましたっていうね、受け書っていうのは先ほど前半ね、お話しましたように、受けたまわりましたよっていうことの一冊にして差し上げます。はい、で、もちろん、ここから重要なんですけど、種を巻きつけて、巻いて成長、つまり生育して食用食べられるかどうか、並びに百姓勝手手にってこれ買って放題って意味じゃなくて、はい、百姓の買って方と言いますね、暮らし向きを立てていけるかどうか、つまり勝手に愛なりか否か、つまり食べられるかね、そして百姓の買って生活とか何かに役に立ってね、なるかどうかというのをお訴え書きも後ほど提出する。訴え書きっていうのは訴訟っていうんじゃなくて、報告書のことですね。はいはい、要は、果たして植えてうまく育つのか。で、食用として食べられるのか。ね。食べられると言っているんだけど、どうなのか。うん、そして、一番重要なのは、手間暇かからず植えていくんだったら、お百姓他の人たちの生活のね、手段になるのか、
0: はい、
1: 生計の盾の足しになったりとか、要は役に立つのかどうかっていうのを訴え書、つまり報告しておって、こちらの稲さんの、後で出ますけど、この配った稲大官所の方にね、関東軍隊の方に、提出いたします、
0: うんうん。
1: っていうことを命令について、そういった一切ね、仰せ渡され貸し込み、立て祭り候、右のためお受け印、印行、差し上げ申し候、寄って九段のことし。で、右のようなお話をね、受けたまわったということも、受けたまわりました。はい、ということで、みんなで反抗をします。うん、うん。ということになっております。
0: なるほど。
1: で、明和4年、亥の年9月。で、右、総大、小野中村、四郎右衛門。印鑑があります。こちら、はい、こちらですね。印鑑があります。はい、で、阿弥陀村の豪平さんが印鑑があって、あと、檜原村、引田村、立野村、高尾村、大和田村、五日内村、深沢村って下にずらずらってありますね。これちょっと後で解説いたしますが、こういった蛇鼻の受け取り物の方をみんなで受けましたよ、ですね。
0: はい、
1: そして、明和4年。に受けて。で、この文面で、そして最後に一段、この古文書の方を見て、年号と同じ、上に、稲、はい、備前の神様って書いてあるんです。これ、稲と読みます。で、これ、備前ですね。
0: 備
1: 前の神様で、ちっちゃいけど、地方、お役所と書いてあります、はい。お役所とか何かっていう当時の出てくると、これ、幕僚の、幕府の大官所なんかのことです。
0: はいはいはい、
1: うん。で、この稲、備前の神様っていうのは、このものの役所のトップ。はい。ですね。で、その地方お役所様っていう風になっている。要はこの受け書っていうのは、この蛇鼻の種を受け取りました。で、こういう風に育てるマニュアルとか何かももうありがとうございます。
0: はい。
1: で、果たしてこの蛇鼻が役に立つのか、育つのか、お百姓の皆さんの役に立つのかどうかっていうのもちゃんと調査報告、植えてもらった人たちで調査報告書を提出します。で、宛先は稲様、お役所です。っていうことになってます。で、なんか見ますと、受け書一冊申し上げでみんなで反

0: 行しますって書いてありますが、はい、要は地方のお役所から村々に渡すんですけど、うんうん、この時に右総代ってなってますけど、小野中村と網代村の二人、ね、白右衛門さんと五兵衛さんが、こちら、ちょっと上に書いてあります。はい、こちらに組ですね、渡すわけです。うんうん、関東軍隊の大官の方が渡します。うん、で、それからこのお二人がせっせと、この村の方に渡していくわけですよ。うんうん、だからおそらくここでみんなで集まって、こちらの次回お話しますけど、要は、ジャバナの種の育て方のマニュアルをせっせと移すわけですよ。
1: なるほど、うん。今みたいにコピーとかないですかね。
0: ないんですよね。
1: 一生懸命書いて。
0: 書いて。
1: はい、こういうことだから。
0: こういうことだからで、みんなで集まって書くのか、うん、みんなで集まるのか、あとはもしくは、こちらで触れって言って、この順番に、おそらくね、この二人でもらったら、この回覧を回していくわけですね。うんうん、回覧すると、あっちの名主さんがせっせと移すわけですよね。で、せっせと移して、受け書にもこう、せっせと書いていいんですよ。ぐるぐるぐるぐる回ってって、こっちへ戻ってくるという可能性なのか。
1: なるほど。
0: 多分そっちの方が多いでしょうね。うんうん、そういうのは、この文章からわかると。はい。いうことになる。まあ、
1: 上の方というか、うん、役所の方から農家の方々というか、うん、地域の方に連絡が来て、うん、こういうものあるからと、うん。で、それを受け取りましたよという。
0: そう、受け書。
1: 受け書なんですよね。
0: 受け書なんですよ。
1: はい。
0: うん。で、これで文章的には内容はまあ受け書でこうなんだっていうけど、文章的に見ると明らかにこちらの文書の書札的な意味の書式から見ても、こちらから受けたよっていうのを上の方に出して、
1: はい、
0: 上の方にちょっと中段ぐらいに二人の名前がね、村と名前が書いてて、右総代だからこっちの村の代表の組頭というか総代の感じなんだっていうのが文章からわかるよというのが古文書学的にはわかる資料になっております。
1: なるほど。やはりこう、上、中、下みたいな、そういう順番とかも、
0: もうガッチリ、ガッチリ、もうそれガッチリやってます。
1: これがちょっとずれただけでも大問題ですよね。
0: 大問題になります。
1: 大問題ですもんね。
0: うん。
1: うん。
0: それになってます。
1: はい。
0: で、ここの明和4年というのがちょっと重要です。
1: はい。
0: 実は、この、あきる野市の古文書の他に、実は埼玉県でも、
1: はい。
0: 同じ、ジャバナ受け取り師の文書が、伝わってます、
1: うんうん。
0: 埼玉県のね、今、文書館にある資料なんですけどね、そちらの方は受取書が面白いんですけど、内容はほぼ同じのようですよね、はい。ちっちゃくてね、見れないんですけどね。で、そちらの方でも、明和4年なんですよ。
1: はい。
0: つまり、明和4年、1767年に、この関東軍隊の方が、幕領、関東における幕府領の領地に一斉にジャバナの種を配っているっていうのが分かるんです。つまり、サミダレ式にやっているわけではないようなんですね。関東の今のところ、私が確認できたのが、あきる野市のと、埼玉県の比企郡の方にある、ジャバナの受け取りの方なんですけど、そちら、あとね、ジャバナ受けのことが今ね、地域野菜として残ってるのが川崎なんですけど、川崎でも JA やなんかでやってるんだけど、調べると川崎の方では古文書はちょっとよくまだ再発見されてないらしいんですけど、ただ、埼玉の比企と、こちらの、あきる野市の方で見ますと、明和4年という年限に一斉に配っている。で、これは明らかに政策的な問題としてやっているんだ。っていうのが、この短い文章でもなんとなく他の文章とも、古文書と比較するとわかるよ。ということになっております。
1: はい。そうなってくると、まあ先ほどちょっと前半でも聞きましたけれども、やっぱりそのね、新しく入ってきたものを地域の中で役立ててもらおうというような、いわゆるその幕府というか、お役所の方でもうトップになってやっていこうみたいな。
0: 幕府の方ですね。
1: 幕府ですか。
0: 幕府の方ですね。うん、で、これをただね、この伊那備前守っていう人については多分、次回はさらに後のジャバナの上について、の古文書解説しますんで、最終集で、じゃあこれをやってる伊那備前守でどういう人っていうのをお話しいたしますが。
1: はい。本当にこう、生活の部分をすごくこうね、垣間見えてるような形で。
0: そうです。
1: ぜひね、食べ物の話というようなところでございますので、ぜひね、これからも楽しみに聞いていただければと思います。いわきの歴史お送りいたしました。いわき歴史文化研究会会長の渡辺文久さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 聞き手は万内正道でした。それではまた来週お楽しみに。
2: 国内物流の 90% をトラックが運んでいます。

0: 運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。
1: いわきの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの暮らしにスポットを当ててお送りします。この番組は丸浜運輸株式会社の提供でお送りしました。

0: 季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: あなたの町の安心小児科医院、愛原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷三間山町、愛原小児科医院です。
2: 電気設備工事の設計施工などあらゆる電気工事お任せください。私たちはお客様の様々なニーズに応えられるよう常にパイオニア精神で新しいステップを目指します。三浦電気工事。
3: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
4: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
5: いわき出身の歌手高野文哉です。
6: 2代目アシスタントの川辺ゆかりです。
5: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
6: 第1第3土曜日の夜12時から。
5: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
7: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
8: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
9: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送シーウェーブ FM いわきです。
10: シーウェーブ 76.2 FM いわき。
11: 4時をお知らせします。

刻は4時を回りました。こんにちは。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ頑張っているすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースタースタートしました。木曜パワースタ担当の蛭田舞です。今日も平大町にあります新ウェーブのスタジオから生放送でお送りしていきます。この後6時44分までどうぞお付き合いください。さて外の様子見てみますと、いわき市平の上空です。厚い雲に覆われていまして、風が強く吹いているようです。かなりこう木々の揺れ方が激しいんですね。で、今雨雲レーダー見てみたんですが、すでに遠野町ですとか

1号の白水町あたりでは雨が降っているようです。でここから雨雲がこうどんどん東の方へ移動してきそうなんですね。あと1時間も経つといわき市全域で雨となりそうです。まあ、これからお帰りになるという方、またね、傘を持って、しっかり持って、外に出るようにしてください。雨雲が近づいております。まあ、お天気かなりね、不安定で、このまま夜まで不安定なお天気となりそうなんですが、また明日はお天気回復するということですのでね、ちょっと今日はお気をつけてお過ごしになっていただきたいと思います。では今日も私ヒルタ前にお付き合いください。ではオープニングナンバーはこちらの曲です。ミセスグリーンアップル、風と街。

刻4時5分を回っています。改めましてこんにちは。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張っているすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースターです。木曜パワースター担当ひるたまいです。どうぞ今日もお付き合いください。では今日の番組ラインナップをお伝えしていきます。この後4時15分にお天気情報をお伝えしましたら、4時30分からはハマイオンプレゼンツトークウェーブステーション、こちらはハマイオン3階にありますハピスタからベティさんがお送りする30分番組となっております。今日もどんなお話が聞けるのか私も楽しみです。ベティさんも生放送でお送りいたしますので、ハマイオン3階ハピスタに遊びに行ける方はぜひぜひ生ベティさん観覧できますよで、スタジオ前には椅子もあります。なのでゆっくり座って見ることができます。ぜひぜひ遊びに行ってみてください。その後は5時の時報トラフィックヘッドラインニュース、全国ニュースをお伝えします。5時10分イベントピックアップをお伝えしましたら、5時に

24分頃からは子育て広場、木曜日はみんなでサポトークをお送りします。今月のゲストは親子教室オルの小田千尋さんです。小田さんには今月1ヶ月にわたってお話を伺っていきますので、皆さん楽しみに聞いていただけたらと思います。そして5時36分ソニックライブインフォメーション、クラブソニックいわきの味方店長にライブ情報を伺ってまいります。5時51分ヘッドラインニュース、こちらは県内ニュースをお伝えします。そして6時の時報、トラフィック、お天気、空間線両立をお伝えしましたら、6時14分頃からはマイナビゲーション。今日は先週の、続きになりますね。2週連続の放送となります。6月7日日曜日に湯本温泉街4会場で開催される音楽フェス、いわふロックについて、主催のシンガーソングライター岩船博樹さんと、湯本にお店を構えるカフェ&バーフリーノート店主の坂本正彦さんに、先週はお話を伺ったんですが、今日はあと2人増えます。4人でお話をしている収録をしてきた模様を皆さんにお聞きいただきたいと思います。お楽しみに。かなりわちゃわちゃ感満載となっております。そちら終わりますと C-WAVE 伝言版をお伝えしてエンディングとなります。で、今日のテーマです。今日のテーマはですね、思わず撮った1枚でお送りしていきたいと思います。そうです、写真のことです。思わずカメラに収めた、今はスマホで撮るのが多いでしょうかね、どうでしょうか。気軽に撮れてしまう、スマホで撮影したものが多いかもしれないんですが、もうその機材は問わず思わず撮った1枚を教えていただきたいなと思います。ゴールデンウィークもありましたしね、どこか行った先での1枚だったり、あとは何気ない日常の、瞬間だったり、景色、食べ物、あとはご家族の、お子さんの写真だったり、飼っているペットちゃんの写真だったり、思わず撮っちゃった、後から見返してニヤッとした写真、教えていただきたいなと思います。こうすごく美しかった猫の空だったりとか、笑っちゃう瞬間、こう奇跡のタイミングで撮れたなんていう一枚が、たまにありますよね。そんな一枚を教えていただきたいなと思います。で、私はですね、昨日お仕事で楢葉町の方に行ってきたんですが、その帰りに天神岬に立ち寄りまして、立ち寄っていただいたドライバーさんというか、ディレクターさんと行動していたんですが、すごく天気も午前中は良くて、夕方はね雷とかなって大変でしたけども、午前中はすごく天気が良かったので楢葉町に行って、で天神岬を一周少し歩きながら、でそこから神社があるということになって行ったのが北田天満宮なんですが、学問の神様菅原道真を祀っている神社なんですけども、その表参道じゃなくて、裏口の方ですね、天神岬から行くと裏から行くことになっちゃったんですが、そこから、その北田天満宮に到着しまして、境内を見て、でちゃんとしたこのね参道入り口の方に回りましたところ、多分皆さんあちら通った時目にしてると思うんですが、大鳥居がそびえ立っているんですよね、参道の入り口に。これ調べましたら 17.2 メートルもあるそうで、圧巻でした。2022年に完成したばかりのこの大鳥居なんですけども、もうその規模というか4車線分ぐらいありますね、にこうの規模の大きさでした。で、思わず写真を撮って帰ってきました。いろいろ撮ってきたんですけども、大鳥居もしっかり写真に収めて帰ってきました。なかなかこう道路から見るっていうことはあったんですけども、目の前で見たっていうのが初めてだったもんで、思わず1枚と言わず数枚撮って帰ってきました。どうでしょうか、こんな感じで皆さんも思わず撮っちゃったっていう写真あるんじゃないかなと思います。思い出も含めてぜひ教えていただけたらなと思います。で、メッセージもいただいているので一通紹介したいと思います。ラジオネームはときわさんです。ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様、ときわです。はい、いつもありがとうございます。某水族館ではありましたね。もちろん怪獣とか魚です。この怪獣は海のね、獣の方ですね、海の哺乳類の方の怪獣ですね、怪獣とか魚ですといただいてました。ただあの時はお客様がいっぱい来てたので、こう撮りたかったんだけど残念でしたということで、多分お客様がいっぱいいてこう撮ることが難しかったというねエピソードを書いていただきました。これもあるあるかもしれないですね、こういった、水族館含めて、ね、こう行楽

地なんかだとなかなか人がたくさんで取れなかったなんてこともあるかもしれません。時葉さんありがとうございました。ぜひ皆さんもこんな感じで送っていただけたらなと思います。メッセージはパソコンやスマートフォンからは FM いわきのホームページから送ることができます。ファックスの方は 0246-25-0761 25-0761 番です。そしてインスタグラムもアップしております。今週の月曜日にゲストで来てくださいました。来週ですね、来週5月20日水曜日に、下高区、平の下高区にある美容室ヘアストーリー晴れさんで開催されるカレマルシェについて主催の猪狩しおりさんとお二人の可愛いお子様に来ていただいたんですが、そのスタジオの様子の写真載っけてありますので、ぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。さあ今日は思わず撮った一枚をテーマにお送りしていきます。皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしています。では2曲目は先ほどご紹介しました時葉さんからのリクエストをお送りします。中島みゆきで麦の歌。

0: 106.2 Seaway。
1: 時刻は4時15分を回っています。ウェザーインフォメーション。この時間はお天気情報をお伝えします。5月14日木曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。このため福島県は晴れや曇りとなっています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。明日は南東の風のち南の風、海上では北西の風がやや強く、曇り、昼前から晴れでしょう。あさっての浜通りのお天気は晴れ時々曇りでしょう。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 20%、 明日深夜0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 0%。

0% です。沿岸の海域の波の高さ、明日は 1.5m のち 1m、 明後日は 1m でしょう。なお浜通りに雷濃霧注意報が出されています。福島県では今日昼過ぎから今日夜の初め頃まで急な強い雨や雷に注意してください。浜通りでは今日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

時刻4時17分回っています。お送りしているのは FM いわきパワーブースターです。この時間はお知らせからお伝えしていきます。実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。5月17日日曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送は5月17日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはビスラジサイマル放送で聞くことができます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。 今度の日曜日です。ぜひ皆さん聞いてください。実況中継頑張れいわき FC のお知らせでした。ではテーマの方に行きたいと思います。今日のテーマが思わず撮った1枚でメッセージを募集しております。たくさんメッセージいただいていますのでご紹介していこうと思います。ラジオネームはともぴーさん、ありがとうございます。まいさんこんにちは。はい、こんにちは。今日のテーマ、思わず撮った1枚写真ですが、名古屋旅行でひつまぶしを食べたことです。もううまそう。皮がパリパリと香ばしく焼き上がったうなぎをぎっしり敷き詰めたとっても美味しそうなひつまぶしの写真をスマホの待ち受け画面にしています。いいですね。じゃあもうスマホ見たらひつまぶしがいつもいるんですね。美味しそう。なかなか、トモピーさんはでも東京の方でしたっけ。この福島の方じゃないですもんね。ここの福島とかね、このいわきから名古屋旅行に行こうとしたら、まあさらにさらに遠い、一回東京行ってそこから乗り換えて、なかなかなかなか遠い旅なので、行けなね、なんかこう気軽に行ける場所でもないのでね、行った時にはぜひとも食べたいですね。ひつまぶしはまだ私は食べたことがないです。うな重しかない。全然違うね。ひつまぶしは食べたことないので食べてみたい。そのまま食べてもいいし、このね薬味でまあ、ちょっと味変というか変化させるもよし、お茶漬けもいいですよね。全部メディアからの情報ですけども、ぜひ一度食べてみたいです。でもトモピーさんの待ち受けはね、いつもひつまぶしがいらっしゃるからいいですね。いつも会えますね。ラジオネームトモピーさん、ありがとうございました。やっぱりこうやって思わず撮った一枚を待ち受けにしているぐらいですから、やっぱり大切ですね写真って。はい、さあどんどん行きましょう。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんです。ありがとうございます。まいさんこんにちは。はい、こんにちは。今日の仕事は昼で切り上げ、来月の旭川出張のための切符を買いに駅へ行きました。乗り換えが多いと駅ネットでは購入できないのです。あ、そうなんですね。駅ネット、私も東京に行くとかそのぐらいでしか駅ネットは利用しないので、そっか、なかなかそのちゃんとね駅に行かないといけないですね。勉強になります。そして珍しく早く帰ったのでパワースター自宅で聞きますねといただいてます。嬉しいです。自宅でゆっくり聞いていただけるの嬉しいですね。テーマ、思わず撮った1枚、先月下旬のゴルフ場の景色です。快晴の青空、松の緑、八重桜の濃いピンク、芝生の緑が美しい写真です。前半とてもいいスコアを出すことができ、ベストスコアを更新できたらフェイスブックに載せようと思って撮影した写真でした。ところが後半の出だしのティーショットを大きく曲げてしまい、

そこから崩れ始め、いまいちな結果となりました。そう甘くはないですね。点点点。美しい写真はお蔵入りとなりましたといただいております。あー残念、お蔵入りになってしまった。でもこの文面見ているだけで、このね、快晴のその青空との綺麗な青と松のね濃い緑と

感想もこれはぜひ載せていただきたかったところですけども、お蔵入りということです。 でも世界タバコ撲滅委員会会長さんのこのなんだろう、スマホなのかカメラなのかには保存されてるでしょうからね、まあ、奇跡の一枚というところでしょうか。世界タバコ撲滅委員会会長さん、ありがとうございました。じゃあ今日はゆっくり、ね、この後も聞いてください。いつもありがとうございます。そして、あべこべちゃんだっぺですさんからもいただいてます。ありがとうございます。まいちゃん、スタッフの皆さん、それにリスナーの皆さん、おばんかただっぺです。ありがとうございます。早い、やることがたくさんあるのになかなか進まないまま、5月も半分過ぎてしまった。もうどうにでもなれ、諦めました。諦めるの早いけど、でも諦めも大事ですよ。あのね、やらなきゃいけないことに追われてしまうとなかなか、あの、ちょっと気がめいてしまうので。いつも孫が来ると遊んでしまう。それでいいよね。楽しく過ごそう。ドラえもんを見ると孫がテレビの前で主題歌を歌うので動画を撮ってるジージーですといただきました。なんと微笑ましいんでしょうか。そっか、写真よりもこうなってくると動画ですね。お孫さんのこのテレビの前で歌ってる姿は写真もいいけどやっぱり動画ですね。ね、じいじ。いいですね。あの、微笑ましいメッセージをいただきました。べこべちゃんだっぺですさん、ありがとうございました。さあ、そして、たまもクロスさんからもいただいてます。ありがとうございます。先週も呼んでくれてありがとう。いや、すっかり夏に近づいてますね。春の余韻が全くなく、あっという間に夏になってしまいそうです。私は四季の中で、春が一番好きなので年々短くなっていっている気がします。なんか残念な気がします。本当春やーい、どこ行っちゃったのかなーといただいております。もう本当にそうですよね。なんかこう春を楽しめないままあっという間に夏が来てしまいそうで、あ、梅雨か、梅雨になっちゃうのちょっと、ね、もう少し楽しみたいところですね。で、そうそう、今週の火曜日のタイムリーのテーマがお札の顔は揃える揃えないだったんですが、で、ベティさんやってましたね。私も聞いてました。で、ここからなんですよ。玉もクロさん、ズボラなまいちゃんの顔がすぐ浮かんで、まいちゃんは絶対揃えてないだろうなって思っちゃいました。私はもちろんお札を上向きにしてお札の顔は必ず揃えます。その方がすぐに出せるし、なんか気持ち悪いんだよねといただきました。これね、私も聞いてましたよ。タイムリーのベティさんの、あの、面白いテーマだなと思って聞いてたんですが、ズボラな私の顔がすぐ浮かんだということで、このすぐ浮かんだぐらいの位置に私がいるということでありがとうございます。ちょっとこれはむしろ光栄なんですが、絶対揃えてないだろうなって思うでしょ。ここだけはなぜか揃ってるんですよ。ごめんなさい、期待を裏切るような、なぜかお札だけはちゃんと向きは揃っていて、逆さにはなってないです。ちゃんと顔は揃ってるんですが、ただ千円札、五千円札、一万円札は全然ガチャメチャです。この千円札が例えば手前にあって、五千円が真ん中にあって、あの、一万円札がその奥の方にあるみたいな、そういう風な揃え方は全然できてないんですけど、結構そもそもそのスマホ決済とかクレジット決済が多いんで、あんまりこうお札が入ってなかったりするんですけども、でも入ってるお札に関してはちゃんとね揃ってるんですよ。これだけは言わせてください。一応ね、たももクロさん、ちょっと期待を裏切ってしまいましたが、で、ちゃんとテーマもいただいてまして、思わず撮った一枚、写真はあんまり撮らないんですが、やっぱり趣味の桜の写真ですかね。もう10年以上続けてるので春の楽しみの一つですかね。初めて滝桜を見た時は感動と感激と感謝の嵐でした。なのでシャッターを何度も何度も押し続けました。感謝はここまで大切に守ってこられたスタッフの方々に感謝です。来年はまた見に行きたいな、まいちゃんも早く見に行った方がいいよねといただきました。もうそうですね、私も今年は行けなかったんですが、でも手前までは行ったんです。三春の滝桜の手前までは行ったんですけどね、そこまでなかなかその混んで行けませんでした。来年リベンジしたいなって思います。玉もクロさん、ありがとうございました。ではこの時間、玉もクロさんからのリクエストをお送りします。こちらの曲です。ゼニークラビッツで自由への疾走。曲の後は CM に続きまして、ハマイオンプレゼンツトークウェブステーションです。

0: 人に愛される企業を目指す山田麻也グループ。うちの家族にちょうどいい山田麻也の家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: 小名浜の魚屋の娘が厳選した常磐ものの魚の煮付け、焼き魚はいかがですか。すべて手作業で丁寧に仕上げ、湯煎をするだけですぐに食べられる真空パック冷凍でお届けします。詳しくはさすいちで検索。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会

music. 濱家プレゼンツ トークウェーブステーション。

タマイオンプレゼンツトークウェーブステーション。この番組は波のように広がるトークを、シーウェーブ FM いわきタマイオンサテライトスタジオハピスタから公開生放送でお送りします。さあ、時刻は午後4時31分を回っています。皆さんこんにちは、ベティです。5月14日木曜日のトークウェブステーション、今日もハマイオン3階ハピスタにお越しいただきましてありがとうございます。久しぶりのお顔もあってとても嬉しいです。ありがとうございます。のんびりしてってください。最近ですね、このスタジオ、幼稚園とか小学校みたいになってくるんですよ。この後多分子供たちが集まってきてくれるはずなんですけどね。で、たくさん遊びに来てくれるようになっててね。で、みんな私と友達になってくれて、私の若いファンがとても増えてきたのがものすごく嬉しいんですけども、終わってから

この番組、30分の生放送なんですけれども、30分終わってから、そうね、お話タイムっていう時間を勝手に設けていて、その30分終わったら、なんていうのかな、シール交換をね、最近してるんですよ。それでね、交換になってなかったんですよね、私、シールを持ってなくて、もうシールもらいみたいになっててね、私だけなんかみんな交換できるのにいいなと思ってて、ずっとずっとシール買いたいな、シール帳欲しいなってずっとずっと思ってたんだけど、ようやく手に入れました。じゃーん。拍手ありがとうございます。ようやく自分のシール帳が、私の手元にやってきまして、めちゃくちゃ嬉しいんですよ、ね、なんか水シールとかも買ってみました。なんか振るとキラキラしてて可愛いんですよ。はい、ということで勝手に今一人で盛り上がってますけど、今日もね、番組が終わったらちょっとシール帳持って行きたいなと、皆さんのお近くまで行きたいなと思っておりますので、楽しみに最後まで来て行っていただけたらと思います。はい、一人浮かれてる私でした。ということで、今日のオープニングナンバーお届けしましょう。はいはい、いやもうなんか今日もね、穏やかにこの濱家の3階から生放送でお送りしていきます。皆さん、椅子もありますのでね、のんびりしてってください。オープニング用意した曲は、今日はですね、リーガルリリーのナンバーからお届けしましょう。ニコの涙。

ということで今日もハマイオン3階ハピスタからの公開生放送です。この後30分間お付き合いください。現在イオンモールいわき小名浜でお買い物中の皆さん3階にいますので、よかったらチラッと覗きに来てください。お送りした今日のオープニングナンバーはリーガルリリー2個の涙でした。

0: マイオンプレゼンツトークウェイブステーション、ハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオ、ハピストから公開生放送でお送りしています。さあ、この時間はトークワンゲストをお招きしております。今回は QB ハウスからこの方です。自己紹介をお願いします。
1: ヘアカット専門店 QB ハウスから参りました青木です。よろしくお願いします。
0: お願いします。青木さん、久しぶりですね。
1: そうですね。
0: 何してたんですか？
1: ずっと仕事してます常に仕事してますけど。
0: 仕事してました。
1: はい。
0: なかなか来てくれないから何してんのかなと思ってました。
1: 呼ばれればすぐ来ます
0: はい、ヘアカット専門店 QB ハウスですけれども、場所はハマイオンのどのあたりですか？
1: 2階イーストコートドコモショップさんの隣になりますね。
0: はい、2階にあります、はい、ヘアカット専門店ということですから、髪の毛を切るということだけになりますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 髪の毛を切るだけです、
0: はい、
1: ヘアカットのみに特化したお店になります。
0: はい、なのでみんな髪を切ったらそれでおしまいということになるんですよね。
1: そうです ね、はい、
0: だから切ってすぐ出かけられますね。
1: そうですね。
0: 時間にするとどのぐらいかかりますか？
1: スタイルにもよるんですけど10分15分ぐらいですかね、平均すると。だいたいそれぐらいでは終わると思います。
0: 青木さん、何人ぐらい髪切ってんですか？
1: 1日ですか？
0: 忙しい時は。
1: 忙しい時マックスだと40人ぐらい
0: 想像の域を超えてった。40人ぐらい？
1: 一番忙しい時だと40人ぐらいです、ね、
0: あらまあ、お疲れ様ですなんて声をかけていいのか聞いた私がちょっとビビってますけども、手とか疲れないですか？肩こりませんか？
1: 大丈夫です。フィジカルしっかり鍛えて。
0: 素晴らしい。もうねQB カットに勤めるために生まれてきたんだもんね
1: そうですね。
0: ね、そうですよね。さあ、そんな青木さんに今日はいろんなお得な情報をお伝えしていただこうと思っております。まずは月1キャンペーンのお話ですけれども、これは何でしょうか？
1: 会社の方でやってる100円引きクーポン券。
0: 100円引きクーポン券、うんうん、
1: はい。カットした翌月の末まで使えるクーポン券になります、
0: うん、はい。
1: こちらをお持ちいただければ通常1400円のところがなんと1300円でカットできてしまうという
0: ね、
1: お得なクーポン券です。
0: 通常1400円でよく100円も引こうと思いましたね
1: 少しでも皆さんが髪を切りやすく。
0: 確かに、はい、やっぱ月に1回髪を切るっていうのを目指してるわけですね、キュービーカットさんは。
1: そうですね、うん、その方がそうしていただくことで、うん、綺麗を維持しやすくもなりますし、
0: うんうん、
1: カットする時のオーダーもすごく楽になるんですよね、
0: はい、
1: 前回切ってから1ヶ月ぐらい
0: 経ちましたと、
1: うん、切ったその伸びた分切ってくださいっていう風な伝え方もできるので、
0: は
1: い、
0: なるほどね。
1: とてもとても、
0: うん、別に短く切ってもいいですけどね、
1: はい、
0: それは自由ですけども伝えやすくなりますよね。
1: そうですね。
0: そうだね、
1: はい、どんなスタイルでも切りますけど、
0: どんなスタイルでも、
1: はい、どんなスタイルでも切るんですけど
0: QB カットさんは男性の方が多いんですか？
1: そうですね、お客様は男性の方多いですけども、
0: うん、
1: うちのお店に関してはもうレディースの方もすごく多いですね。
0: 女性の方も来ていただけるということで、は
1: い
0: はい、なんか嬉しいですね。入りやすいお店なんですね、
1: はい、頑張ります少しでも皆さんが入ってきやすいようにニコニコして
0: なんか入る時のなんか目安みたいなのがあるんですか？
1: は
0: い、
1: うん、お店の入り口のところに緑、黄色、赤のランプが、うん、ついてて、
0: うんうん、
1: で緑色だとすぐ入れますよっていうランプになってます、うんうん、
0: はい、
1: で黄色だとちょっとだけ待ちます、
0: 若干混んでますよってことね、
1: はい、で赤いランプの時にはお店混んでますよって
0: なるほど、すごい、はい、信号機が備わってるんですね。
1: それ見れば、うん、あ、今日空いてるな、今空いてるなってい
0: う、あ、行けるなっていうのが、
1: はい、分かりやすくなってます、
0: はい、もうそれはお店の前に行けばもうすぐ分かります。
1: はい、
0: 大丈夫です。じゃあそこで皆さんチェックしてるんですね。
1: そうですね。
0: じゃあちょっと今赤だから、うん、黄色になるまでちょっとその辺ブラブラしてこようみたいな。
1: 全然大丈夫
0: そういう目安もあるんですね。なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、月1キャンペーンカットしたら次回使用

0: できる100円オフクーポンを差し上げております。まあ、そもそも1400円ですけどね、はい、それが1300円になります。はい、そしてもう一つ行ってみましょう。プレゼントのお知らせですか？
1: イオンモールさんの方でもやってるキャンペーンなんですけど、
0: はい、
1: いわき FC のホーム戦のチケットを、
0: うん、
1: 当日と翌日に提示していただければ、はい、ノベルティとステッカーのプレゼントっていうのをやってます。
0: はい、これは、はい、いわき FC のホーム戦のチケットを持ってる方になりますよね。
1: そうです ね紙チケットでも電子チケットでも
0: どちらでも OK ですね。はい、うん、紙チケットの場合は捨てないでね。
1: そうですね
0: 持ってきてね、お願いだから、ね、よろしくお願いします。はい、それをじゃあ髪の毛を切るときに、はい、いわき FC のこれ行ってきたんだよって見せていただければ。
1: そうですね、
0: はい、
1: いただければその場でもうプレゼントを渡します。
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ。
0: どういうプレゼントなんですか？
1: 会社の方でお渡ししてる、オリジナルのウェットティッシュ、
0: うん、
1: こちらになります。
0: ウェットティッシュ、はい、これはあのラジオを聞いた人にあげるやつね。
1: そうですね、
0: ね、
1: こちらラジオを聞いたって言っていただければプレゼントする
0: やつですね。すごい、ありがとうございます。ノベルティープレゼント、はい、キュービーハウスオリジナルのウェットティッシュ、これバッグに入ってると便利ですよね。
1: そうですね、こういうのあるとやっぱ便利ですよ、ね、
0: 持ってますか、青木さんも？
1: あります。常に入れてます
0: ね、はい、便利ですよ、はい、そしていわき FC のチケット提示ではどんなものがもらえるんですか？
1: 他にもあの入浴剤とか、
0: うん、
1: 他にも、まあ、お渡ししてるものがあるので、
0: うん、はい、あ、分かりました、はい、ありがとうございます。ノベルティグッズをプレゼント、はい、ということですね。はい、ステッカーとか可愛いですね。今日持ってきてもらいましたけどね。
1: 可愛いですね。
0: ハマドリちゃんのステッカー
1: 交換します。
0: 持ってこよう。はい、ということであっという間にお時間となりました。キュービーハウスさん、カットヘアカット専門店になっています。2階、イーストコートドコモショップさんのお隣にありますので、ぜひぜひ行ってみてください。ちなみに今日はどうですか？入れそうですか？
1: 今日割とゆったりしてるんで、うん、そんなにお待たせしなくても大丈夫なのかなっていう感じはしますね。
0: はい、
1: お仕事帰りとか学校帰りの方に、はい、ぜひぜひ
0: ふらっと
1: 寄っていただければ。
0: 何時までやってるんですか？
1: はい、受付は19時半までです。
0: お、
1: はい、
0: じゃあまだ間に合いますね。
1: 全然です。
0: 全然、はい、じゃあまだ働くんですね。
1: まだまだ働きます。これから戻って働きます
0: じゃあ青木さんいるんですね。
1: います、います。
0: あ、いるんですね。わ、はい、かりました。し、青木さんどの方ですか、はい、って帰る時にでも聞いてみてください。はい、では最後にリクエストをねお届けしたいんですけれども、誰のどんな曲を？
1: いわきのバンドでちょっと若手なんですけど、
0: うん、
1: ブレイっていうバンドがいまして、
0: はい、
1: 最近あの全国リリースしてあのツアーも回るので、
0: うんうん、
1: ぜひぜひ皆さん聴いていただきたいなと。
0: 今日じゃもう あれですね、ここから売れるかもしれないですね。
1: そうですね。爆発しちゃうかも、
0: ね、
1: バズっちゃうかもしれないですね。
0: はい、もう一押しの。
1: そうですね、本当にかっこいいんで、ね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん聴いてもらいたいですね。
0: わかりました、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、UREI と書いて UREI と呼びますからね、はい、覚えていただけたらと思います。では、今日はですねキュービーカットから青木信孝さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 本当にかっこいいですね。はい、流れてまいりました。今日はリクエストをこの曲をお届けします。グレイでブルーム。

りしたのは、ですね、キュービーハウスの青木さんからのリクエストです。ウデイでブルームでした。

0: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、ハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピースタから公開生放送でお送りしています。さあ、この時間はトーク2ハマイオン、ハマイオン営業担当野上さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィーク終わりましたね。
1: 終わりましたね。母の日も終わり、
0: ね、母の日も終わり、何もかも終わりましたね。
1: その言い方ちょっと
0: ここからスタートするものもありますね。
1: そうですね。
0: そうですよ。
1: 今日はズバリそんな情報を、
0: そうですね、
1: はい、お伝えできればと思います。
0: もうズバリそういう情報をお願いいたします。まずは何からでしょうか。
1: はい、今日はこのトーク2のところではですね、第71回いわき花火大会の、うん、フードフォレストだったりとか桟敷席のご案内をさせていただきたいと思います。
0: はい、はい、フードフォレスト桟敷席から行ってみましょう。フードフォレストっていうのは、はい、いわゆるフードコートになりますからね。
1: はい、フードコートの奥といいますか、窓際のところをですね、桟敷席としてお売りをさせていただきたいと思います。
0: はい、ってことはもうめちゃくちゃ見えるところですよね。
1: そうですね、
0: はあ、羨ましいもんだって。
1: 涼しいです、しかも。
0: それですよね。これ花火大会がまずいつなのかっていう話ですけれども、8月の第1土曜日なので、今年早いんですよね、確かね。
1: 1日ですかね。
0: ねえ、はい、びっくり。ということで、もう8月だから暑いよ。
1: いやー、ね、暑いですね。
0: それを涼しいフードフォレストからご覧いただけるということで、はい、お席はどんな準備があるんでしょうか。
1: はい、S 席、A 席、B 席とそれぞれ、ご用意をさせていただいております。
0: はい。
1: はい、で、対象の方につきましては、イオンモールアプリで、イオンモールいわき小名浜をお気に入り登録していただいた方になっておりまして、
0: はい。
1: はい、実際にアプリの方から、抽選の申し込みをいただくというようなところになっております。
0: はい。お申し込み

0: 方法がアプリに限るということになりますのでね、はい、アプリ以外からはお申し込みできませんので、イオンモールアプリをまずインストールしていただいて、そこから、イオンモールいわき小名浜をお気に入り登録していただいて、そして進んでいっていただける、はい、はい、ということになります。お席の料金はどんな感じでしょうか。
1: はい、S 席が、お二人様の宅になっておりまして 3万1000円税込みになっております、はい、でこちらに1万5000円分の、専門店で使えるお買い物券がついてきております。
0: すごくないですか。1万5000円って半分ですよ、
1: はい、
0: ほとんど、
1: はい、
0: ねえ、めっちゃお得ですからねこれね。
1: はい、
0: はい、ぜひお考えください。 S 席、 A 席は、
1: はい、 A 席については、4人の宅をご用意させていただいております、
0: はい
1: はい、こちら税込み2万2000円で、そのうち1万円分専門店でご利用いただけるお買い物券がついてきますと。
0: 4人宅で2万2000円で1万円のお買い物券がついてくる、
1: はい、
0: いやもう計算できないぐらいお安いですね、
1: はい、
0: そして B 席は、
1: はい、B 席は、お二人様の宅になっております。1万3000円税込みで5000円分のお買い物券がついてきますと
0: よくぞ決断していただきましたねこれね、
1: はい、
0: はい、まあ、S 席 A 席 B 席と、まあ、見えるお席から の、 あの割り振りというふうになっております、はい、応募期間お願いします。
1: はい、応募の期間が6月1日月曜日10時から6月11日木曜日正午までとなっております。
0: はい、そして当選発表があるわけですね。
1: はい、当選の発表は6月12日金曜日、大体12時ぐらいから、うん、あの順次、メールでご連絡をさせていただきます。
0: はい、で当選したっていう方はその後どうすればいいんですか。
1: はい、あの翌日の13日から6月の30日月末まで支払いの期間を設けさせていただいております。こちらは、イオンモールいわき小名浜2階のインフォメーションセンターでお支払いをお願いをします。
0: 来ていただいてお支払いするってことですね。
1: はい、
0: はい、浜イオンに来てくださいね。支払い方法は、
1: はい、イオンカードクレジット払いか、イオンペイチャージ払いポイント払いを除くイオンペイ払い、どちらかとなっております。
0: はい、現金でのお支払いはできませんのでご了承いただければと思います、はい、これ期日内にちゃんとお支払いしないと無効になっちゃいますもんね。
1: そうですね、うん、はい、期日内に必ずお支払いをいただきたいっていうところと、あとはご当選後のお支払いにつきましては、
0: はい、
1: お申し込みいただいた、ご本人様のみとさせていただいておりますので、うん、あの申し込みいただく際には、必ずあのお支払いに来れる方のお名前で、うん、お申し込みを必ずお願いします。
0: そうね、何でもかんでもパパのって言わないでね、ママのの可能性もあるから、
1: はい、もしかしたらお子さんかもしれない。
0: そうですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、当日駐車場を利用される方は駐車券は別売りになってますのでご了承ください。さあ続いては何でしょうか。
1: はい、続きましては同じく桟敷席販売のご案内でございます。
0: はい、
1: はい、1階のドライブイン桟敷席販売ということで、
0: はい、はい、
1: こちらお申し込みの方法は先ほどの3階フードフォレストと同じようにイオンモールアプリからとなっております。
0: はい、それ以外はお申し込みができません。
1: はい、で料金につきましては、3万5000円税込みとなっておりまして、
0: はい、
1: はい、で内訳としては、専門店で使えるお買い物券1万円分
0: 1万円分入ってる、
1: はい、と、はい、あとはオードブル、
0: オードブル、
1: はい、あとは駐車場代金、はい、時代分となっております。
0: あれ全部含まれてる感じがするね。
1: はい、
0: オードブルっていうのはどういうことですか。
1: はい、オードブルっていうのはですね、専門店のレストラン店舗、うん、3店舗にあのオードブルをお出しいただいてというようなところで、いきなりステーキさんとあとはリキューさん、
0: うん、
1: キテヨシさんそれぞれで、お申し込みの段階で選んでいただきます。
0: はい、わかりました、はい、どこでもいいです、本当に全部美味しいんで、
1: はい、
0: なんて思っちゃいますけどね。ぜひこちらもあの桟敷席の位置はお選びいただけませんが、お申し込みをお願いします、
1: はい、
0: ドライブイン桟敷席のご案内でした、
1: はい、
0: そして、
1: はい、続きましてレストラン特別桟敷席のご案内でござい
0: ます。出ました。
1: はい、こちらは
0: すごいよ、
1: はい、海側のレストランの店舗様で、うん、特別メニューを召し上がりいただきながら花火を楽しんでいただくというところで、うん、
0: はい、
1: はい、で料理については、ごめんなさい、料金については各店舗様によって異なります。
0: そうだね、料理が違うからね。
1: はい、
0: はい、
1: で、まあ、メニューの内容だったりとか、あとはお値段だったりとかっていうところはちょっと順次ホームページの方で更新をさせていただきますが、
0: はい、
1: はい、対象店舗につきましては、四六時中さん、台湾天津坊さん、源太さん、トミキントンさん、マママリさんの5店舗さんになっております。
0: はい、どこもあの花火が見える店舗だからね、安心してください。はい、ご予約はどうしたらいいですか。
1: はい、予約につきましては各店舗へ直接の電話予約のみとなっております。
0: はい、受付期間もお願いします。
1: はい、受付期間6月の15日月曜日から

0: 月曜日の各店舗のオープン時間から、それぞれ各店舗にて受付をさせていただきます。
1: はい、各店舗に電話予約のみとなります。直接の受付は行いません、はい、6月15日月曜からもうちょっと待っててね、はい、お願いします。はい、最後に駐車場のご案内お願いします。
0: はい、駐車場販売のご案内でございます。はい、でこちら6月の15日から順次販売をさせていただきます。うん、はい、料金が税込みで3000円、現金のみとさせていただきます。
1: 現金のみですこれはね。はい、はい、
0: でこちらも、2階のインフォメーションセンターで受け付けておりまして、
1: はい、
0: はい、対象の駐車場が、北側イオンモール横、イオンモール屋上、イオンモール1階それぞれでご用意をさせていただいております。
1: はい、駐車場を借りるっていうことで駐車場から見ていただける場所ではないですよね。
0: そうですね、
1: はいはい、花火の鑑賞は禁止となっております。はい、ということでざーっとご紹介しましたが、今日ご紹介した内容はどこかに載ってますか？
0: はい、イオンモールのホームページまたは館内の方でポスターで載せさせていただいておりますので、うん、はい、もし何かわからないことがあればそちらをご確認をいただければと思います。
1: はい、それぞれ6月から始まっていきますのでね、はい、楽しみにしててください。はい、私も頑張りますということで、はい、気合十分です。
0: ありがとうございます。
1: はい、ハマイオン営業担当野上さんでした。今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェーブステーション、ハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタからの公開生放送でした。それでは来週もこの時間この場所でお会いしましょう。番組パーソナリティはベティでした。皆さん来てくれてどうもありがとう。ありがとう今そっち行くね。バイバーイ。

0: イオンモール。
1: ねえ、ご飯行こう。
2: はあ、
1: 食料品も買いたいの。
2: まあ、
1: 映画も見たいね。
2: いい。
1: お洋服も欲しくて。
2: おお。
1: ねえ、どこ行くの？
2: うん、返事思い出してみて。
1: うん、はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
2: 行くべ、はまいおん。
3: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
4: 第1週担当の佐野由紀恵です。
5: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
6: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
7: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
5: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
6: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
7: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
3: ハピネスウィークエンド。
4: ハピスタにも遊びに来てね。
7: メッセージも
3: 待ってるよ。
8: いわき FC 代表の大倉です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

時刻は5時を回りました。トラフィックインフォメーション、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき修英学園の提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報によりますと、午後4時55分現在、国道では渋滞の表示は出ていないようです。県道では小名浜平線県道26号の下り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近で200メートル、いわき市平三倉橋付近300メートルの渋滞です。いわき上三坂小野線県道20号下り、いわき市常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で200メートルの渋滞。そして市道です。小名浜林の上線の上り、いわき市小名浜消防署付近、こちら若干の混雑が見られるようです。15丁目若葉台線の上り、いわき市平矢川瀬付近で400メートルの渋滞となっています。他は渋滞の表示出ていないんですが、午後5時過ぎましたので、これから交通量増えてくるかと思われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転をお願いいたします。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後4時35分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともに、いわき管内は交通規制、通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション。

0: この時間は交通情報をお送りしました。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
0: トラフィックインフォメーション。この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。

時刻は5時2分を回っています。ヘッドラインニュース、この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平による国家主席の会談が今日午前、北京の人民大会堂で始まりました。イラン情勢や貿易、台湾問題が議題となる見通しです。香港のテレビ局によりますと、会談に先立ち人民大会堂前の広場で行われた歓迎式典では、異常兵らが整列し礼砲が鳴らされました。両首脳は赤い絨毯の上を並んで歩き、両国の閣僚らと握手しました。身振り手振りを交えて談笑する場面もあったということです。自民党海洋開発特別委員会が近く取りまとめる政府への提言案が判明しました。提言案では、東京都の南鳥島沖周辺で進むレアアースデイの開発を加速させるため、専用船の建造を政府に求めます。レアアース輸出規制で日本への経済的威圧を強める中国への対抗力を高める狙いがあり、政府が夏に策定する成長戦略に反映させたい考えです。政府は結婚を機に姓を変えた人の旧姓使用を法制化する法案について、今国会への提出を見送る方針を固めました。国会の審議日程が窮屈であることなどを考慮したためで、秋の臨時国会への提出を目指します。政府は中東情勢を受け、夏にかけてさらに値上がりが見込まれる電気・ガス料金への補助の検討を進めることにしています。今後、中東情勢の行方や与党の意向も踏まえながら、実施する場合の支援の金額や期間、今年度予算の予備費の活用を含めた財源などの調整が行われる見通しです。おしまいのニュースです。天皇陛下は昨日、皇居内の生物学研究所脇にある水田で毎年恒例の田植えをされました。青色の長袖シャツに長靴姿で、うるち米、日本まさりと、もち米、満月餅の合わせて20株を1株ずつ丁寧に植えられました。稲刈りは9月の予定で、収穫された米は11月の新嘗祭などに使われます。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。

ヘッドラインニュース。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。時刻5時6分回っています。この時間はラジオネーム鉄道のある風景さんからのリクエストをお送りします。 H2O 思い出がいっぱい。

0: Freeway FM Iwaki。
1: 時刻5時10分を回りました。イベントピックアップ。この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめにナイトドッグラン婚活のお知らせです。5月23日土曜日、山田町の飛鳥芽吹の森でナイトドッグラン婚活が行われます。愛犬と一緒に出会いを探したい方、犬を飼っている、飼っていないに関係なく犬が好きな方、夜のドッグランで犬と触れ合いながら出会いを探しませんか。当日は愛犬と一緒に参加も可能となっています。開催日時は5月23日土曜日午後5時から8時まで。場所は山田町の飛鳥芽吹の森です。対象は犬が好きな25歳から46歳までの独身の男女。料金はドッグラン入場料、食事代を含め、愛犬同伴は男性7000円、女性4500円。同伴なしは男性6000円、女性3500円で、当日受付での現金払いとなります。定員は男女ともにそれぞれ10名で、5月18日月曜日までにお申し込みください。なお、応募者多数の場合は抽選となり、当選した方には担当者からメールまたは電話でご連絡します。詳しくは古民家カフェ&ゲストハウスひとたびのインスタグラムを確認してください。続いて、天空の里山安らぎ市民農園5月のイベントのお知らせです。5月22日金曜日は織姫コットン鉄麦教室。発芽の様子を見て補充し、綿栗や糸紡ぎなど作品作りを進めます。同じく22日金曜日、居場所作り、障害者農園での畑

け作業を通じ障害者の居場所づくりを行います。23日土曜日は天空の里山で童謡を歌いたい春の巻、新緑の風を感じながら童謡を歌います。同じく23日土曜日、そして24日日曜日は里山ピカピカプロジェクト、耕作放棄地を開墾し遊び癒し仕事の場づくりを行います。25日月曜日は天空の散歩道づくり、40年前まで里山の暮らしで使っていた道を整備します。30日土曜日は自然と私に帰る、足指ケアやヨガ、瞑想、音などスペシャルな企画が楽しめます。31日日曜日は里山そば打ち教室、初心者を対象にそば打ちにチャレンジします。なおイベントによって事前にお申し込みが必要なほか、開催時間や場所、参加費、持ち物などが違うためお気をつけください。詳しくは天空の里山安らぎ市民農園の Facebook を確認してください。おしまいに人形供養祭のお知らせです。5月31日日曜日、平赤井の赤井岳薬師常福寺で第5回人形供養祭が行われます。お寺で僧侶に経を唱えてもらい、思い出が詰まった大切なお人形に宿っている魂を抜く儀式、魂抜きとお焚き上げ供養を行います。供養できるのはひな壇、壇飾りや五月人形、ぬいぐるみ、ガラスケース付き人形、こけし、だるま、羽子板、浜や招き猫などとなっています。開催日時は5月31日日曜日午前9時半会場、場所は平赤井の赤井岳薬師常福寺です。入場は無料となっています。当日来られない方は事前回収や事前持ち込みが可能となっています。また LINE から事前予約をした方は1000円以上の人形供養料が500円オフとなります。当日の供養の模様を YouTube で生配信します。詳しくはこのまれ、この指とまれの公式ホームページを確認するか、電話 0246-29-6914、 29-6914 までお問い合わせください。以上イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。76.2 FM いわき

時刻5時14分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。この時間はお知らせからお伝えしてまいります。いわき市環境企画課からのお知らせになります。繁殖力が強く国から特定外来生物に指定されているオオキンケイギクは市内でも広範囲に生息しています。屋外観察を交えながらオオキンケイギクの正しい知識を学び、環境への影響や対策への理解を深める講座を開催します。開催は5月29日金曜日の午前10時から12時までで、会場はいわき市暮らしの伝承号です。どなたでも参加可能です。参加希望の方は明日5月15日の金曜日午後5時までにいわき市の公式ホームページからお申し込みください。詳しくはいわき市環境企画課、電話 22-7441 22-7441 までお問い合わせください。ではメッセージ紹介していこうと思います。今日のテーマが思わず撮った1枚でお送りしております。先ほどリクエストおかけしたのが鉄道なる風景さんでした。メッセージ紹介します。まいさんお晩です。はい、いつもありがとうございます。思わず撮った1枚ですがいろいろあります。おとといですがマリーゴールドに水をかけようと上路に水を入れようとしたら、玄関前の水道の蛇口にカエルがいたので一瞬手を止めてアップで撮影。蛇に睨まれたカエルという言葉がありますが、まるでカエルに睨まれた俺になってしまいました。かっこ笑いなんかこう恐怖で動けなくなるというよりは可愛さに悶絶して動けなくなっちゃった鉄道さんのことわざって感じ。新しいことわざが生まれました、続きです。そして毎朝松ヶ丘公園駐車場で撮影していると、朝の空に残るお月様の近くを飛ぶ飛行機、常磐線のレールの上を歩くカラスや、極めつきはタヌキが線路脇を歩いていると

ところを撮れたこともありましたよ。ほんの一瞬なのでスマホでの撮影ですが、現場で X や Facebook にアップロードするにはスマホが一番です。この他にもツツジの蜜を集めるアブや紫色のシラー、ペルビアナなる花も咲いてて、思わず撮れた画像がオイラのスマホにはかなり保存されてますといただいております。わー、さぞかし美しい写真がとかね、こう面白かったり、タヌキちゃんも写ったりしてるんですもんね。さぞかしこうレアな写真たちがこのね保存されているでしょうね。鉄道さんのお写真たまに私も見せていただけますけども、ね、メッセージいただいたりお写真拝見しますけども、まあ美しい写真を撮られるのでね、またちょっといつかまた見せてください。鉄道のある風景さん、ありがとうございました。そして母モルさんです、ありがとうございます。こんにちは、まいさん。はい、こんにちは。今日のテーマですが、子供が剣道をしているのですが、試合をした後この面を取った時の顔を取った時があります。後先にもこの時だけなぜか取ってしまいました。ちなみにこの試合は勝ちましたということです。あー、でもその試合が終わってきっとこの汗だくな勇士、こう堂々とした姿というかね、すがすがしい姿をきっと撮られたんでしょうかね。でもいつもはきっと撮らなくて、この時だけということなので、貴重な一枚となりましたね。しかも勝ったということで、いい写真で、ぜひぜひ大切にね、この後保存してください。ラジオネームは母モルさんでした、ありがとうございます。続いては南会津から愛を込めてさん、ありがとうございます。まいさん、皆さんこんにちは。こんにちは。16日土曜日に、あさってですね、宮城県岩沼市の金蛇水神社へ行ってきます。花祭りで辻紫音さんが歌うので、楽しみにいい天気を願っています。ついでに和菓子屋を調べないとと、ね、南会津から愛を込めてさん、あんこも好きだし、こう和菓子ね好きですもんね。情報通の前さん、何か知ってますかといただきました。これがね、岩沼市情報がないんですけど、でも私も昨年の51月に金蛇水神社にちょうど行くことができまして、初めて行けて、まあ美しい神社で見入ってしまいました。もうゆっくりゆっくり散策して、ガチャガチャもやってきました。1回500円だったんですけど、3回ぐらいもやって金蛇水神社特製のね、なんか置物が出るんですよね。それやったりとか、あとはちょっとホームページさっき見たら、この時期ならではの切り絵の御朱印もね、すごく美しくホームページの方載ってたので、いや、また行く機会があったら御朱印もいただきたいなぁなんて思いました。ちょっと和菓子屋情報がなかったんですが、でも岩沼市に180年続く老舗のお菓子屋さんがあるようです。亀屋菓子舗さんというところがかなり老舗店らしいので、なんか金運が上がると言われているジャモン石クッキーなるものもあるようなので、もし行かれた際はぜひぜひこの金運アップのねクッキーなんかもいいんじゃないでしょうか。和菓子じゃないけど、これは、ね、でも和菓子も売ってるみたいです。で、思わず撮った1枚。私は写真撮るのが苦手なので、思わず撮るということがないかも。推し活で行った場所は記録として撮ってきます。スマホを節約したらカメラ性能が悪くて少し泣きましたということでさ、そっか、ちょっとね、そういった部分も節約がちょっとこうあざとなってしまった部分もあったけどね、でもやっぱり記録として撮るのもいいですよね。南会津から愛を込めてさん、じゃあ明後日楽しんできてください。ありがとうございます。さあ、そして小名浜の語り部ようちゃんさんからもいただいてます。まいさん、リスナーの皆さんこんばんは。 FM スタッフの皆さんこんばんは。とここ数日急な天候の変化に、特に雷雨には注意しないと、といただいてます。本当にそうですね。で、12日は東京から未来館に来てくれたアメリカンスクールの生徒36名になんとかバス講話することができました。で、終わりにお礼の拍手と質問がありました。災害後の被災した方たちの様子、今はどれくらい復興状況なのか、原子力災害後の自然環境の変化などなど、日本の方々以上に熱心に参加されたことに驚かされました。私自身さらに英語力のスキルアップを目指したいと思いました、といただいております。ありがとうございます。でね、撮った写真についてもいただいているので、少しこう曲をおかけしながらご紹介したいなと思います。では、曲に乗せてこのね写真のお話もしたいと思います。小田和正で小さな風景、リクエストいただきました。さあ、こちら乗せながらですね、ようちゃんさんから撮りたいと思ってた撮った写真なんですが、3年前に小名浜の今の

道の駅ララミューの写真です。偶然出かけ、外側で目に飛び込んできた夕方マジックアワージ、ララミュー建物全体のガラスに反射しているオレンジ色の変化する光景でした。地元民でも初めて見た光景で、すぐスマホで短時間の景色などで撮りました。で、おまけですが、その写真は翌年のララミューカレンダー

0: なでサポトーク、みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、関翔グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわる様々なお話を伺うみんなでサポトーク。今月のゲストは親子教室オルの小田千尋さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、小田さん、先週ですね、
1: はい、
0: どうしてこの親子教室オルを、スタートさせたのかっていうのを伺いましたけども、もともと保育士さんでいらっしゃって、そこから早期退職をされて、もちろん震災も経験以前しましたけども、はい、そこからコロナ禍を経て、
1: はい、
0: 無事教室オープンされてということで今に至りますね。
1: はい、
0: はい、そんな小田さんにはですね、教室の大きな柱ともいえるリトミックについて、お話中心に伺っていきたいなって思うんですけど、
1: はい、
0: リトミックって何ですか？
1: はい、じゃあリトミックをですね、はい、ちょっとご説明させていただきたいんですけれども、はい、リトミックはスイス発祥なんですけれども、うん、音楽を体で表現するといった教育法になっております。単に楽器をこう弾くことではなくって、はい、音を聞いて即座に動いたり、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、あとリズムをステップで刻んだりすることで、うん、音感やリズム感といった音楽の基礎能力というのを養います。はあ、それだけじゃなくて、集中力とか、思考力、あとは即座に動くといった反射神経といった心身の調和を育むのが大きな特徴になっていて、
0: はい
1: はい、現在は乳幼児期の知育とか、音楽教育として、親しまれているものになっております。
0: で、今日小田さん、なんかいろいろ小道具持ってきてくださったじゃないですか。
1: はい、
0: これってまさにリトミックで使うんですか？
1: はい、リトミックで使います。
0: なんか今カラフルなものがたくさんあって、
1: はい、
0: これ どんな感じで？
1: そうですよね、
0: はい、ぜひぜひ教えてください。
1: はいはい、基本的にはピアノの音楽に合わせてになるので、はい、今日はちょっと本当に一部分しかちょっとお伝えできないんですが、じゃあこんな感じでですね、
0: はい、いいですか？今ね、はい、卵の入れ物に入ってる、これがマラカスですね。マラカス、
1: はい、マラカスになってて、シェイカーとかマラカスになってるんですけど、
0: はい、
1: 0歳さんとか1歳さんで、よく使うんですが、マラカスってもともと細い棒がついてるじゃないですか。
0: ついてます、
1: はい、だけどやっぱり赤ちゃんにはすごく危ないので、なんですか、誤飲しない大きさでとか、はい、細いのないよとかっていうので、この卵型のシェイカーに
0: 考えてみて、安全面もバッチリですね。
1: そうですね、はい、あとは赤ちゃんがちょっとねなめなめしても大丈夫な、
0: お口に入れますよね。
1: そうなんです、お口にもう大体みんな入れちゃうので、
0: はい、
1: なので形もちょっと教室で使うものはちょっとこだわって準備しております。
0: はい、いい音、
1: マラカスだったりとか、はい、あとはこちらになります。
0: これ気になるのが、スカーフっぽいのかな、ふわふわした布、はい、シースルーの布のような、でまた色が綺麗なんですよね。ピンクだったり、ね、水色だったり、
1: はい、
0: 黄色だったり、
1: リトミックで、
0: はい、
1: 使用する、リトミックスカーフともこう呼ばれるんですけれども、

0: ンの素材でできている大判のスカーフになります、
1: は
0: い、
1: そうですね、結構大きめですね、はい、もうまあ、風呂敷っていうか結構大きくって、はい、ですごく軽いです、そのシフォンの、ね、生地なので、
0: うん、そうなんです。であのこうキラキラしているのにも理由があって、はい、あの赤ちゃんはこうキラキラしているものとかすごいこう好きなんですね。はい、あとゆらゆらしている、
1: そう、揺れるもの、そうですね、追いかけますよね、
0: はい、キラキラしているもの好きなので、うん、はい、あの太陽の光に当たるともっとキラキラして、うん、とても綺麗なんです ね、 ですね、
1: はい、今ね室内でも蛍光灯に当たると角度によってすごくキラキラキラって、うん、はい、ね、反射するんですよ ね、 ね、
0: そうですね、なのであのこれもそのピアノに合わせて、うん、揺らしてみたりとか、
1: そうやって使うんですね、は
0: い、そういった
1: 綺麗、
0: はい、使い方もありますし、はい、こう風をこうサラサラっていうのも、うん、あの風って見えないじゃないですか、
1: はい、見えないです、
0: 風見えないんですけど、うん、このスカーフを使うことでこうゆらゆらっていうのが あの風をこう感じることができたりとか、
1: そうですね、確かに揺れますもんね、
0: はい、こう見ることができるというか、はい、それでこう子どもたちもこうみんな集まってこう揺らしてみて、あ、風来たみたいな感じだったりとか、
1: すごい、
0: はい、そういうのであのこういったスカーフも、はい、あの積極的に教室の方では使っています
2: じゃあこのリトミックの楽しさが分かったところで、
0: はい、
2: リトミックってこうどんな効果があるんでしょうか。
0: はい、リトミックは大きく3つの効果があります、うん、はい、1つ目は音楽能力の向上ということで、はい、この音楽で例えば動物に変身しようみたいな、まあ、音楽がこう決まっている、まあ、決めているんですが、
2: はい、
0: この音楽はウサギさんだからウサギさんに変身しようねとかってこう声掛けするんですけど、あの何回も何回も繰り返していくとこちらがあの説明とか声掛けしなくてもあのウサギの音楽を流すとですね、あの子供たちがあ、これはウサギだってなってウサギにこう変身したりとかですね、こう聞いてすぐに反応してこう表現できるっていうようなあのところまで私たちの方はこう持っていきたくて、で、はい、そういったことで、まあ、その正確なリズム感だったりとか、うん、はい、あと音感とかも自然に身につきます。あともう一つは身体とかあの体とか脳の発達ということで、はい、まあ、音を聞いて判断をして動くっていう一連の動作は、うん、あの小さい子どもたちにとってはすごくあの難しい高度なことになります、はい、でその一連の動作あの行うことで、うん、まあ、集中力とか判断力とか、うん、あの運動能力っていうのもこう高まるものに、はい、なっております、はい、あとですね心の発達ということで、うん、あの親子で行ったりとか、うん、あと大体その同学年同じ年代 の、まあ、あのお友達と表現を楽しむ中で、まあ、自己表現力だったりとか、うん、はい、あとコミュニケーション能力といったこう社会性とかも、はい、あの育まれるといったようなあの効果があります。
2: でこんな魅力的なリトミックを、まあ、オルさんではやってらっしゃるじゃないですか。この教室に参加してみたいっていう方ってどうしたらいいですか。
0: はい、ですね、当教室はいわき市平の蔵前に教室があります、はい、うん、はい、空き状況ですとか、はい、はい、あのスポットでのご参加など、まあ、そういった情報はあの親子教室オルでまずはネット検索していただけたらなと思います。
2: 分かりました、
0: はい、あのお申し込みとかはですね、はい、インスタグラムとか、うん、あと公式 LINE の方にこうつながっていきますので、
2: はい
0: はい、まずはあの空きありますかとか、うん、なんかこれはこんな感じですかみたいな感じで、はい、あの気軽にお問い合わせいただけたら嬉しいのでよろしくお願いいたします。
2: はい、はい、では最後にですね、小田さんはこの教室どんな場所にしていきたいと思っているか教えてください。
0: はい、はい、分かりました。ですね、そうですね、子供だけじゃなくて、うん、ママだけでもなくてあのどちらも笑顔で過ごしていただけたら、うん、嬉しいなと思っております、はい、あと当教室の理念でもあるんですけれども、はい、あの親子時間は人生の宝物といったこう理念を掲げておりまして、はい、あのちょっとそちらにもつながるんですが、あの一緒に通うことは楽しいことばかりじゃなくて大変なことってきっとあると思うんですよね、はい、あの私もあの子供6年生と3年生に、うん、あの娘と息子がいるんですけれども、はい、あの

0: ちゃい頃にリトミックにも通っていて、うん、でその時にすごい楽しかったんです。楽しかったんですけど、出がけにちょっとこうご機嫌斜めになってしまって、
1: あるあるですよね。
0: そうです、こう車乗りたくないとか、なんか行く気満々だったのに土壇場で行きたくないとか、あとやっぱりこう眠たかったり、こう疲れがあったりとか、そのお子さんお子さんでこういろんな、そうですね、こう楽しいことばかりじゃなくて、ママたちもこう通うってすごくこう大変なこともあるかと思うんですけれども、はい、でもお子さんがこう大きくなってちょっと振り返った時に、あの時楽しかったなとか、なんかちょっとこうかけがえのない時間だったなとか、あとオルに通ってよかったななんてこう思い返した時に、こう思い出いっぱいで充実してたなんて思ってもらえるような、そんな場所にしたいです。
1: 思いが伝わってきてちょっと感動しました。ありがとうございます。この辺でお時間となりました。この時間は親子教室、オルの小田千尋さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もいろいろなお話を伺います。どうぞお楽しみに。
2: みんなでサポトークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど、質問も大歓迎。ホームページのメッセージフォームから FM いわき子育て広場を選んで送ってください。みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに、関翔グループの提供でお送りいたしました。
3: 関翔は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、LP ガス、保険運輸空調工事、ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。
4: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子ども縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
5: 各園運搬は食品輸送で地域の食生活を支えています。大型車両はもちろん、冷凍冷蔵車、人海収集車などを保有し、お客様の多様なニーズに対応いたします。
6: 各園運搬は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
7: C-WAVE Spring Message。
8: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521、27-7521、いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

0: ニックライブインフォメーション、このコーナーはクラブソニックいわきの提供でお送りします。ここからは平大工町にありますクラブソニックいわき味方店長にライブ情報を伺ってまいります。こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。早速なんですが、5月16日土曜日、はい、いわきの6万の虫酢が走るの企画が行われます、うん、でですね、虫酢が走るのニューアルバムが完成しまして、今年全国ツアーが行われますということで、はい、早速虫酢が走るの新譜から1曲お聴きください。砂の狩人

0: はい、ちょっと発売前なんで、フルでは書けませんが、ミセスガンシルの、はい、新しいアルバムから砂の狩人、こちら聞きながら5月26日の、
1: はい、
0: 失礼しました、5月16日のイベントを紹介していきます。
1: はい、あさってです。5月16日土曜日、虫図が走る企画その15、百鬼夜行、スタートが午後6時、チケット前売り2400円にドリンクです。出演が仙台からエンプティードラグ、東京からビリヤルド、郡山から CMT、 地元からザ・イブスケープ、虫図が走るが出演です。
0: はい、そしてこちらの企画を5月行った後、6月から、全国ツアーが始まります、はい、まず6月20日土曜日、クラブソニックいわきツアー初日、6月27日土曜日、青森弘前キープザビート、7月20日大阪ナンバ、ヨギボホーリーマウンテン、8月8日新潟ゴールデンピックス、8月9日山形坂田ホープ、8月22日仙台バードランドと、でこの後、米沢、東京、埼玉と回って千葉、そして筑波、最後に11月7日土曜日、ソニックでツアーファイナルがあります、ソニックも今年最後ということでですね、ここに合わせてのツアーファイナル、ぜひ虫図が走る注目してやってください。そして5月17日日曜日は、横浜のバンドホローサンズがやってきます。ワールドツアー、もうとても洋楽みたいなバンドなんですが、14時30分からホローサンズ、地元から AAT トゥーオーバーフローエビデンス、そして埼玉のカリスマリドル、千葉柏からトラベリングセオリー、水戸からトゥルーファイト、仙台からビズアスがやってきます。そして5月23日土曜日は、元玉野チクトシヤキさんがやってきます、はい、ということでチクさんの曲を一曲お聴きください。人玉音頭。

0: 畜産で人玉温度、これ最高の曲なんですけれども、元タマということですね。まあさよなら人類知ってる方多いかと思うんですが、ちびまる子ちゃんのエンディングテーマとかですね、この声聞いたことあるなっていう、
1: すごく馴染みがありますね。
0: はい、ピタゴラスイッチとかですね、
1: はい、
0: 大変有名な方ですが、ソニックラストイヤーということで、普段小さい会場でしかライブあまりやりたがらない方なんですけれども、ソニックラストということでですね、来ていただけます。ではイベント紹介していきます。
1: はい、5月23日土曜日、ソニックラストイヤー企画、チクトシアキ還暦アンギャいわき、スタートが午後7時、チケットは前売り4000

0: ペニードリンクです。チクトシアキさん出演でオープニングアクト味方と国をやっております。
1: はい、私出させていただきますので、ぜひ遊びに来てください。チク、はい、さん最高のライブですので、ちょっとこちらをチクさんしばらくかけながらですね、他のイベントも紹介していきますね。
0: はい、はい、お願いします。
1: 5月24日日曜日はサザミオーガストプレゼンツの、イベントがあります。大体10アイドルぐらいが出る、またここから追加あるかもしれないんですけれども、アイドルイベントが5月24日日曜日にあります。そして6月3日水曜日は、ザ・バックホーンのボーカリスト山田雅史さん、そしてナッシング・カーブ・ドゥ・インストーンの村松拓さんの2人組トマトクラブというアコースティックユニットが今年も、ソニックにやってきます。6月3日水曜日、大変今チケット出てますのでお急ぎください。6月5日金曜日はソニカス登場レトロ理論のワンマンライブがあります。そして6月6日土曜日は、元アイクルガールズのちなっちゃんが在籍しているアップアップガールズ過去2期、
0: はい、
1: やってきます。こちら紹介していきます。
0: はい、6月6日土曜日アップアップガールズ2期、ニキちゃん大傑作春ツアー2026、こちらは2回公演となっておりまして、1回目の公演が午後1時開演です。そして2回目が午後5時開演となっております。オールスタンディングとなっておりまして、一般チケット3000円、ワンドリンク代は別となります。
1: はい、もういわき出身の、うん、本当もうガチアイドルなんで、
0: はい、
1: ぜひ応援に しに来てください。
0: ください。
1: そして6月7日日曜日は北海道のバンドノットウォンク、実はうちの PA が PA 担当したりしてですね、全国ツアー行ってますが、初いわきということで、はい、ノットウォンクがやってきます。17時30分からチケット発売中です。各プレイガイドで発売中です。6月8日月曜日は、ザ・フォーエバー・ヤングがやってきます。フォーエバー・ユースツアー2026ということで、地元からトゥー・オーバー・フロー・エビデンス、こちらの2バンドで開催です。あと19時からめちゃくちゃいいバンドですので、ぜひ来てください。そして最後に6月10日水曜日の土平日なんですけれども、
0: はい、
1: ソニックラストということでですね、思いがあるお三方が弾き語りでやってくれますので、こちら紹介してまいります。
0: はい、6月10日水曜日、井上康夫バーガー、武田英介一、山口進む三連星ツアー2026、スタートが午後7時、チケット前より3000円にドリンクです。出演が井上康夫バーガー、武田英介一、夜は短しから山口進む、そして地元から坂本俊幸&リズムストンプス、常磐シーサイダーズが出演です。
1: はい、土平日なんですけれども、最高のメンツですので、ぜひアコースティックファンの方こぞって仕事終わりに、
0: そうですね、7時からな
1: ので寄ってくれたらなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: その他のイベントも紹介していきますね。6月17日金曜日は遊んべプレゼンツ三つ風グリーンマッシブ、やってきます。19時30分から三つ風グリーンマッシブ RSK トリオ DJ 泉田影千代が出演です。6月14日日曜日は、いわきの、オールディーズバンドの代表、アストロボンバーズが企画をやってくれます。なんとザ・コルツがやってきます。16時から地元からアストロボンバーズ、アクト・オン・インパルス、クマネコ・タイガー、デニーロが出演です。こちら E プラスでも販売中、予約も取ってますので、ぜひご連絡ください。6月19日金曜日は T ジロスワンマンライブが19時から行われます。チケット発売中です。そして6月20日は先ほど告知しました虫図が走るのツアー初日ありますので、その他もラストイヤーということでたくさんイベントを紹介されてますので、ぜひホームページ覗いてみてください。以上になります。
0: はい、そして問い合わせの番号もお伝えします。クラブソニックいわき 35-1199 までお願いいたします。では曲、最後の曲の紹介をお願いします。
1: はい、井上康夫バーガー、6月10日水曜日、北海道の武田英介一、夜は短しの山口進と一緒にやってきてくれます。井上康夫バーガーで How are you お聞きください。
0: 味方店長ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ソニックライブインフォメーション、このコーナーはクラブソニックいわきの提供でお送りしました。

0: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: なこそ町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
2: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
0: FM いわき関の湯情報。勿来温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは、入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: 時刻5時51分を回っています。ヘッドラインニュース、この時間はあなたに合った仕事が見つかります。セイワエージェンシーの提供でお送りします。この時間は県内のニュースをお伝えします。全国規模の農業団体全日本農会の総裁を務める秋篠宮さまは昨日、農事功績表彰の受賞農家を視察するため福島県を訪問されました。2023年度に果樹部門で緑白樹有効賞を受賞した福島市の宍戸薫さんの果樹園では、梨の栽培技術を熱心に尋ねられていました。2024年度に柿部門で緑白樹有効賞を受賞した南相馬市の根本修司さんの農業施設では、シクラメンを中心に柿に特化した農業経営に取り込む様子を見学されたということです。秋篠宮さまが県内を視察されるのは2020年1月以来となります。いわき市では物価高騰対策として国の重点支援地方交付金を活用し、19歳以上の市民1人当たり5000円の現金を支給する市民生活応援給付金を実施します。市が口座を把握している人に関しては、先月28日に通知を発送しており、給付対象者の数や振込口座を確認するよう求めています。口座を把握していない人に向けては、明日確認書を発送し、届き次第振込口座などを記入して申し込み期限内に返送することになります。またいわき市では給付に関して職員の訪問や電話対応、ネット申請などは行っていないとして、振込詐欺に注意するよう呼びかけています。おしまいのニュースです。令和8年度いわき市雇用安定対策会議が先月28日市役所本庁舎で開かれ、最近の雇用情勢と今年度の取り組みなどを話し合いました。会議では2027年3月末までに製品の生産を順次終了する三菱ケミカル小名浜工場に関して、今年3月末までに70人が転勤退職し、このうち27人が退職後も再就職活動を行っていることが示されました。また来年3月をめどに生産の一部停止を予定する小名浜製錬では、およそ300人の退職者が想定されており、それぞれ再就職の支援を進めていきます。このほか特に復興需要の落ち込みで市内の求人数が減っていることも示されたということです。 以上ヘッドラインニュース、情報提供は福島民放、福島民友、いわき民放の各社でした。
4: お仕事をお探しの皆さん、セイワエージェンシーってご存知ですか？あなたにぴったりのお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。いわき市内で仕事探しならセイワエージェンシー、セイワエージェンシー、 PR ガールの小野瀬未来でした。
3: ヘッドラインニュース、この時間はあなたに合った仕事が見つかります、セイワエージェンシーの提供でお送りしました。時刻5時55分回っています。この時間はラジオネームロゼッタさんとアイドルオタカ IT さんからのリクエストをお送りします。日向坂46でワンチョイス。

0: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き、なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。
2: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいには作ろまで。
3: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
0: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
4: 年上のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア。再放送は翌週月曜日の午後1時。年上にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
0: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

0: 刻は6時を回りました。トラフィックインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭を手伝い、山玉屋グループの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報によりますと、午後5時55分現在、国道では国道6号の上り、いわき市小名浜かなり付近で300メートル、下り、いわき市小名浜臨場付近で600メートル、いわき市小名浜住吉付近で400メートルの渋滞です。県道では小名浜平線県道26号の下り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近といわき市平三倉橋付近でそれぞれ300メートルの渋滞、いわき上三坂小野線県道20号上り、いわき市常磐関船町付近で200メートル、いわき市常磐共同火力名古屋発電所付近で300メートル、下り、いわき市上田町付近で300メートル、小名浜小野線県道66号の上り、いわき市小名浜住吉付近、こちら若干の混雑が見られるようです。市道です。内郷白戸線の上り、いわき市内郷三間山地付近で500メートル、小名浜林の上線の上り、いわき市小名浜消防署付近で200メートル、15丁目若葉台線の下り、いわき市若葉台付近で300メートル、駅前平内線の上り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近で200メートルの渋滞となっています。かなり渋滞箇所出ているようです。ドライバーの皆さんは安全運転お続けになってください。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後5時40分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともにいわき管内は交通規制、通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ、うちの家族に

0: ちょうどいい山玉屋の家族葬家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
1: トラフィックインフォメーション。この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山玉屋グループの提供でお送りしました。時刻6時3分を回っています。ウェザーインフォメーションをお送りします。5月14日木曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外気です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。このため福島県は曇りや晴れで雨や雷雨のところがあります。続いて福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。今夜は北の風、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。今日の最高気温は小名浜で 17.9 度、最低気温 12.6 度でした。明日の浜通りのお天気は曇り、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。明日朝の小名浜の最低気温は11度、日中の最高気温18度の見込みです。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 20%、明日深夜0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 0% です。なお浜通りに雷濃霧注意報が出されています。福島県では今日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。浜通りでは明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は90、洗濯日和で大抵のものはすっきりと乾きそうです。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。気温から見ていきます。平10度、小名浜11度、川前7度、加東の9度、奈良浜町8度、北茨城10度。お天気いずれのポイントも曇り、風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわき、福島、会津、東京いずれも30、折りたたみ傘があると安心です。このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。続いていわき市内の空間線量です。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値ご紹介します。最小値は1時間あたり 0.0609 マイクロシーベルト、最大値1時間あたり 0.065 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。この時間はウェザーインフォメーションをお送りしました。
2: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: 時刻は6時6分回っています。ラジオネーム岩優さんからメッセージいただいていまして、これから流れるマイナビゲーションなんですけども、今日は岩フロックの宣伝のために4人がゲストと聞きました。とっても楽しみです。ゆっくりインタビュー聞きたいと思いますといただいております。でこのリクエストもですね、実は今からインタビューで流れる方の曲いただきました。お聞きください。オットスリーピース、僕の声で。

0: ゴルフィード。24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
1: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
2: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。

0: さあ今週も引き続き古滝屋さんにお邪魔しておりまして、先週ですねライブ終わりの岩船博樹さん、そして、まあ、その側近というか二人一組といいますか、坂本麻婆さんにお話を伺ったんですが、今週もお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: 来てますよ。
0: 岩船ロックが6月7日日曜日に開催ということでお話を伺ったんですけども、はい、なんと今日お仲間さんがさらに増えているんですね、
1: はい、いますね。
0: 私も自己紹介からお願いしてもいいですか。
2: は
0: い、
2: じゃあ、はい、安倍さんからお願いします。
3: よろしくお願いします。イエイ。シンガーソングライターの安倍優也です。お願いします。
0: お願いいたします
2: 。
0: はい、安倍優也さん、そしてもう一方いらっしゃいます。
4: オットスリーピースボーカル松田栄作です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: お願いいたします。松田栄作さん来ていただきました。
3: お願いします。
0: あのお二人も、はい、まさにライブ終わりなんですね。はい、そうですね。ああ、ありがとうございます。
4: こちらこそです、
3: ね、岩船博樹君に、いわきに歌いに連れてきてもらうようになって、もう何年か経つんですけど、ね、
0: はい、
1: もう最高です。ありがとうございます。
0: え、どうですか、いわきは。
3: いわきも地元が俺山形なんですけど、もう地元に帰ってきたような気持ちにもなるし、食べ物も美味しいし、いつも来るの楽しみにしてます。
0: わあ、嬉しいですね。
4: いや、松田的には、
0: はい、松田的には、は
4: い、今回2回目
1: 2回目の
4: なんですけども、
0: ありがとうございます。はい、
4: もう多分20回ぐらい来てる感覚ではいますね。
0: かける 10になって、
4: もうあの麻婆さんとも 2,3 回目なんですけども、ゴリゴリタメ語で突っ込ましてもらったりとか、
1: きつい突っ込みが、
0: いや、待ってください、
4: これ声だけなんで、声があるんですよ。
1: はい、冷たい、
0: 冷たい、
4: 本当にあの人がまず温かすぎるぐらい、
3: そうだよ、
1: そうですね、
4: はい、思うので、もう大好きな町に僕もなりまして、
0: 嬉しいですね。
4: 今回だから日置にまたお声掛けいただいて、また仲間として出れるのが本当に嬉しく思ってて、まあバンドで今度は来るので、ガチャガチャに盛り上げたいなと思ってます。
1: いや、お願いします。
4: 岩風ロック、はい、
0: はい、バンドのメンバーさんは何人いらっしゃるんですか。
4: 他に、ベースのしめじとドラム、まあ、カホーンだと思いますが、はい、佐藤君彦が今3人組です。
0: あ、3人組なんですね。
1: はい、去年の12月かな。
4: そうです。
1: ゆめ里の桜カフェ、今回の会場、桜カフェ、夢桜の方で、ライブをね、して
4: もらって、やらせていただきました、
0: はい、そうですか。
1: 盛り上がりました、
0: はい、盛り上がって今回2回目
1: 最高でしたね、はい、本当に
0: ですか、はい、残念、聞けなかった。
4: いや、いいですもん。これから多分いっぱい来る予定になると思いますんで、
1: まあ
3: まあまあ
4: 呼べよ呼べよ、
0: みんなきついきついから、
3: 足りなかったら呼ぶ、
1: 足りなかったら
4: 補填

0: すんじゃねえ。
1: あれ松田さんはこのノリ的にはこうご出身はどちらなんですか。
0: 僕出身が静岡の焼津って港町なんです。
1: 焼津ですか、はい、じゃあお魚が美味しいですね。
0: あ、そうなんですよ、もう最高です、マグロが。
1: は
2: い、いいな。
0: で最近僕あの焼津の街中ミュージックアンバサダーっていう音楽大使に任命していただきました。わ、
1: すごいじゃないですか。
3: すごい、すごい、
0: だから本当ひろきと、はい、同じように感じで
4: ちゃんと市長に任命式してもらって、は
1: い、すごいじゃないですか。
0: そう、そうなんです。
4: もうサンバイザーになったんだよね。
1: サンバイザーになってる、
0: かぶるやつ、ね、アンバサダー
3: ちゃんと太陽の光を遮断できる、
5: ピシャッと遮断して、ね、
3: 便利な人だな。
1: 全部遮断しちゃうじゃないですか。
5: そうだね、UV
0: うるさいな。サンバイザーじゃねえっつってんの。アンバサダーだっつってんの。
1: 皆さんあれですよね、歌手ですよね、シンガー。
0: そうなんです、ね、
1: 今お笑いかなと。歌手じゃないです
5: けど。ああ、そうですね。
1: でもね、普段はもうかっこよく歌ってらっしゃる。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: ギャップですかね。
4: そう、女子は
5: 人が言うやつ、ギャップって、
0: うん、あ、そう、
4: 女子はギャップに弱い。
0: そうですね。
2: もうね、僕大好きなんですよ、二人のこと大好きで。
1: なんか今その岩船さんの大好きっていうのが私 もう一瞬で感じ取ることができました。面白いなって思って。
2: ありがとうございます。
1: だって皆さんご出身もバラバラですし、
0: はい、
1: まあ、ただその共通点としてはその、ね、こう 歌を歌ってらっしゃる、
4: そうですね、関東のイベントでひろき君ともう出会って、
1: はい、
4: もう結構経つもん
0: な。そうです、長いですね、もう付き合い的には、
1: は
0: い、
1: 3人は同じタイミングで出会ってる、大体同じぐらいなんですか、出会っては。
2: いや、ゆうやさんは、
1: はい、
2: 多分もう10年以上前にお会いして、英作さんとは10年経ったかどうかなっていうくらいだと思います。
1: あ、そうですか、はい、でもやっぱり長いですよね。
0: そうですね、
1: 付き合いとしてはね。
5: これが最後になるのかな。
2: あ、もしかしたら
0: 俺がな、
1: 松田さんが、
4: 松田はね、
1: 松田さんが
0: 呼べってな。何回でも呼べって。
1: でもほらサンバイザーだから。
5: サンバイザー
0: だから。サンバイザー乗っかっちゃって、
1: もう乗っかっちゃいます。すいません、
2: ありがとうございました。
1: すいません、じゃあここで松田さんとはお別れですかね。そんなことないですね。
4: 秋田とも、
0: そんなに来ていただけ
1: るの。いや、もうでもいわきの皆さんにも、岩船さんは本当にすごく、皆さん実はこのラジオにもすごく岩船さんのその曲のリクエストとかも来るんですよ。
2: 嬉しい、
1: そうなんです、
2: ありがとうございます。
1: メッセージとともに来るので、うん、私もあの結構おかけすることが多くて、
2: はい、
1: 自分で選ぶこともあるんですけども、
2: はい、
1: でもやっぱりリスナーさんからのそういうお声も多いんですね、
2: う
1: ん、なのでまあこれからまたこう2人のことをさらにさらに知っていただいて、
2: はいはい、
1: ね、メッセージいただけると私も嬉しいなと思って。
2: ぜひ
5: CD 置いてもらいましょう、
4: うん、我々の CD も後でちょっと受け取って、は
1: い、
4: 取ってください。
1: もう本当にかけますね。
4: はい、お願いします。
2: 阿部裕也さんとオッドスリーピースです、はい、よろしくお願いします
4: 。
0: お願いします。
1: オッドスリーピースですね、
0: はい
1: はい、すいません、あの名前がまだ
0: 全然です、全然です。はい、
1: 実
0: はもう松田栄作っていうのも紛らわしいんで、僕の本名もすいません、
2: ま、サンバイザーでね、
1: はい、サンバイザーの松田さん、
5: サンバイザーで書いちゃう、
0: うん、もうじゃあサンバイザーでいいっす。焼津のサンバイザ
1: ーすごいと思う、その地元のね、そこで任命されるってすごいことです
0: よ。いやいや、もう本当に
5: 素晴らしい、
2: 本当にすごい、
5: 素晴らしい
1: です、本当に
4: プロフィールにちゃんと書きなよ、焼津の素
1: 材絶対書い
0: てなんでゴミなんだよ、おかしいだろ。
2: でっかはんねてね、捨てる時には
0: お前じゃ作るよ、じゃあ捨て
2: る。素材ゴミシール、
4: 焼津が生んだ、
0: うん、ごめんなさいね、ほんとね、
5: 生ですか、生ゴミですか、生ゴミです、
0: 生ゴミです。生きてますからね。
5: あ、生きて
0: る、うるせんだよ。
1: すごい楽しい、皆さんね、
0: いや、すみません、ほん
1: とに詰まったら話止まらないですね、きっとね、
5: 突っ込ませんのがね、
0: 誰が言ってんだよ。
2: いい歌歌うんですよ、本当にもう
0: ミュージシャンです、
1: はい、本来はね、本来は、今のところちょっとお笑いの方かなっていう印象がだいぶ強め
2: で、ありがとうございます、
0: うん、じゃあ突っ込ませんじゃねえよ、だ
1: から。でもいいですね、このきっとギャップに皆さん惚れちゃうんでしょうね、きっとね。だってあのさっきライブね、ちょうど本当にお三方終わったばっかりですけども、はい、なんかもう女子たちがキャキャキャキャね、
0: いやいやいや、
1: 皆さんキラキラ、もう本当にキラキラされていたので、
0: ありがない、
1: うん、
0: 一応キラキラは、
1: はい、
0: 多少はね。
1: いやでも皆さんあのイケメン揃いなので、
4: いやいや、
1: 本当に、
0: いやいや、本当もう阿部以外ですね、本当に、はい、
4: なんで俺が先輩だぞ。
0: あ、そうですね、先輩でしょ。
1: もう先輩にはちゃんと従っていただいて、
0: はい、
1: そうですね、
2: ありがとうございます。
1: 今回このね、岩フロックに無事お声がかかったということで、
0: 良、
1: うん、かったです、はい、かったですけど、
0: 安心しました、
1: 良かったですけども、
2: 実はこの岩フロックも、うん、まあ、開催しようと思った瞬間が、はい、阿部さんといわきからライブへ帰ってる車の中で、
1: はい、
2: こんなフェスちょっとやれたらなと思ってるんですけどっていう風に話してたら、もうゆうやさんが 絶対できるよ、やるんだ

0: たらもう今じゃないってなって、はあはあ、じゃあやりますって言って、うん、でそのもう車の中でもうパソコンで全部概要を作ってやってたので、はあ、その瞬間からもう声をかけてたんですよ、はい、もう帰り道の最中にそれこそ松田優作さんとかにももう声をかけて、うん、実はこの岩フロックの最後の後押ししてくれたのは優也さんって。お
1: わあすごいですね。
2: そうなります。
0: そうなります。すごくないですか。そうなります。
3: はい、
0: そう
3: なんです。受け入れてる、
0: うん、はい、
1: またそのパッと思いついてそのまあ相談されてそこからのスピード感がものすごいですね、
0: はい、もう 今やろうと思って。
1: へ、はい、
3: 俺もその日のうちに会場に声かけたもんです
0: 。そうです。
3: もうそうだ、その日だったね、あれね。
0: そうなんです。
1: いや皆さんのだからスピード感がものすごすぎて、
2: すごかったです、ね、中華料理のように、あのすぐ出てくる、
1: 強火で、
2: もうね、
1: 強火
2: が大事なんだ。火力が大事、
1: 大事ですよね。
0: 熱すぎるだろうっていう、
1: なんかもう松田さんポカンとしてます。大丈夫ですか。
3: あ、ギャップです。いや、違うです。あのいつ言おうかなとか、今、ね、いつ言ってやろうかとか、
1: うつうつしてるんですね。
3: ちょっと今ボケが弱かったんでちょっと突っ込
0: みました。確かに否めない、否めない。確かにね。
1: そうですか、う
0: ん、頑張ります。
1: 本当満を持してという感じで、はい、そのスピード感を持って進んできたのがいよいよもう形に、はい、ね、なって、今あの実は手元に立派な本当に素晴らしいパンフレットが、ね、はい、ありますけども、じゃあこれはもういろいろなところにこう貼られたり配られたりってしていくんでしょうね、これからね。
0: 麻婆さんが配ってくださってるっていう、うん、ありがとうございます。
1: いや楽しみですよね。
0: 実は前日にも前夜祭がありまして、
1: うん、
0: 6月の6日温泉神社にて、はい、まあ、今回本祭の6月7日に出演されるミュージシャン20組の中から、うん、まあ、なんと17組が
1: 前
0: 夜祭に、
1: ほぼほぼ、
0: よかったらフリーライブでちょっとやるんで泊まることになっちゃうんで無理はせず、でもあのよかったら出てくださいってお送りしたら、は
1: い、
0: なんと17組の方が、
1: すごい、は
0: い、いやすごいです。
2: 多くても半分くらいかなと思ったらね、
0: 本当に
2: みんな岩木に来たいんです。
0: いやありがとうございます。
1: 嬉しいですね。うわ、そしたらその前夜祭からはい、すごい夢のようなこの2日間ですよね。
3: ちょっとね、神社でビアガーデン去年やって好評だったんで、それを今年もやりたいと思って、まあ、前夜祭とちょっと、
0: はい、
3: 一緒に合わせて、
0: うん、
3: そしてあと自分が湯本でやる鶴の恩返しっていうイベントも、
1: はい、
3: まあ、ライブのイベントなので、
1: うん、
3: もう全部ごちゃ混ぜにして、
0: うわキッチンカーもね、
3: キッチンカー
0: も、はい、はい、
3: じゃマルシェもやります。
1: 坂本さんの腕の見せ所でこうやって前夜祭の形に、
0: はい、
3: うん、すごい腕を見せました。
0: はい、
1: いや立派な立派な筋肉です。
0: 立派な筋肉、
1: はい、うん、すごい。さらにさらに楽しみですね。前夜祭から、
0: はい、
1: ね、
0: もちろんオットスリーピースとそして阿部岩さんも前夜祭から出演していただきます、ね、
3: はい、いきます、
0: はい、
1: うん、またこの温泉神社でって、はい、すごくこう場所的にもすごいですね。
2: そうですね、なかなかないですからね、
0: 神社でっていうのを
2: 歌える機会がね、
0: はい、神楽殿っていう、はい、まあ、その小さな社殿があるんですけど、
1: うん、
0: まあ、そこをステージにさせていただいて本殿に向かって歌う感じですね、う
1: ん、なんとも神々しい、はい、なんでしょうそうですよね、その本殿があってその、まあ、向かいに神楽殿が温泉神社ありますので、はい、まさにじゃあそこから
0: 皆さん見に来ていただいた方ぜひ二礼二拍手一礼を僕らにも、
1: はい、うん、あ、僕らにも、あ、なるほど、拝まれる役ですね。
3: 神様の最次にな
0: んかね、お祈りしてもらって、
1: 湯本温泉にあるその温泉神社ですから本当にパワースポットですし、
0: はい、
1: そこで本当にこう皆さんの歌を届けていただいて、
0: うん、
1: 前の晩から盛り上がっていただいてね、
0: はい、
1: この岩フロック当日に備えると、
0: はい、そうです、
1: ね、
3: 最後には温泉を松田くんにぶっかけるっていう、うん、
1: そんなスペシャルイベントあるんですか。
3: スペシャルイベントなんですね、それがね。
1: スペシャルイベント、
3: 大フィナーレ、
0: 大フィナーレ、
1: 大フィナーレじゃないですか。
0: 3倍座必要だな、じゃあ、
3: やっぱり
0: な、持ってかないと。
3: うるせえんだお前終わったんだよもう3倍座
1: いや、もうあの県外からいわきに、もう湯本温泉に来られる方、そして温泉神社に来られる方びっくりすると思うんですが、はい、温泉神社の境内に温泉が湧いてるんですよ。
3: そうです、
0: まさに昨日ね、触ってましたもんね。
3: 触りました、昨日
1: 触りました。いいお湯加減でしたでしょう。
3: 暑かった、
0: うん、あれをかけます、
3: あれをかけます。あれはもうやけど
2: あれをさらに熱して
1: 熱して
3: 一回沸騰させて、うん、熱湯じゃん、うん、我慢した時間だけ歌えるっていう
2: 熱湯
4: なんかのテレビっすよね。
1: なんかでなんか見た気がします。なんか熱々のおでんとかなんか見た気がします。
3: そうなんだ。終わった
1: そうですか。じゃあ

0: それこっそり動画撮っていただいて、
1: は
0: い、
1: せめて公開してくれよ
2: 全然美味しくないから
0: 。わあ、今話が楽しすぎて若干疲れてるんですが、
3: はい、いやいや
0: 本当に面白くて、本当に面白すぎて、
3: ありがとうございます。
0: 本当に皆さんにぜひ会ってほしいです。
3: あ、本人に、まあね、ぜひね、うん、
2: 本当に疲れてもらって、
0: 疲れてもらって、うん、そして疲れた温泉に使っていただいても最高のこのルーティン、
3: 疲れた後に使ってって、
0: 湯本温泉ですから本当に、ここは楽しんでいただきたいです、はいはい、そして温泉神社の前夜祭もまるっと楽しんでいただきまして、はいはい、どうでしょう、最後に意気込みを一人ずつ聞いていてもいいですか。
4: はい、
0: はい、誰からいきましょう。
4: じゃあ僕からいきます。
0: あ、お願いします。
4: スリーピース松田栄作です。まあ、とにかくひろきのおかげでできた大事な、うん、僕にとっても大事な町なので、うん、もうしっかり思いを伝えて、はい、一番盛り上がる時間帯を作りますので、うん、期待してください。お願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。さあ、そしたら阿部さん、ね、
1: ひろきくんがいわきで歌うようになってどれぐらいだっけ。 10年
3: 経ちました。
1: 10年間で培ってきたそのつながりとか、そういう大事なものがいっぱい詰まったフェスになると思うので、はい、歯車の一つになれたらいいなと。いわくロック大成功への、はい、そう思ってます。
0: はい、
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: いや、
0: じゃあ岩船さんいきますか。
3: はい、はい、僕が大好きなミュージシャンをお呼びしました。うん、僕は音楽じゃ泥かきもできないし、音楽で瓦礫を片付けることはできないんですけど、音楽に力があるっていうよりは音楽を聴いた人に力が宿るもんだと思ってますんで、ぜひそんなあなたが来てくれたらあなたに必ず力が宿る、そんな音楽を全20組でお届けしますんで、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。さあ、そして鳥を務めていただくのは坂本さん。
2: 待ってください。
3: 大鳥来ました。
0: だってやっぱりほら会場も抑えたり大変な、ね、役回りですから、
2: はい、じゃあ会場を抑えた地元のものとしては、
0: はい、
2: もう出演者お客さんに対してプレゼント OU です。
1: おろーい、あ、もう寝る時間かな。
0: まとめてきました。
1: もう寝る、
0: まとめて
3: きました。あ、これが最後かも。
2: これが切られる。
4: 危なく湯冷めすよ。
3: 温まってはない、
1: 温まってない、熱い心を持ってる。
0: いや、もうなんかこの関係性が本当に温かくて、本当にこうね、温泉使ってるような皆さんも気分になったんじゃないかなと思うので、はい、ぜひ6月7日日曜日、いわふロック、ぜひお越しいただきたいと思いますし、前夜祭から楽しんでいただきたいと思います。はい、ではこの時間はいわふロック主催の岩船ひろきさん、そして阿部ゆうやさん、そしてオットスリーピースの松田さん、そして坂本麻婆さんにお話伺いました。皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: お邪魔しました。
4: お邪魔しました。
5: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
6: 永代小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永代小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
7: 水を変えると暮らしが変わる、クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。

刻6時27分回っています。 C-WAVE 伝言版、この時間はいわき市障害学習プラザ主催講座受講生募集についてお知らせします。今回受講生を募集する講座は7つです。1つ目は春夏用のコットン 100% を使用し、かぎ針でショルダーバッグを編む編み物講座。2つ目は最新の発掘調査の成果を通して学ぶいわきの弥生時代を知る。3つ目はリンパ体操で全身の循環を促し健康な体づくりを目指す健康体操講座。4つ目は ALT 外国語指導助手から本場の英会話を学ぶ英会話講座。5つ目は画像作成や加工を無料でできるソフトウェア。

ソフトウェア、ギンプについて学ぶギンプ講座。6つ目、ヨガを通して親子の絆、信頼関係を深めるベビーヨガ。7つ目は、四季折々の生け花の基本を学ぶ四季を生けるとなっています。開催日、時間、対象、定員はそれぞれ違いますのでご注意ください。開催場所はいわき市障害学習プラザで、受講料は無料ですが、教材費が必要な講座もあります。いずれも5月20日水曜日までにお申し込みが必要です。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。詳しくはいわき市障害学習プラザ、電話 0246-37-8888、37-8888までお問い合わせください。C-WAVE 伝言版。この時間は、いわき市障害学習プラザ主催講座受講生募集についてお伝えしました。76.2 C-WAVE

時刻6時29分回りました。 FM いわきパワーブースターという間にエンディングのお時間となりました。今日は思わず撮った1枚をテーマにお送りしてきました。たくさんメッセージいただいてます。ご紹介していきます。日向坂46にリクエストいただいたのがロゼッタさん、そしてアイドルオタク IT さんでしたので、メッセージ紹介していきますね。メッセージテーマの思わず撮った1枚ですが、 FM いわきに生放送の観覧に来た時に、番組終了後にパーソナリティの方々とスクショできたこと、お写真ね撮ったことですね、ということです。その場の空気感、パーソナリティの表情や熱量を直接肌で感じられる体験は、リアルタイムの共有感と高揚感で画面越しには得られない貴重な思い出となります、ということで、嬉しいですね。そう言っていただけると、そのね間近で見られるので、距離の感覚が記録されると、その場の記憶が記録されます、ということです。お名前も載っけてまして、まいさん、ちえさん、ベティさん、バンナイさん、すがさん、ゆきえさん、みわさん、ゆめほさん、番組終了後写真協力していただきありがとうございました、ということです。こちらこそです。で、わざわざ来ていただいてありがとうございます。ロゼッタさんでした。続いてアイドルオタク IT さんは京都で聞いてくださってます。ありがとうございます。京都は27度まで上がったそうです。夏日ですね。でテーマ、ラジオネーム通りのアイドルオタクなので、アイドルとのツーショットチェキですね。アイドルとのチェキ撮影は世界に1枚だけのものとして形に残り、推しとの特別な時間や思い出を物理的に保存できる点が最大の魅力です、ということです。これはもう宝物ですよね。自分もだからツーショットだから載ってるんですもんね。こりゃ宝物だ。アイドルオタク IT さん、ありがとうございました。さあ続いては初メッセージ送りますといただいたのが、ラジオネームちちもるさんです。ありがとうございます。嬉しいです。全力します。4月13日会社の車を運転して、まいさんのラジオを聞いていたら、これね月曜日ですね、4月13日、フルフルの声が聞こえ、特急ひたちのオマージュカラーのお話がありました。そして先日ペッペに買い物に行った時、そのひたちが目の前に鎮座、これは撮るしかありません、思わず撮った3枚でした、ということです。ありがとうございます。これねすごくレアだったんですよ。ちょうどメッセージでこのオマージュカラーのね、特急ひたちのオマージュカラーのことがあって、でこのスタジオの外にフルフルさんがいることが分かりまして、もうフルフルさん今から出てって言って急に声かけて、本当に3分前とかに声かけて、 CM 中か、 CM 中に本当に数分しかない時に声をかけて、もう何のこっちゃ状態でフルフルさんもスタジオ入ってくださって、この特急日立のお話をしてくださいました。もう私から説明するより、何かを読むよりも、この詳しいフルフルさんのお話の方が絶対いいと思ったら、もう本当に詳しくお話しくださって、ラジオ聞いてる方々にもフルフルさんのお話で多分こうすごく伝わったんじゃないかなと思って、まさにその時ちちもるさんが聞いていただけてて嬉しいです。しかもこのタイミングでね、その後まさにこの日立が目の前にということで、いやこれは撮るしかもちろんないですよね。じゃあ思わず撮った3枚ということですので、貴重な3枚と

なりましたね。初メッセージ嬉しいです。父モルさんありがとうございました。またよかったら聞いてください。ありがとうございます。さあ、そして茨城のホッチさんありがとうございます。まいさん、リスナーの皆さん、はい、さーい。昨晩は雷が鳴っていて今日も天気が怪しくなってきましたね。え、昨晩こう結構降りましたね、いわきも。さて今日のトークテーマ、思わず撮った1枚。毎年石垣島に遊びに行くんですが、私がお目当てにしているのは石垣島祭りといって、石垣島で最大のお祭りです。このお祭りでは石垣島出身のアーティストさんがステージで歌うのですが、観覧は無料。へえ、すごい。ビギンさんや夏川りみさんなど有名な方が出演しても無料です。アーティストさんの中には私と友達になっている方も多くいて、一緒に飲みに行くこともあります。なんと贅沢な。そんなアーティストさんと撮った写真はお気に入りですよ。ちなみに石垣島祭りの司会者も友達です。昨年撮った写真の中で一番は石垣市長と撮った一枚ですね。お見せできないのが残念です。それでは皆さん、ちばりよーと、これは沖縄の言葉で頑張ってくださいの意味ですといただきました。ありがとうございます。すごい、茨城のホッチさん、石垣島でも有名人じゃないですか。こうね、すごく通ってらっしゃって、こうやってアーティストさんともお友達になって、市長とも写真撮っちゃってこれは本当に見ることができないのが残念ですけどもね。またこれ大切な一枚となりましたね。ラジオネーム茨城のホッチさん、ありがとうございました。そしてチャゲさん、ありがとうございます。まいちゃんおばんです。テーマだけんちゃんもたくさんあってよ。まいちゃん含め全パーソナリティのみんな、愉快な仲間たちと撮った一枚。あとはやっぱり本物チャゲさん、アスカさん、バンドメンバー皆さんとライブが終わってから楽屋で撮った一枚ですということです。これまたチャゲさんはなんていうんですか、こうパッと見ると本物のチャゲさんみたいに見えてしまう、この凄さなんですよね。チャゲさんと本物のチャゲさんが並んでいたらもうね、見分けどうなんでしょう見てみたい感じ。ラジオネームチャーゲーさん、ありがとうございました。続いてサオちゃんです。ありがとうございます。まいちゃん&ハッピスタにいらっしゃったベティさん、さらにはスタッフの皆さん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。熊谷市周辺は夕方からまた雨が降り出してきましたということですよ。さてさて、思わず撮った1枚。いや、私の場合は野球観戦となるともう何十枚もスマホに選手やマスコット、球場の光景を撮ってしまいます。1枚ってやっぱ難しいですよね次は23日土曜日、またまた横浜スタジアムまで推しの横浜 DeNA ベイスターズを応援に行ってきますということなので、これはまたじゃあ写真が増えますね。ねえ、楽しんできてください。応援してきてください。さおちゃん、ありがとうございました。続いてスタージャさん、間に合うかな。まいちゃんこんばんはと、間に合ってます、こんばんは。先週の水曜日、浜イオンへ移動の際、 JR いわき駅にて新型特急列車にホームで会うことができて、パッチリしたよ、現場からでしたということです。これもね、この列車、このなかなかその時間にその来る列車、到着する列車だったりいるっていうのって、もう結構ね本当にタイミングですからね、よかったですね。新型特急列車あえて撮れたということです。もうこれも本当にタイミングが合わないと会うことができないので、ラッキーだったと思いますよ。続いては3人娘のママさん、ありがとうございます。愛さん、スタッフの皆さん、お仕事お疲れ様です。ありがとうございます。テーマですが、自分で撮った写真じゃないんですけど、真ん中の娘が小学校6年生の時の運動会で親子競技があって、旦那さんが出てくれたんですけど、娘がカードを選んで書いていることをしながらゴールするっていう競技で、校長先生の前でダンスを踊るが当たりだったんですけど、娘が見事にカードを引きました。おー、すごい。そのカードを引いた瞬間の旦那さんのあちゃーっていう顔顔の写真を同級生のお母さんが撮ってくれて最高でした。その写真は卒業アルバムにも載ってましたということですよ。うわ、これだからすっごいいいタイミングで写真を、そのお母さんがね、同級生のお母さんが撮ってくれたんですね。だってなかなかこのあちゃーの瞬間って撮れないですよね。一瞬ですからね。すごい、卒業アルバムにも載った、選ばれたということです。これは快挙です。昼間と朝晩の寒暖差大きいので、まいさんもスタッフの皆さんも体調気をつけてお仕事頑張ってくださいと、あったかいメッセージまでありがとうございます。3人娘のママさんでした。続いてラジナイさん、ありがとうございます。まいさんこんばんは、お疲れ様です。はい、こんばんは。思わず撮った1枚はだいぶ前なんで残ってないんですが、出先で車が故障しまして初めてのレッカー移動、

車がドナドナされていくところを思わず撮ってしまいました。数週間後無事に修理が終わり戻ってきましたということで、ちょっとなんか切ないようなね感じですよね。なんかあ頑張って治ってきてねみたいなねちょっと切ない。で道の駅平田で食べたハバネロアイス上級、ことあるごとに宣伝してます。あのあと無事にお腹壊しました。わらってか大変。これ私まだ食べてないんですけど、でも先月の29日かな、緑の日にあのジュピアランド平田にちょうど芝桜見に行った帰りに寄ったんですよ、道の駅平田に。でこれね、あのラジナイさんが食べたのは上級って書いてあるんですが、初級もあるんですよね。初級上級その上地獄級っていうのがあって、年少にねサインも書かなきゃいけないんですよ。食べるにはもう何があっても自己責任ですよみたいな、今ちょっとざっくり言ってますけど、きちっとした年少があってね。そっか、じゃあ上級、真ん中の上級を食べてお腹を壊したということで、私はまだチャレンジしてないんですが、じゃあ上級行ってみようかな、ちょっとやってみたいです。あのその何かを食べてお腹を壊した経験が私はないので、ちょっとやってみたいと思います。なんか変な自信だけど、そうそう、お腹が強いんですよね。ぜひまた行った時には上級、初級を通り越して上級行ってみたいと思います。また食べた際には報告しますね。ラジナイさんありがとうございました。続いてですね、あ曲が流れてきました。こちらはですね、ラジオネームウリボンバルさんからのリクエスト、倉木麻衣さんの曲をと、コナンの曲をといただきましたので、こちらです。倉木麻衣さん Stay by my side、 こちらをおかけしながらウリボンバルさんからのメッセージです。こんにちはほーマイマイボー、はいこんにちはほーです。ウリは忍者なのと同時に探偵だから証拠写真を撮ります。かっこいい。おじちゃんとおばちゃんの家に遊びに行った時、おじちゃんがおばちゃんがいない隙に台所で唐揚げをつまみ食いをした写真を撮りましたこれは大きな罪ですね。おじちゃんはウリにも食べなと言うから、食べたからごめんなさい、バイバイウリということです。ウリちゃん同罪ですかわいい、かわいいです。これはいいですね、探偵と同時にね忍者でね、これからも証拠写真撮り続けてください。ウリボマルさんありがとうございました。続いて今いわき湯本温泉候補小川さん、まいさんパワースタ木曜今日も放送ありがとうと、ありがとうございます。こちらこそ。思わず撮った一枚、最近自分で写真撮ってるんですが、写真を欲しいと言われます。すごい、撮り方が上手だと言われます。あと21世紀の森公園内花の谷エリアに自分が借りて花壇に花を育てています。今はバラが綺麗に咲いてます。ぜひ皆さん見に行ってみてはどうでしょうかということです。私もねランニングするときはね見てますよ。小川さんのお名前も見つけました。意外とね見てるんですよ。お花楽しみに今後もしながらたまにランニングしたいと思います。いわき元温泉候補小川さんありがとうございます。2枚目も実はいただいて、岩フロックの皆さん頑張ってねといただきました。ありがとうございます。聞いていただいて、さっきマイナビゲーションでね岩フロックについてお話いただいてました。続いては疲弊しているゾンシンさんです。ありがとうございます。超絶魔境の仕事と残業両方ともうまくいきませんでしたが、なんとか終えて今メッセージしました。間に合うのかなと、間に合ってます。お疲れ様でした。いやー大変でした。で思わず撮った一枚はハト、つまりクルックの写真です。よく小名浜などにいるので思わず撮っちゃいますね。クルックたちはどうやって過ごしているのか気になります。今後も怪我に気をつけるので皆さんも気をつけていきましょう。皆さん今週もありがとうございましたということです。あ疲弊している、ゆっくり休んでください。確かにハトの生態ってなんかね不思議。疲弊しているドンシンさんでした。続いて南会津から愛を込めてさん2通目、舞さん情報ありがとうございます。金運願って創業180年を味わうプランですねということで、金蛇水神社にねあさって行くということで、老舗の和菓子屋さんを紹介しましたありがとうございます、そして岩優さんから途中になっちゃったんですが、推しの写真でしょうといただいておりました。ありがとうございます、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。みんなね写真をたくさん撮られているのが分かりました。ではこの後の番組です。6時45分から村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時からは音楽会の夕べ永井貴子さんです。2月11日水曜日、いわきアリオス音楽ショーホールで行われましたホルン室内楽の響きシリーズ1、ゲストはホルン石川明さん、そしてバイオリン常光京子さんが出演です。お楽しみに。そして明日パワーブースタープレミアムはペンギンな

小野かな子さん登場です。テーマは今何バーガーの気分ということです。ぜひメッセージお寄せください。私は年に1回グラコロ食べないとなんか年が終わらない。これ秋冬とかですかね。ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしております。ということでここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は蛭田舞でした。それでは明日も聞いてください。 FM いわきパ

0: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
2: 村岡産婦人科医院でハピーユーライ。
3: 村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。どんなに辛い、この番組では様々なジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間、どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今週はインストゥルメンタルミュージックをお送りしています。4日目はジョージ・ウィンストン。2023年に惜しまれつつこの世を去ったピアニストで、かつては長い期間にわたって当番組のエンディングテーマ曲にも起用させていただいておりました。今日は彼の亡き後およそ2年の歳月をかけて編纂されたアルバム「イースタン・モンタナ」から3曲お届けします。1曲目は「I Wish I Was a Cowboy」。

ジョージ・ウィンストンで I wish I was a cowboy をお送りしました。2曲目は Dusk at the Fork in the Road。

今日はジョージ・ウィンストンのアルバムイースタン・モンタナを特集しました。お送りしたのは I wish I was a cowboy Dusk at the fork in the road ブラウニング・モンタナ、こちらの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁

0: 寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放、日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭、イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: 部活の遠征も浜通り交通、
2: 会社の研修旅行も
1: 浜通り交通、
3: 町内会の親睦旅行も
1: 浜通り交通、
3: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
4: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン、月曜と金曜朝5時45分から。
5: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は大好きワナゴーがお送りするガチラジエンタおかわりラジオ、
6: アベマンセも一緒に番組を盛り上げてます。
5: バックミュージックはアベッチのギターでお送りしました。
7: お腹すいたな、何食べよう。
0: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
3: ちょっと寄り道、みんなの幸せハッピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
8: 音楽会の夕べ、この番組は道屋内会長課、クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
9: 優しく、分かりやすく、丁寧であること、日夜内科医長課はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。 All for your life、日夜内科医長課。

0: 皆さんこんばんは。音楽界の夕べ、永井孝子です。いわき市内で行われましたコンサートをご紹介しております。音楽界の夕べ、今夜も1時間お付き合いください。さあ、今夜は3つの楽器が生み出す豊かな音色をお楽しみいただきましょう。今夜の音楽界の夕べ、2月11日にいわきアリオス音楽ショーホールで行われましたホルン室内楽の響きシリーズ1をお送りいたします。今日初めにお聞きいただきましたのはベートーベンのホルンソナタ『ヘ長調』作品17から第一楽章でした。では今夜のお客様です。お一人ずつお名前をお願いいたします。
1: こんばんは、ホルンの石川明です。
2: バイオリンの常光京子です。
0: はい、ということで、こちらの、ね、コンサートにご出演されましたお二人、今日来ていただきました。1時間よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: さあ、まずは、石川先生。あ、そうなんですよね、いつも明先生ってお呼びするんですが、こちらの番組には、ね、合唱の指揮指導ということでいつも来ていただくので、どうしてもこう明先生、石川先生とお呼びしちゃうんですが、今日はもうホルン奏者ということで、
1: はいはい、はい、ありがとうございます。今日は別な顔で登場しました。
0: はい、来ていただいたということで、今日はじゃあ石川さんということでね、はい、お呼びいたします。まずはその、今回のコンサートですね、いかがでした？どんなコンサートになりましたでしょうか？
1: そうですね、私今では、合唱の指導指揮をしてますけど、もともとホルンに魅了されて、ホルン奏者として仕事もさせていただいたんですが、いろいろありまして、ちょっと長く吹かない時期がありまして、また吹き始めて、でやっぱり自分の夢っていいますか、やってきたホルンという楽器の演奏会をぜひオーケストラとか吹奏楽ではなくて、本当にホルンという楽器を独奏楽器としても皆さんに聴いていただきたいし、室内楽としての魅力も聴いていただきたいということで、やりたいやりたいとずっとこう思ってたところに、うまくこう今回一緒にやっていただいた常光先生にお願いしまして実現したコンサートなんですけども、なかなかホルンだけの演奏会って少ないと思うんですね。で、来ていただいた方にやっぱりホルンの魅力を少しでも分かっていただければなっていうところがありまして、本当に多くの方に来ていただきました。
0: というコンサートだったんですよね。で、一緒にご出演されました京子さんは、いかがでしたでしょうか？
2: 私も出産と育児とちょっとブランクがあったので、どのタイミングでこう自分の演奏活動をこう復帰させるかっていうのが、もう真っ暗闇の状態でどうしようかなとちょっと思っていたところで、石川先生に声をかけていただいて、これは今いけると何かこう良いこうご縁ときっかけをいただいたなと思って、とても嬉しく、この演奏会まで準備させていただきました。
0: 今回こういったコンサートを行われて、そのやっぱりきっかけというのは、石川さんがそのホルンの魅力を伝えたい、室内楽をやりたいっていうところだったんですかね。
1: 例えばピアノとか、管楽器で言えばフルートとか、やっぱり独奏楽器としても華やかな楽器、の演奏会って多いと思うんですが、ホルンというね、一見地味ではあるんですが、やっぱりオーケストラの作品の中ではとっても重要な役割を持っている楽器ですし、一人よりも複数で吹いた方がさらに魅力が出るような楽器でもあるんですが、その中でやっぱり独奏曲もありますので、本当に皆さんにホルンの魅力が伝わればいいなと思って、企画して演奏会に、開催することになりました。
0: 今回はこのホルン、そして京子さん、今日バイオリンということで来ていただきました。もう一つピアノですね、中山紗友子さんのピアノということで、トリオでのコンサートという形になりました。ぜひ、この後ちょっとご紹介いたしますので、お楽しみいただければと思います。さて、続いての曲になります。最初に聴いていた

0: いただいたベートーベンのホルンソナタですね。こちらの曲はベートーベンがホルンのために書いた、まあ、唯一のソナタということだそうですね。はい、そうですね。はい、ということで、聞いていただきます。では石川さん、曲の紹介をお願いいたします。
1: は
0: い、
1: ではベートーベン作曲ホルンソナタ、ヘ長調より第3楽章、そして続けて、ベートーベンと同じ時代に活躍したフランスの作曲家デュベルノワの30奏曲第2番、それの1楽章をお聴きください。

0: ベートーベンとデュベルノワの曲聴いていただきました。私はこちらの演奏会本番をね、会場で聴かせていただきました。ありがとうございました。聴いていてこのデュベルノワの曲はすごく素敵だなと思って、はい、聴いておりました。
1: ありがとうございます、
0: はい、うん、さて今回、ご出演された今日はね京子さん来てくださっておりますけれども、はい、もう一方ピアノは中山さよ子さんということで3人でのコンサートでした。石川さん、常光京子さん、はい、それから中山さよ子さんというのは、はい、例えばこれまでにご一緒されたりとかっていう機会は。
1: はい、今回の演奏会が本当に初めて共演させていただきました。
0: はい、
1: でバイオリン

0: だったらば鶴光先生がいいと最初から思ってたので、うん、お声かけさせていただいて、
1: はい、
0: でご相談させていただいたのはピアニストをどうしようかっていろいろ名前を挙げさせていただいて、
1: はい、
0: じゃあ中山さんでどうですかということで、
1: うん、
0: 今回一緒に初めて、
1: うんうん、
0: まあ鶴光先生とも初めてですけど、うん、でも最初の練習の時に、
1: はい、
0: 音出した時にあなんかうまくいきそうっていう予感がしたぐらい、
1: うんうんうん、
0: やっぱりこう音楽に対するなんか方向性とか、
1: うんうん、
0: 音に対する考え方みたいなものは私は勝手にそんな風に感じてしまいましたけど
1: なるほど。京子さんにはねたまたまばったり出会った時にもうなんなら勢いで一緒にやりましょうってお声をかけたと。
0: それありましたね、本当にありました
1: ということで、
0: はい、正直本当にできるかな一人でそういうね室内楽のとかコンサートできるかなって思ってたんですけども、うんうん、その時ばかりはなんかこう勝手に口が動いちゃ
2: ってそうなんですね、
0: はい、勢いで言っちゃいました、う
1: ん、でもその時に、まあ、京子さん声をかけられて、
2: はい、
1: まあ、もちろんね、
2: はい、
1: 面識はあったとは思うんですけれども、はい、どんな風に思われて、
2: あもうぜひ、
1: うん、あでもそれは良かったです。
2: ホルントの、そうですね、演奏ももう学生以来、室内楽科学生以来だったので、はいはい、そんなにも曲数も弾いたことがないので、
1: うん、
2: やっぱりこう体験してみたいっていう曲の、
1: ね、
2: してみたいという気持ちが大きかったです、
1: は
2: い、
1: そうですか、もう、
2: はい、
1: ですね、口をついて声をかけてよかったですね。
0: いや怖いもの知らずです
1: はい、そしてまあそのじゃあ一緒にどうピアニストはじゃあどうしましょうっていう中で、うん、中山紗友子さんってお名前が上がってと、はい、いうことですね。まあ、京子さんは紗友子さんと一緒に演奏される機会っていうのは、
2: 私2人でっていうのは初めてなんです。うちの発表会の伴奏をお願いしたりとか、コンクール、生徒さんのコンクールで仙台、はい、仙台じゃ宮城まで一緒に来ていただいてっていうことはあったんですけど、
1: うんうんうん、そうなんですよ。私なんかすごい何度か一緒にっていうイメージを持ってたんですけど、
2: そうです、
1: ね、あ、そうでしたか。
2: そうなんです。
1: はい、そうですか。石川さんは紗友子さんっていうのは、
0: はい、もちろん演奏も聞いたことあるし、お名前ももう本当に素晴らしいっていうのは聞いてました、うん、でやっぱり実際に音を聞いて、まあ、演奏を聞いてやっぱり素晴らしい音と音楽性持ってるなって、うん、あとはやっぱりすごいエネルギッシュなピアニストの一人かなっていうところで、あ素晴らしいなと思って、あよかったと思ってます、
1: うん、京子さんはじゃあ実際紗友子さんと、
2: はい、
1: まあ伴奏という形ではなくて、はい、一緒に演奏するというのはどんな風に感じました、
2: うんうん、そうですね、もう紗友子さんの演奏は、ね、もう私もたくさん聴かせていただいても知っていたので、うん、もう一緒にこのベートーベンの曲やるのもすごく楽しみで、
1: うん
2: うん、でも実際やっぱりこういろいろこう学ぶことも多くて、うんうん、あこういう音色、この和音が来たからこれで弾いてみたいとか、やっぱりすごいパワーを私もいただいて、うん、本当に楽しく演奏させていただきました。
1: はい、そうなんですね。私も紗友子さんの演奏すごく好きで、やっぱり今回の、ね、コンサートもすごく素敵だなと思って聴かせていただきました。ではそんな京子さんとそれから中山紗友子さんの演奏を聴いていただきましょう。では京子さん、曲の紹介をお願いします。
2: はい、ベートーベン作曲バイオリンソナタ第3番編歩長調より第1楽章、そしてブラームス作曲ラプソディ第2番都庁長、お聴きください。

0: 分かりやすく丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。
1: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで、安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 優しく、分かりやすく、丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。
3: 今夜の音楽会の夕べ、2月11日に行われましたホルン室内楽の響きシリーズ1をお送りしています。スタジオにはホルンの石川明さん、バイオリンの常光京子さん来てくださっています。さて、今回このコンサートをするにあたって、石川さんはこのブラームスのホルン三重奏曲をまずメインに、
4: はい、そうですね、やっぱり最初に組み合わせ、楽器の組み合わせとしてはバイオリン、うん、ピアノっていうのは頭にありまして、じゃあ、はい、曲選びに行った時にやっぱり、うん、ホルン吹きにとってはブラームスのホルントリオっていうのがやっぱり名曲だと思ってますので、うん、ぜひこの曲をメインに据えてコンサートを組み立てたいなと思って選曲させていただきました、
3: うん、はい。で、石川さんは以前にもこの曲は演奏したこと
4: が、ね、まあね、本当に
3: きっと何度もあるかとは思うんですが、
4: 20代の若かりし頃ですけども、
3: うん、はい、
4: 今回共演させていただいた常光京子さんのお母様と一緒に演奏した経験が少しだけあります、
3: はい、うん、常光まりえ先生ですね、はいはい。で、今回は京子さんと一緒ということで、
4: はい、
3: なんかこう巡り合わせというか、
4: そうです ね、最初に声かけた時からの巡り合わせかもしれないし、
3: はい、ということですね、はい。で、京子さんはこのブラームスのホルン三重奏曲というのはご存知の曲、
5: いや、私もちゃんとは聞いたことがなくて、お恥ずかしながら、ね、もちろん弾いた経験もまだなかったので、うん、ただブラームス自身はもう学生の時からもう大好きだったので、はい、うん、はい、
3: じゃあぜひにという、
5: そうですね、
3: うん、最初にこの曲一緒にやりましょうということで聞かれた時、そのこの、
5: はい、
3: ホルンの曲を聞いた時の印象とかって何か覚えてらっしゃいます？
5: 印象はもうブラームスの世界が広がってるので、
3: うん、
5: ね、いろんなブラームス自身の背景があってっていうのは、まあ

0: ちろんあの、こう自分の中で、うん、考えてっていうところはあったんですけれども、うんうんうん、もう好きなブラームスのこう好きな感じのこうメロディーが出てきたりとか、うんうん、各楽器のこう魅力が出てきててとても、うん、もう弾いてみたいと思った曲でした、
1: うん、はい、ぜひねあのこの曲皆さんにもお楽しみいただきたいなと思います。あのこの曲が始まる時にすごくお客様が集中してこう聴いてらっしゃるなっていう印象を私は客席から受けたんですが、はい、ちょっと皆さんもねこう集中して緊張感を持って聴、はい、いていただきます。そこまではいいかな。
2: う、ね、うん、はい、聞いていただけたら。緊張感あったかもしれませんね。はい、
1: はい、と思います。ではあの曲さん曲の紹介改めてお願いいたします。
0: はい。ブラームス作曲ホルン三重奏曲編補聴調より第1楽章2楽章をお聴きください。

0: さあ、今日はホルン室内楽の響きシリーズ1ということでご紹介しております。こちらは後半のねブラームスの曲となりますけれども、今後のご予定というのをちょっとお伺いしたいんですけれども、石川さんそして京子さん共通でご出演されるコンサートがある、はい、ということですね。
1: 私は岩井交響楽団に所属してるんですけども、はい、今年40周年を迎える年でして、うん、第40回記念定期演奏会っていうのを9月の13日、はい、日曜日に、アリオスで開

0: 催されるんですが、うん、その演奏会にゲストコンサートミストレスとして鶴光京子さんが参加していただけることになっております。
1: はい、いわき交響楽団第40回記念定期演奏会ということですね。いわきの演奏会40回をいよいよ、はい、ということですね。まあ、いろいろとね、やっぱりあの演奏会のできない時期があったりとかっていうのもありましたけれども、うん、そうですね、こうして記念のね演奏会できるところまで来ました。はい、でこちらにはあの団員として石川さん、はい、ホルンご出演されます。それからゲストコンサートミストレスということで京子さん、
2: はい
1: はい、ご出演ということになります。はい、9月13日日曜日アルバイン大ホールの演奏会となります。でこのプログラムすごく盛りだくさんで。
0: そうですね、あの、
1: はい、
0: まあ、通常の定期演奏会って前半2曲後半1曲みたいな感じなんですが、今回は本当にお祭り的な要素もありまして盛りだくさんに、うん、桶だけじゃなくて合唱も入ったり、
1: はい、そうなんです。
0: あの40周年ということで記念の、まあ、MC の方が入ったりということで、うん、はいはい、盛りだくさん、
1: うん、
0: そして、メインのシェエラザードという曲には、はい、京子先生のソロのパートがたくさんありますので、
1: なんと
0: 聞きどころです。
1: ぜひ、ね、たくさんの方に聞いていただきたい。あの今回入場無料全席自由ということで、まあ、整理券が必要となりますので、あの詳細は、この後出るかなと思います。はい、アリオスとチケットセンターなどお問い合わせいただければと思います。ぜひ皆さんね足を運んでいただければなと思っております。さあ、ブラームスのホルン三重奏曲聴いております。さっきちょっと話をしてたら京子さんは変歩調調が好きということで、
2: はい
1: はい、この三重奏曲ねちょうど変歩調調となっておりますけれども、はいはい、じゃあ好きな曲、
2: そうですね、うん、そうなります。
1: いいですね、はい、さあ、続けて三楽章四楽章と聴いていただきます。あのこの三楽章、アダージョメストですかね、はい、という指示が出ておりますが、
0: ね、
1: こちらは、
0: はい、悲しげにという、まあ、悲しみっていう意味合いがあるんですけども、うん、
1: はい、
0: あのブラームスこれ作曲したのが32歳と若い頃の作品でして、で1楽章2楽章は本当にホルンの、まあ、魅力を存分に発揮した曲だと思います。そして3楽章のメストっていう悲しみっていうのはちょうどブラームスの母親が亡くなった頃に作曲されてるっていうことなので、その悲しみをこの三楽章の歌に変えてるんじゃないかなと思います。そして四楽章は、まあ、その悲しみからの、まあ、脱却じゃないですけど未来に向けてっていうホルンの持つそのリズムを重要視したそういう、未来に向かっていくようなそういう音楽が最後に四楽章として作曲されてます。
1: はい、ではそちらお聴きいただきます。

0: さあ今夜はホルン室内楽の響きシリーズ1ということで聞いていただきました。最後はこう明るく華やかにというか、はいはい、本当にね、こう未来に向かってという
1: 感じの曲で終わりました、
0: はい、ブラームス終わりました。さて、このコンサートですね、シリーズ1ということに、
1: はい
0: はい、なっております。
1: そうですね、
0: 石川さん、ということはですよ、
1: はい、
0: シリーズ2、
1: 誰も次を期待してないかもしれないんですが、できることならば、うん、次いろんな組み合わせがあると思うんですよね。まあ室内楽ですけども、はい、それによってホルンの魅力が少しでもこう伝わって、うん、いろんな曲を聴いていただいて、自分の、まあ、目標にもなりますし、うん、少しでもそういう音楽に親しんでいただければという思いもありまして、

0: 一応今回は1にして、はい、いつ頃できるか分かりませんが2、うん、3ぐらいはやってみたいなという夢があります、うん、
1: はい、3までいったら4、5とね、やっぱりこう
0: ですね、
1: 行きたくなりますからね。
0: そこまで行きたくなるかもしれません、
1: はい、あの、はい、演奏したい曲ってすごくあれもいいな、はい、これもいいなっていうのあると思うので、
0: まあいい曲たくさんあるんで、
1: う
0: ん、はい、
1: そうするとこの楽器との組み合わせとかこういった楽器もいいなっていうのがきっと出てくるかと思いますので、はい、そういった組み合わせもね、こちらは楽しみに待っておりますので、
0: はい、
1: できるだけ早めに、
0: はい、そうですね、私も時間がないので早くやりたいところです。いや
1: はい、と思います。そして京子さん、あの、はい、先月も実はご出演いただいてということで、はい、今日もありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: はい、またあのいろいろ演奏とかね、機会あるかと思いますので、はい、あのまたこちらに来ていただけたら嬉しく思います、はい、ということで今日はホルン室内楽の響きシリーズ1ということで聴いていただきました。最後もブラームスですね、こちらはアンコールで演奏されましたハンガリー舞曲第1番聴いていただきます。今夜はこちらの曲を聴きしながらお別れとなります。音楽界の夕べ、お相手は永井孝子でした。

音楽会の夕べ。この番組は道屋内会長課クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。

優しく、分かりやすく、丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。 All for your life 日夜内科医長科。

0: 節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り

0: 前、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は大好きワナゴがお送りするガチラジエンタおかわりラジオ。
2: アベマン戦も一緒に番組を盛り上げてます。
1: バックミュージックはアベッチのギターでお送りしました。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
6: C-WAVE 76.2 FM いわき。
7: 8時をお知らせします。
8: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしてまいります。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。そして
9: さとみんの S はサウナの S、 高橋さとみです。
8: よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
8: たくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: なんか僕がね、さとみんがさとみ顔じゃないよねっていうのが波紋を広げているようでございまして
9: 本当に
8: 全然さとみ顔だよっていうコメントをたくさんいただいております。すいません、私が間違っておりました。
9: いや、ありがとうございます、はい、もうみんなね、もう素敵なお名前ですねとかね。
8: いや、そうなんですよ、うん、ただ僕の中の勝手なさとみさんイメージと違っていたというだけなんですけれども
9: やっぱりホリプロさとみさんをイメージしてるのかなとかね
8: なるほどね。
9: 目鼻口ありますから似てますよ。
8: 一緒ですよ、ほぼ
9: 同じ、ほぼですよ。ほぼです。それで言うと、はい、ね、
8: 石原さんね、はい、
9: はい。そしてですね、本日のテーマね、
8: はいはい、
9: 最近値上げでこっそり諦めたもの
8: あるでしょう、たくさんみんな。
9: これがね、たくさん来てるんですけれども、うん、結構いたのがコーヒー、粉のコーヒー。
8: おたこうなりました、豆ね。
9: そうで、まさみんさんは諦めて、最近は1リットル108円のジョージアのペットボトルを買って飲んでます。
8: 108円であります？
9: うん、あるみたいですね。
8: なんかアイスコーヒーも、はい、私近くのコンビニとか、はい、まあ、スーパーか、
9: うん、
8: で紙パックのやつが、はい、それこそ100円であったんですよ、2年前までは、
9: はい、うんうんうんうん、
8: 150円とか200円になった気がするな。
9: あ、すごい値上がりしてる、
8: うん、
9: で YouTube の方でも総合号さんがスティックタイプのインスタントコーヒー、はい、
8: うん、
9: であれもなんか 箱の中の本数が減るっていうステルス値上げがされてたんですって。
8: 参ったな。
9: そうで、気軽に買える値段じゃなくなったんですけど、うん、贅沢品になったから、うん、母の日にプレゼントしたら家族が喜んでた。
8: まあまあね、
9: 確かに。だからプレゼント化していくっていうのは、
8: うん、
9: まあいい面もありっていう。
8: でもコーヒー豆も高いところは 100g 1000円超えましたからね。
9: 高いですよね。
8: 高い。今までは 100g 5、600円からあったイメージなんですけど、
9: うんうんうん、
8: ちょっとその世界観とはまた違ってきましたね。
9: いやー、もうね、スタバとかもね、どんどん値上がりしている最中だなと思うんですけど。
8: 先日雑誌のフラッシュさんに取材をいただきまして、
9: う
8: ん、値段どうなんですかこの先みたいな、物価、
9: はい、
8: コーヒーに関しては、うん、多分来年の初頭ぐらいからちょっとずつ下がり始めます。
9: おお、そうなんですか、
8: はい、なのでそのあたりは見通しとしては悪くないんですが、はい、
9: うん、
8: まあ今より円安になればそれも帳消しになるんで、っていう感じなんですけどね。
9: 気になりますね。
8: さあどうなるか。
9: そして暇人さんね、
8: はい、
9: 北海道物産展の鮭、イクラ、
8: うん、
9: これを諦めたと。
8: あ、イクラは高い、シャゲも高いね、
9: うん、確かにイクラ値上がりしてますよね。
8: ねえ、
9: うん、
8: イクラだけに。
9: いくら、はい、ようこにゃんさん、
8: 今の目見ました、今皆さん YouTube で見てください、本当に
9: ね、
8: 本当に、
9: はい、ようこにゃんさんはですね、はい、一時期高くて買えなかったのがリンゴ。
8: リンゴね、
9: 1個300円の時は買えなかったけど今は大丈夫だよっていう、逆にね買えるようになったと。

0: のもある。そうですね。
1: 車のタイヤも諦めて少しグレードを落としました、はい、芋吉さん。まあそうなんだろうな。
0: 確かにね、
1: うん、冬タイヤは落としたくないけど11万円。人揃いですよね。
0: そんなに。
1: それは高いな、さすがに。
0: 確かに。
1: でも安全には変えられないですからね。
0: それはそうだな。
1: そうですか。
0: 胡椒さんのさ、はいはい、ミニパックのチョコレート、
1: うん、
0: 確かに昔100円だったけど今200円ぐらいする。確かにね。
1: そうですよね。
0: チョコレートも値上がりしてるわ。
1: 値上がりしてます。あとホルルンさんからもいただきましたね、
0: はい、
1: キャンディーの黄金糖かな、
0: うん、
1: これ値上がりしていて買いかけた手を引っ込めたんですが、
0: はい、
1: 違う日に見ると元の価格になっています。まあ量はちょっと少なくなっているということなんですけどね。
0: あ、なるほどね。
1: でなんかお気に入りのクッキーなんかは材料が高くなりすぎて、
0: はい、
1: もう気安く販売できないからって言って製造中止になったようなものもあるということのようなんで、ちょっと売る側も大変ですねこれっていうこと
0: で、すごいですね本当に。
1: いや今日もたくさんメッセージありがとうございます。
0: 引
1: き続き皆さんからお待ちいたしております。
0: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。
1: ん
0: のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
1: はい、
0: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
1: はい、
0: 番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、 Apple Podcast、 Amazon Music での発信もチェックしてみてください。
1: さあそれでは8時台の立ち上がりお届けしてまいりましょう。荒牧友人のナンバーです。フィクション。

0: さあ、8時台の立ち上がり、荒牧友人でフィクションお届けしました。メッセージいただいてます？ひょっとして
1: メッセージいただいてます、はい、マッスーさん、うん、週末に気分が上がる曲、
0: はい、あ、これね、うん、いい曲でございます。はい、皆さんも8時台引き続きお付き合いください。

0: 誰も教えてくれないキャリアの真実、
1: エミリーの正直すぎてごめんなさい。
0: 皆さん、転職活動の面接で予想外のお見送りや話が噛み合わなかった、そんな経験はありませんか？企業と求職者の間で日々起こっているすれ違い、本来ならうまくいくはずの採用が意外な理由で機会を逃したりミスマッチを生んでいる、そんなもったいないをこの世からなくしたい。そこでこのコーナーでは企業と求職者両方の本音を知り尽くしているエージェントセブンのエミリーさんをお迎えしまして、普段聞けない採用のぶっちゃけ話をお届けします。理想のキャリアを築きたい30代40代の皆さんが自信を持って次の一歩を踏み出せるよう全力でエールを送っていきます。正直すぎるで話題沸騰、エージェントセブンのエミリーさんです。よろしくお願いします。
2: 今日もよろしくお願いします。
1: という
0: わけでエミリーさん、はい、今日話題になっておりますけれども、はい、値上げでちょっと諦めたものとかっていうのはありますか？
1: なんか諦めたというか、値上げしたからこの際みたいな感じで、はい、私家から出ると帰り道にコンビニに寄ってしまう悪い癖があるんですよ。
0: なりますよ、その癖。
3: わかります。
1: 用事ないのになんか一回入ってみようみたいな。
3: わかります。
1: そこの時間が結構好きだったんですけど、はい、全体的にやっぱり値上がりしてるので、うん、今までと同じように買ってるとなんか値段、あれコンビニにこんなに使ってるなみたいな。で、家計簿アプリとかつけてるんで、はいはい、私はコンビニに1ヶ月にこんなに使っているのかと、すごいもったいないし、うん、ただただ太ってるだけじゃんっていう。太るために課金してしまったみたいになってるので、うん、はい、なんかそのお金の節約と、うん、その、余計なものを食べないみたいな、そのダイエットも兼ねて、はい、帰り道のコンビニとか、あとウーバーイーツをちょっと数減らして管理していこうみたいなことはやってます。
0: なるほど、
1: は
0: い、特定のものじゃなくね、
1: はい、
0: なるほど、
1: は
0: い、たくさんのメッセージも今日もいただいておりまして、ありがとうございます。後ほどね、確認しつつお返ししたいと思っております。というわけで、この、エミリーの正直すぎてごめんなさいも、
1: はい、
0: もう1年ちょっとですか、1年ぐらいか、
1: 丸1年ぐらいじゃないですか。
0: 丸1年ぐらいですよね、
1: 今月で、
0: はい、となりました。もうリスナーの皆さんからはもうエミリーさんがいなくなるともう大変なね、去年の10月も
3: 本当に
0: どうなっちゃうんですか、うん、この番組はみたいな、エミリーさんなしで
3: 心配されますからね、本当に
0: 心配されましたから、
1: ね、私がいなくなってもどうにも変わらないんですが、いや
0: 変わります、変わります。、うん、そんな中でたくさんコメントもいただいているということでございまして、
1: そうですね、
0: なんか口コミをいただいたんですって、エミリーさん。
1: あ、そうなんですよ、はい、ラジオ経由でこう面談をさせて、はい、日々面談させていただいてるんですけれども、はい、その中のお一人の方が、まあ、結論としてエージェントセブンでのご支援っていうのは、まあ、ちょっとそのお住まいの場所だったりとか、うん、持っている求人のこう、うん、合う合わないっていうところがあったので、うん、ご支援にはつながらなかったんですけれども、はい、その面談をしたことに対して Google 口コミを書いてくださった方がいらっしゃってですね、
0: はい、
1: で、今日はぜひちょっとその方のコメントを、今日のテーマにつながる部分になるので、はい、この口コミを少しだけね、長いんですけども、参考のためにですね、全文ちょっと読み上げさせていただいても よかったりしますか？
0: もうエミリーさんの読み上げ絶品ですから。
1: いやいや、はい、はい、いただいた口コミですね、
0: はい。
1: はい。メディアで見かけた正直すぎる転職エージェントという触れ込みに惹かれ、あ、これ、ちなみに、リスナーはこの方のご主人だったんですよ。
0: あ、なるほど。
1: という、まず、はい、きっかけがあり。
0: ご家族に、じゃあその影響が。
1: 勧められて、ということですね。
0: はい。
1: で、触れ込みに惹かれ、佐藤様と面談をさせていただきました。
0: うん、
1: もう2年ほど転職活動をしていて、うん、かなり手詰まり感を抱いていたのですが、何か打破できるものがあればという一心だったのですが、結論から言うと今回相談をお願いして本当に良かったと思っています。私の場合は一般的な理由とは違う方向性で、書類選考に通らず面接にすら結びつかないという状況だったようです。うすうす自分自身でも感じていたことを本当にまっすぐに言語化していただき、ただただ暗闇を歩いているようだった私の視界にも少しだけ光が見えてきたように思います。正直転職活動は今後も狭き門を探していくことになりそうですが、まだ方向性が定まった分救いがあると感じています。転職活動に手詰まり感を抱いている人ほど一度駆け込んでみてほしい転職エージェントだと思いました。対話するだけでも十分に価値がある、そう断言できる時間でした。しかしながら、ご相談の際は、

0: 実を受け止める覚悟を持っていくことをお勧めします。かっこ笑い。私には大変爽快感がありましたが、人によっては佐藤様の正直さが思った以上に刺さってしまうかもしれません。
1: 何言ったんですか。
0: 業界を知り尽くしている本当に洞察力の優れた方でした。過酷な人生を歩みすぎて肩から力が抜けない状況が続いていた私に、軽妙な語彙と率直な言い回しで心をほぐしてくださったのが印象的でした。ありがとうございましたということです。
1: はあ、だいぶ辛口に言ったんですね。
0: はい、まあ、辛口というかその多分他のエージェントが言わなかったことであろう、
2: はい、
0: 事実ですよね。辛辣に言うというよりは、なぜあなたが転職活動がうまくいかないのかという、
2: はい、
0: まあ真髄みたいなところをついて率直にお話をした。多分他のエージェントさんとかだと、
2: うん、
0: まあ、嫌われたくないじゃないですか、基本的に。
1: まあ、そうですね。
0: で、まあ、言いたいけど言わないという、うん、まあ、選択肢をする方、
2: うん、
0: まあ、多いかなと思う中で、多分この方その2年ぐらいずっと手探り状態だったということなので、
1: うん、
0: ここで何か打破するものがないと一生こう変わらないのかなと思ったので、うん、まあ、私は嫌われ役になってもいいから本当のことをお伝えしてみようと思って、うん、私も勇気を持ってお話をしました。
1: じゃあ言うときはエミリーさんも手が震えて
0: まあ、震えないんですけど震えないんですけど、そのやっぱりこう言葉を扱うものとしては覚悟を持って、うん、心から向き合っては伝えます。もちろん相手のためと思って意地悪したいわけでは全然ないので、
2: うん
1: うん、そこですよね、うん、相手にちゃんと伝わるかどうかっていうところも、まあ、多少はリスクはあるかもしれませんけども、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、うん、だから伝わるような、まあ、表現とか言葉選びとか相手とのその関係性を1時間の面談の短い中でどう気づいて、どこのタイミングで何をこう話すのかっていうのをもちろん考えて、うん、
2: はい
0: はい、言ってますけどね。
1: なるほど。だからさとみんも相談したらひょっとしたらぐさぐさ言われるかもしれないですよ。
2: すごいですよ、エミリーさんの相談へ の回答って。
1: あ、やったことあるんですね。
2: 私何回かね、ご相談させてもらったりとか、
0: サウナでもね、
2: サウナでもね、話したりとか。そうです、
1: のぼせません。
2: 休憩中にね、サウナの外気浴というか、
1: 整いながら
2: 話したりとか、ご飯食べながら、
1: 整いながら心がざわつく
2: あ、そうですそうです、
1: トークですね。
2: そう、でもね、本当に言葉を扱うものとしてっていう言葉が今ね、
1: はい、
2: 出てきましたけど、まっすぐ相手のことを思った言葉を選んでくださるんですよね、エミリーさんってね。
1: うん、
2: そこが本当に刺さるっていうのは分かるなと思いました。
0: 嬉しい。
1: いやでもその感じはいつもビシバシと受けておりまして、僕が今のところ転職するニーズはないんですけど、
0: はい、
1: まあ、いずれそういうことがありましたらぜひよろしくお願いします。その時は防弾チョッキを着てい
0: こうと。着てきてください。安全のために。
1: そうですよね。
2: これちなみに私気になったんですけど、うん、この転職活動は2年っていうのはやっぱすごく長いんですか。
0: まあ、すごく長いですし、はい、多分すごく断続的だと思います。ずっと集中してやってるわけではなくて、やっぱりいい案件がないとエントリーできない、はい、でこの方の場合住まわれてるこう場所とか制約とか、
2: はい、
0: 職種みたいなところの特殊性だったりっていうのもあるので、はい、いっぱいいっぱい求人があるわけじゃないので、はい、出たタイミングで受ける、求人が出たタイミングで受けるということだと思いますね。
2: はいはいはい。
1: じゃあそのなんかずっと積極的に探しているというよりは、なんかいいのがあったらじゃあその時にっていうスタイルだったということですよね。そうですそうです。
0: はい、前向きに活動はしたいんだけれども、なかなかうまくいかなくて、まあ、同じような理由で面接を見送りになったり書類が通らなかったりっていうことですね。
1: ちなみにお話しいただける範囲でその時にアドバイスされたことって、はい、そのテクニカルというか、知識が足りてないだったのか、それともなんかやり方そのもの、あるいはその方そのものに問題があったのかっていうと、
0: ですね、問題があるわけではないんですが、はい、その方の特性ですよね。言ってしまうとものすごく多分頭の良すぎる方、
1: うん、
0: IQ が高いのか回転が速いのかわからないんですけど、うん、はい、多分すごく頭が良すぎて、
2: うん、
0: 1言われたら10理解してやってしまえる方だから、要はすごくスペックがこう高いですよ、
1: うん、
0: ただそれを気づいていないので、
2: うん、
0: 周りの人も同じぐらいできるだろうっていう目線で言葉を発してしまう方なんですよね。でともすると相手の方が苦しんでしまったり、はい、できないって思ってしまったり、いやそれは〇〇さんだからできますよね、うん、みたいな世界線で、もうものすごいスピード感とか熱量で、仕事も愛してる方なので、こうした方がいい、こう改善した方がいい。

0: っていう思うことを、はい、まあ、会社だったり同僚だったり上司だったりに提言提案とかもすごくされるんですけども、うん、周りが要はついていけないので、うん、扱いきれないみたいなことになってしまい、うん、おそらくその感じで面接受けられてると思うので、うん、面接官も多分手に負えなかったからお見送りになったりとか、うん、あとはその面接あるあるですけれども、うん、上司となる方、うんうんが面接した時に、はい、自分よりもすごく優秀な方だと、うん、あ、なんか負けそうだから、うんうんうん、採用するのやめとこうっていうのは、はい、悲しいかな、なくはないんですよね、はい、ってなってきた時に、はい、おそらく上司となる方がビビり上がって、はい、あの内定にならない優秀なんだけれども怖がっちゃってるっていうケースは多分あると思いますよっていうことですね。
1: 言われてみたいな
0: そうだからその直属の上長となる方とか、はい、あの人事担当とかの方と対話をするときと会社の経営者の方と最終面接とかで対話をするときと、はい、多分話し方は変えた方がいいと思いますよと、まあ、経営者から見たときって優秀な方が来てくださるのはやっぱり嬉しいし、
1: あ、そうですね、
0: この方によって部門が変わるかもとか、うん、事業部が変わるかもって思うと採用したくなるんですけれども、うん、やっぱり直属の上長となる方だと、うん、あんまりそこで面接内で強強で言っちゃうと、うん、ちょっとって引いちゃうっていうことが多分ある、うん、その方は多分そういう理由でお見送りになってるんですけど、うん、一般的に見るとその優秀だったりするのでエージェント側としても、はい、ワンチャンどこか内定取ってくれればとか思うと
1: ありますよね、
0: はい、まあ、無限にはできないっていうのと、うん、それをなかなかバシッて言うのって、うん、もしかすると本当に嫌われちゃうかもしれないとか、そんなことないって反論されたりとかしたら怖いから、う
1: ん、
0: はい、
1: まあ、エージェントさんも怖いかもしれないしね、その、うん、自分よりすごい頭のいい人、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、ね、そういうのはねやっぱり往々にしてあるんですけども、はい、多分そういう対応されてるから他のエージェントさんからは割と褒められてきたみたいなお話もちらっとされてたので、うん、あ、だと思いますと、
2: うん、ああそうなんだ、
0: そう
2: 褒められてきた、
0: そう、あの、うん、素晴らしいと思います、大丈夫だと思います、いけるとこあると思いますっていう風にポジティブな言葉がけをずっとされてきてたので、はい、自分でもでも結果うまくいってないじゃないですか、はい、書類通らないとか、はい、まあ、書類も書き方っていうものがあるので、はい、まあ、見栄えのいい見やすい書類だったかどうかちょっと私もわからないんですけども、はい、あとは面接の仕方っていうのが、はい、うまくいかないから結論として内定が出ないっていう、もうここが物語っているので、はい、そこのズレってどこだろうっていうのを面談の中で確認していった時に、多分これだと思いますよっていう話をお伝えしました。
1: どんなスタイルで面談するとそういうところが分かってくるんですか。
0: ああ、どんなスタイルなんでしょうね。私多分この感じなんですよね。
1: あ、じゃあ多分もう僕の弱点も全部把握されてると思うので。
0: いやいや、あの面談をねしたわけじゃないのでまだ分かってない。
1: ちなみになんとなくなんとなくここかなみたいなのありますか。伸びここ直したらやば いいこといい感じになるよみたいな。
0: いや、もうあの個人事業主というか会社を経営されている方は独自路線を突っ走るがせいなのでな直すところはございません。
1: 独自路線と言われてた。
0: 独自路線を行きたいだけ突っ走る。個性があればあるほど素晴らしいので、うん、直すところはございません、
1: う
0: ん、
1: まあ、でも今から会社員に戻るのはちょっともうそろそろ無理かもしれない。自分の気持ち的にねってなってきてはいます。
0: いや、そうですよね。そうだから、その方とかももしかすると向いているのは個人事業主だったりとか、はい、自分で成果をもう爆速で上げていく、はい、会社経営するとか、なので私もその方に2年後ぐらいの起業を見据えて、うん、まあ、すぐに辞めるとお客さんがついてない状態で辞めると危ないので、はい、まあ、2年後とか3年後ぐらいに起業をするっていうそのロードマップを今から引いて、まあ、その中で多少自分を、まあ、押し殺す場面もあるかもしれないけれども、会社員でいる上においてはその多少調和みたいなものも必要だったりするので、うん、まあ、そこをやりながら、みんながみんなあなたほどできるわけではないっていうその状態を理解しながら、うん、あなたの力を発揮しつつ、まあ、将来的には独立を考えられていったらいいんじゃないですかっていう話で終わってますね、
2: うん、
1: なんかあの話し方の講座を僕やるんです、はいはい、ちょこちょこやるんですけど、はい、その中でやっぱり、まあ、これはちゃんと言った方がいいなと思って、うん、割と厳しいなって僕が思うようなことをはっきり言うことが何度かあるんですけど、うん、はいはい、その度に言われるのはそれを言われたかったと、
0: うん、
1: 要は大人になると先生がいなくなるわけですよ、
0: そう、
1: 要は得するも損するもあなただから別に私言う必要ないよね、
0: うん、はいはいはい、
1: って周りが、まあ、そういう社会じゃないですか、うん、今、うん、みんなで一緒にお互いを高め合ってってなかなかそういう会社実はなくて、
0: ないですね、
1: そう、みんな結構個人プレーなんで、
0: はい、
1: それが言われたかったっていう

0: 外とある、
1: うん、気づけないですからね。
0: 本当に気づいてないんですよ。
1: へー、悪気全くないですからね、
2: はいはいはい、
0: 取って聞けば絶対わかるような癖なんですけど、それをやらないからみんな気づけない、
1: うん、
0: だから多分転職とかも一緒なんだろうなと思って、
1: うん、だと思います。やっぱり結局その人と人じゃないですか、はい、能力値なんていうものは書類見たらわかる。

0: ことが、まあ、ほとんどだと思うので、相手を注意しないことによって、静かに相手を蹴落としてるわけです
1: よ。うわ、
2: そっちの方がむしろ
0: 多くないですか？
2: まあ、
0: なんて言うんだろう。まあ、半々、言われて傷つきたくないとかっていうのもあるけれども、はい、この人がダメなままいてくれたら自分がちょっとね、直したりすると。
1: そういうのもあるのか。
0: 私はサイレント蹴落としも入ってると思ってるんですよ。注意しない。
2: 競争相手であれば、僕自身もそれは経験ありますね。いちいち言わない。
1: 本当ですか？
2: ね、あえて言わない。
0: 聞かれたら答えてもいいが、
2: はい、ここ直したらいいのになはおせっかいにもなるので、
0: そうですよね。
2: あえて言わないはあります。
1: そっか。
0: まあ、あとはまあ一般的にはまあ嫌われたくないとか、ね、ハレーション起こしたくないっていうのも、多いと思いますけれども、一部そういう場合もあるかなっていう話と、まあ、あとはそのエージェントに限って言うと、本当にお客様にこう、わざわざ嫌われたくないし、波風を立てずに、案件が進むなら、そのまま進めたい、フェードアウトするならフェードアウトしてしまえば、まあ良いという話になるんですけども、なんかそれだと一般的なあるあるになっちゃう、あるあるエージェントになっちゃうと思って、
2: 数をこなす方向に、
0: そうですそうです、
2: 行っちゃいますもんね。
0: もちろん、あの、割合としてそういう方がいらっしゃるっていうだけで全員ではもちろんなくて、素晴らしいエージェントさんたくさんいらっしゃるのももちろん事実なんですけど、割合の話ですね。ってなってきた時に、まあ、私はそのはっきり言わないことによって、要は裸の王様になって失敗していく様を見るのはすごく寂しいし悲しいと思ってるんですよ。なので、まあ、ただお伝えはするんですけど、言葉って超大事じゃないですか。で、使い方間違えると武器にもなってしまう、
2: まあそうですよね、攻めてるだけみたいな、あんたこれができてないわ、ダメだよみたいな、
0: とかそれこそ一生その人に傷を負わせるみたいなこととか、まあ極端な話をすると命に関わるぐらいの傷を負わせてしまう武器になってしまうので、この使い方だけはめちゃくちゃ心して使わなきゃいけないなっていうのは本当に思っているんですよ。で、まあ、相手を否定したいわけでも嫌っているわけでもなく、もっとこう良くなるためにはというこう気持ちで言葉を発するように、ものすごく注意に注意を重ねて一言一言発するようにはしていますけれども、まあ、なのでそういうお話が今回口コミを書いてくださった方のように、いい方向にきちんと働くと前向きな気持ちになって、あ、ここを少しこう直せばいいのかっていう気づきになると。
2: なるほどな。まあ、面接官がこの人を雇ったら自分負けそうと思ってる時点でこの人大したことないなというコメント、芋吉さんからもいただいてますね。まあ、でも気持ちはわかるんですよね。自分のチームのメンバーを選ぶときに、さとみもわかりますこれ、気持ち、明らかに自分より優秀だ、この人来たら負けちゃうって思ったとき、取らないですね。取れない。
0: ちょっとやっぱりそこって勇気が必要じゃないですか。
2: これ多分ね、本当にその立場じゃないなければ、そんなん優秀な人だった方がいいじゃんってみんな思うんですよ。でもいざ目の前にその人が現れると、できれば取りたくないなって なりますね。
0: イメージしちゃうんですよね。で、やっぱりこうやって人間のこう動物としての本能だと思うんですよ。群れの中に自分より強い人がいたら負けてしまうっていう、その種の保存的な話でいくと本能だから、ある程度仕方がないんだけれども、まあ、経営者とかまでなってくると、例えばそのビジネスを発展させる上での変なプライドをいらないよねって、自分より優秀な人を取らないと会社がうまくいかないって、なんか経営者まで行くとそれを理解してる方っていうのもいらっしゃるかなと思うんですけども、その会社員として部長課長レイヤーぐらいの方だと、自分がせっかくそのポジションを掴んでいるのに、何倍も優秀な人が来たら追い抜かされるのは嫌だっていうのはやっぱり自然に考えちゃうことだと思うので、
2: ありますよね。確かに、
1: まあ、よくだからその上の人が採用しなかった理由でバランスを見たっていうね
2: 全体のね、
1: 言い方をしますよね、そういう場合ってね。だから
0: オーバースペックとか、
1: ね、あ、そうそうそう言いますね
2: 、はい、あんたのバランスじゃない
1: そういや、あの人すごい良かったのにとか、私たちそのなんてカジュアル面談をチームメンバーがしたっていうのがあった時に、すっごいいい人だったと、もうぜひあの人欲しいってチームメンバーが言ったとしても、やっぱその上に立つ方と面談した時に、 バランスを見た時にっていう発言を聞くと、あ

0: なるほどねっていう、そこでまた暗黙の了解じゃないですけど、はいはいはい、そうかっていう感じになったりはしますよね。
1: 人のことって本当に難しいですね。
2: いやでも
1: 日々そういうねアドバイスに乗っていろいろ見えてくるところはあると思うんですけど、うん、なんかその耳の痛い話みたいどうですか、あの候補者の方お会いされると思うんですけど、はいうんはい、皆さんこうちゃんと大人で大人として受け止めてくれますか、やっぱりちょっとシュンってなっちゃう人もいます。
2: あのその方が言ったらどうなりそうかは予想しながらコントロールして言う、あの言う言葉を相当選んだりとか薄めて言ってみて反応を見たりはします、
1: ね、ああなるほど、まあでもそうですよね。エミリーさんにズバズバっといきなり来られるとおおって話してもいるかもしれないですね、
2: はい、そうですね。なのでそこはちょっと注意して相手のメンタルの状態だったりとか、はい、どのぐらい受け止められるのかなとか、はい、逆に言うとどのぐらい本気で向き合おうとしてるのかなですね、
0: うんうんうん、
2: 相手が本気だったらこっちも本気になります。
1: なるほど、はい、じゃあ相手がそのエミリーさんを一エージェントとしてなんか情報提供源みたいにこう見ていたらそこまではやらない、うん、
2: やらないケースもありますし、なんかその転職の目的が条件だけをアップさせたいとか楽したいみたいなところに寄ってる方だとそれを言ったとて多分変わらない、
1: うん、
2: 刺さらない変わらない、はい、変わるつもりがない、
0: うん、
2: なんならもっと楽したいみたいなケースの方だと言ったと傷つけるだけになっちゃうのであえて言わなかった、はい、か今回の方みたいに本当に悩んでるんですと、で、うん、何でかわからないですと、うん、人生変えたいと思ってるのに、うん、でグッて来られた時には、はい、私も覚悟決めて、
1: うん、
2: じゃあ言いますって
1: ですって。
0: すごいですねこれは。
1: さとみもじゃあだいぶズバッと言われたんですね。
0: でも多分そこまでズバッと言われるようところまでの内容ではないんですけど、
1: あなるほどね、
0: うんうんうんうん、
1: 外気浴しながらそこまでズバッとお互いね
0: シチュエーションっていうのもねあるかもしれないですけど、
1: 外気浴いいっすねっていうコメントもいただいてますから、
2: うん、そう外気浴はいい、
1: 外気浴はいいです、うんはい、強い口調で言われるとちょっとダメになるかもという辰坊さんからもいただきましたね。
2: でもなんでダメなんですかみたいなそういう口調では言わないです、うん、もうこういうあの柔らかい感じで、うん、優しく話しますよ、
1: うん、
2: はい。
0: でもさっきノビーさんとかが言ってたその聞いてみたら分かるのにって、その自分で聞いたら分かるのにっていうのが、うんうん、最近 AI が発達してるじゃないですか、
1: うん、
0: で最近身近であったのがジェミニで議事録を取ってる状態、その、うんうん、ミートあの、はい、あれの Google のオンライン会議の、
1: はい、
0: であれでその偉い人がずっとそれで、うんずっとして語ってるというか喋ってる状態になってた後に議事録が上がってくるわけですよ、うん、でこれまでだったら人間が私たちがねちょっと手を入れて出してる議事録だったのが最近もジェミニそのまま使うことが増えてきて、これその上司というかその人は誰が言ったんだこんなことって思ったら自分が言ってたと
1: 気づいてなかった
0: 気づいてなかったんですって。
2: それはすごいな。
0: 結構なんかそのポロッと言ったセリフをなんかなんていうのかな、部下のメンバー私たちはキーワードとしてそれを受け取っちゃうパターンが、うん、まあ結構あったりするわけですよね、うんうん、でもその本人はそれをそこまで意識して発してない言葉だったりするっていう、はいはい、でなんかたまにちょっと意思疎通がずれたような、うん、なんか提出物がこっちから出てくるパターンもあると、うん、なんでだろうって思ってたけど自分が言ってたんだっていうことに
2: すごい
0: そこでちょっと気づいたみたいなのがあって、すごく私たちの間で笑い話だったりはするんですけど、うんうん、でも本当にその聞いてみればいいのにとかね、うん、そのちょっと自分で足を止めてこう なんでこれが起きてるのかってところを気づくためにそういう AI とか使ってみるのもしかしたら一つの手なのかなと思ったりしました。
2: うん、
0: うん
1: なんか僕最後、の会社にいた時に、
0: はい
1: チームメンバー、
0: はい
1: まあ、いわゆる部下ですよね、
0: はいはい、
1: が全員年上だったんですよ。
2: お
1: で、まあ、コミュニケーションが割とこうフラットにできる組織だったんですけど、はい、最後にこうやっぱりいろいろこうミーティングとかでこれやってくださいあれやってくださいって指示を出すんですけど、
0: はい
1: うんうんうん表情を見ながら多分僕ひよってたんでしょうね。
2: なるほど。
1: これやってください。でもちょっと無理だったらこれでもいいですよみたいなことを多分言ってたんですよ。あれじゃ分かんねえよって言われて、言えよバシッとすんませんみたいな。でも自分で全く気づいてなくてそれは。
0: あ、そうなんですね。
1: そう。だから
0: 自分には気づいてないんだ。
1: 気を使ってるつもりだったんですけど、うんうん、メンバーからすると、
0: はい、
1: どっちが指示なのみたいな、
2: はいはいはいはい、
1: あれやれよって言われてあれでもいいけどってどっちか分かんねえよ、
0: うん、
2: 確かにな
1: ったみたいで、うんうんう
0: んはい、
1: それ以来バシッと言うように逆に心がけるようにしたみたいなのがありましたね、う
2: ん、明確にね、はい

0: っぱり人って分かった方が嬉しいですからね。
1: そうなんです、まあ、コミュニケーションの話に今日はなってきてますけれども、
0: うん、そう、いやただやっぱり面接とか、うん、全てエージェントにいい案件紹介してもらえるかどうかみたいなところもやっぱりコミュニケーションじゃないですか、うん、この人を応援したいと思えるかどうかだったりとか、うん、あとは企業からするとこの人絶対欲しいと思っていただけるかどうかっていうのはやっぱりこうコミュニケーションですし、うん、はい、コミュニケーションの基礎を探っていくとその履歴書や職務経歴書も相手のことを思って読みやすく書くとか、うん、この営業だったとしたらこの数字入ってたら喜ばれるだろうなと察してその数字をまとめて提出するみたいなところは全てコミュニケーションなので、もちろん実績は大事ですし実績がなければ始まらないというところはあるんですが、うん、その先に必要なのは、まあ、やっぱりコミュニケーションになってくる人間を雇う意味、
1: うん、じゃあ、まあ、そうですよね、
2: そうですね、本当にな
0: のでなんか AI が発達すればするほどますます人間っぽいコミュニケーションみたいなところがちゃんとできるかどうかは、うん、なんか人が必要とされる意義になりそうな気はちょっとしている、
1: う
0: ん
1: うん、っていうところもエミリーさんにご相談をするとアドバイスをしていただけるかもしれない
0: どこまでできるか、はい、分かんないですが
1: というところでございまして、
0: そうですね、
1: こんなエミリーさんのスタンス今日で、分かっていただけたと思いますけれども、
0: はい、
1: エミリーさんのこの、アドバイス、はい、ご相談ちょっと受けてみたいという方はエージェントセブンの
0: そうです、ね、
1: ウェブサイトの方からラジオ聞きましたと言っていただけると、
0: はい、そうで、ちなみに最後に1個だけちょっと余談なんですけど、1個お伝えしたいことがあって、私あの X とかでスペースの配信を月に1回やっていて、はい、そこでもいろんな発信してるんですけれども、はい、それきっかけで私ともう1人主催者が一緒に開いたリアルイベントにこのラジオのリスナーさんが来てくださって、私この間会いたかったんですって言って、
2: はい、
0: イベントに来てくださって一緒に写真撮りました
1: 。
2: あのすごい、
0: いつもコメントを読み上げている、
2: はい、
0: 横浜安兵衛さん、
1: はい、ああ安兵衛さん、あそうなんだ、
2: なんと
0: 来てくださってですね、
2: はい、
0: ようやく私もお会いすることができまして、
1: いやでもエミリーファン多いですよ、
2: やっぱすごいですねエミリーさん、
0: だからすごい嬉しくて、なんかなかなかそういう機会がないと直接リスナーの方と触れ合える機会っていうのは、うん、まあ、面談ぐらいしかなかったりするので、はい、なんかすごくあの嬉しかったですっていうのをこの電波に乗せてお伝えしております、はい、
1: 全国ツアーやりましょう
2: 確かに
1: エミリー
0: 直接話すイベントとかはでもやりたいですね、
1: うん、そうですよね、
0: その場で全部質問に答えるとか
1: やりましょう、
0: はい、
2: 公開収録ですか、
1: 公開収録もありですし、うん、公開キャリアコンサルもありですし、
0: うんうん、やりたいですね、
1: 我こそはっていうね
2: うん、
1: はい、僕が怒られ役でもいいですけど
0: それ難しいですね
1: 確かに知りすぎているところもある、
0: うん、
1: はい、というわけでございまして、はい、ぜひともねエージェントセブンのウェブサイトの方などで、ラジオ聞きましたということでご相談お申し込みをいただければと思っております。エミリーの正直すぎてごめんなさい、このコーナーは想像を超える出会いを想像するプロフェッショナルのための人材紹介会社エージェントセブンの提供でお届けいたしました。というわけで続いてはウィークエンドプレイリスト、
2: はい、
1: お届けしていこうと思いますけれども、
2: うん、
1: ゲリラ豪雨すごかったじゃないですか。
2: すんごかったですよ。
1: そうなんです、うん、芋吉さんから、エミリーさんカップヌードルカレーに納豆を入れたことありますか。
2: ないどういう質問
0: ないです
1: ないです、美味しいそうです、
0: 美味しいですね、ありがとうございますすごいな、
1: ちょっと今急な質問が来たらね一応拾ってみたんです。
0: ありがとうございます、
2: びっくりしちゃった、
1: ありがとうございます、
0: おすすめなんですね、
1: おすすめ納豆入れてみましょう。あの納豆関係なく今日のウィークエンドプレイリストですけども、
2: はいはい、
1: ゲリラ豪雨すごかったので、
2: うん、
1: 昨日僕雨宿りをしたんですよ、その、
2: はい、
1: アーケードで、
2: うん、
1: ゲリラ豪雨で雨宿り、降りしきる雨を見ながら聴きたい3曲というのをその間に実はチョイスをいたしまして、
2: すごい、
1: はい、お届けしてまいりましょう。1曲目こちらです。

0: さあ1曲目シェリル・クロー Favorite Mistake をお届けしております。ゲリラ豪雨で降りしきる雨を見ながら聴きたい曲、雨宿りしながらということでございますけども、
1: もう小翔さんから、そんな時に選曲、はい、どんな時もお仕事忘れてないですね。
0: 人生仕事でございます。
1: おー、はい、
0: かっこいいこと言ってみましたけども、ただ本当にやることがないんですよね。
1: どういうこと、どういうこと。
0: いやいや、あのなくないですか。もうだって動けないじゃないですか、ゲリラ豪雨が来ちゃうと。
1: 確かにね、それはそうかも。
0: なんで、あ、ちょっと明日の準備しようって、ちょうどテーマもそこでいただいたようなもんなんで、やっちゃったというところでございました。2曲目参りましょう。

0: 2曲目アランニス・モリセット Ironic お届けをいたしました。これはもう何ですか、90年代のアイコニックな曲の一つなんですけれども、うん、グラミー賞かなだったと思いますけどね、うん、エミリーさんご存知、
1: はい、
0: ですよね。このちょっとこう急に来る感じがゲリラ合意っぽいなと思って
1: 盛り上がる感じですね
0: 盛り上がる感じで、はい、お届けいたしましたけど、まあとはいえやまない雨はないということでございまして、そろそろ止むかなっていうところで聞いていただきたいナンバー、続いて3曲目こちらです。

0: さあ3曲目はポーラコールのナンバーで I don't wanna wait というナンバーでございました。今日のプレイリストは良かったです。あ、今日のプレイリスト良かったですというコメントを野田先生さんからいただきました。
1: はい、
0: 今日のプレイリストも
1: 良かったです。もが隠れてます。
0: もが隠れてますね、うん、見えなかったですけどね、
1: はい、
0: はい、というわけでございましてこれコメント強要する感じ、はい、よろしくお願いします。週刊のビータイムズエンディングに参りましょう。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube 梅田さん、さとみんが好きと言っています。4歳の娘が。
0: お、いいですね。
1: 私も好き。
0: ありがとうございます。
1: いやいやいや、違う違う違う違う、
0: さとみんか。
1: どういうこと？
0: あ、そうかそうかそうか、
1: 私です私です。
0: そうかそうか、
1: はい。
0: でもエミリーさん好きコメントもありましたよね。
1: エミリーさんありましたよ。
0: でありましたありました。
1: そうですそうです。
0: カップヌードルのあたりだった気がしたんですけど、うん、
1: しかもね、タミコさんからも、はい、エミリーさんのお言葉がものすごく確信をついていて、うなずくばかりです、
2: うん、ありがとうございます。本音で生きています。
0: そうだ、うん、毎回宇宙人的なアドバイス好きです。マサミンさんからいただきました。
1: 宇宙人的
0: 今日ちょっと宇宙人が話題だったんですよ。
1: 宇宙人話題な、今日そういう日なんですよ。
0: そうなんですよ、はいはい、そうなんです。
1: 今日はそういう日、
0: あのポジティブな話だと思います。
2: 好きです、
0: 好きですって書いてある。
2: はい、
1: そして芋吉さんね、あの先ほどイクラはイクラ、イクラっていうね、なんか話ありましたけども、
0: 大爆笑ギャグ、
1: 芋吉さんはせめて鮭、うん、触ったらシャッケーって言わないと。
0: シャッケーってどういう意味？
1: 多分タッケーとかじゃないんですか。
0: なるほど。
1: え、違うのかな、
2: わからなかった。
0: 一本取られましたな。
1: ね、そしてまさみんさん、ここ2年レトルトカレーも具も少ないし、私の飲んでいるアサリの味噌汁もアサリ入ってないです。
0: なんか具は少なくなりました。
2: 悲しいよ。
0: カレーは溶けていると思いたい、
1: ね、うん。そして道のく阪神男さん、
0: はい、
1: デジタルカメラに使う SD カード、
0: うん、
1: 価格が2倍以上に高騰していて、身近なものはスマホで撮影、一眼レフの連写を諦めてます。
0: メモリー上がっておりますからね。
1: 確かに。
0: はい、それに伴って半導体メーカーの株価も上がっております。
1: あ、それはそうだよね。
0: 日本でいうとキオクシアですね、
1: うんうんうん、
0: あなたにはもう10倍ぐらいになってますからね、去年に比べて。
1: うん、
0: すごいですよ。
1: すごいな。
0: うん、
1: そしてまさみんさんのね、最後にラーメンは丸太の棒麺一択、うん、
0: ね、
1: はい、あ、安いし美味しいから。具はわかめとキャベツ。
0: あれは美味しいですよ。
1: 美味しい。私これ食べたことないかも。いや、
2: めっちゃ美味しい。
1: これ
0: しかもあれ油揚げじゃないんで、
1: はいはい、
0: カロリー低いんです。
1: これラーメンってどうですか？
0: あの鍋で作るタイプのラーメンです。
1: へー、
0: はい、
2: 私はあれの業務用の量を買ってますから。
0: すご
1: い、本当にガチ勢ですね。
0: スープついてないやつですか？
2: スープついてないやつ。
0: あ、いいですね、
2: はい、
0: イカ用にもできる。
1: そう、へ
0: ー、あの麺は本当に美味しいと思います。
1: 今日帰り買ってみよう。
0: 買ってみまってください、うん、あの多分どこ の, あのスーパーでも、
1: はい、
0: 2食入り多分170、ね、200円ぐらいで売ってると
2: 思うんですよ。弱ぐらいで、
1: は
2: い、
1: そうなんだ。じゃあちょっと安めというかね、はい、買いやすい量になってるんですね。もじゃ店さん、明日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナタイム楽しみます。
2: いいな。
0: たくさんメッセージ今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: キュレーターのノビーが、 DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様、この後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けをしてまいります。なお、この番組のアーカイブ、音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントですね、ノビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント DJ のビーをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のビーと、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: また来週、良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる。

ビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな？古いけどまだ大丈夫かな？大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: わき商工会議所会員事業所インフォメーション。
1: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ホッとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れる、あなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。

0: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、シーウェーブ FM いわきです。
1: いやー、疲っちゃねー。今日もお疲れ様ねー。
2: ウェービー、これからお仕事の方もいるかもよ。
1: いってらっしゃい。気をつけてね。
2: まだまだ FM いわき、聞こうね。
1: おやすみなさい。
2: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、今夜もスタートです。月曜から木曜夜9時から11時にかけてワンマン DJ スタイルで音楽たくさんかけています。タイムトラックス、5月14日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さん一日どのようにお過ごしだったでしょうか。関東近県ですね、お天気の急変が昨日今日と続いておりまして、私は今日雨見てないんですが、ちょっと神奈川のあたりのお天気が大変だったみたいなんですよね。ニュースなどでも取り上げられていたと思うので、関東以外の方も目にされたかもしれませんけれど、いや驚きました。今日はいろんなところで氷が降ったりしていたようですよね。季節の移り変わり、いや夏も目前ですね。今年も早いですね、暑さが来るのが、なんて会話をしたと思ったら、同時にこんなにお天気 いろんなことが起きなくてもと思いますよね。皆さんは交通などの何か便の悪さでしたとか、何か巻き込まれたりとかは大丈夫だったでしょうか。まだ雨が強く降っているエリアもあるかもしれません。どうぞご移動中の方はお気をつけて、この後ご予定こなされてくださいね。いや急にこうやって変わると心の準備もしていないからちょっと困っちゃいますよね。少しでも皆さんが今日を楽しく終えられますように、ここから2時間どうぞお付き合いお願いいたします。 No matter what, no matter what.

0: way.
1: Time tracks.改めましてこんばんは、時刻は9時5分です。タイムトラックス水曜木曜担当 DJ ミルキーがこの後11時までいろんな曲をかけていきたいと思います。冒頭おかけしましたのはランウェイ。いやーかっこいいですね。皆さんはプラダを着た悪魔という映画はご存知でしょうか。そして最近そのプラダを着た悪魔の2が今まさに上映中なんですが、ご覧になりましたか？私まだタイミングがなくて行けてないんですが、で、おさらいで1を見ようかななんて思ったら、あれちょっと、各配信サービスでももうちょっとなんか課金というか、プラスアルファ料金かかるんだと思って、私はちょっとやめてしまったんですが、おさらいもしてから見に行きたいなと思っています。ランウェイ力強く歩いてガシャッとこうポーズ決めてっていうのをやりたくなるような、そんなこの2026年のサウンドですね。ランウェイ、レディー・ガガとドーチでした。さあお天気について話題を皆さんに振ったところ、メッセージいただいています。岐阜県鏡原市も夕方は雷雨で7時頃には止んで今は落ち着いていますと教えていただいておりましたり、その他ですと帯広からラジオネームファイターズ大好きひーちゃんさん、北海道帯広は気温が上がらず最高気温18度でした。明日の最高気温は28度まで上がるみたいなので、なんか上がったり下がったりの日々が続くので体調管理気をつけていきましょうと呼びかけもいただきましたが、いやー10度も違うとなると疲れちゃいますね。また自律神経が乱れるっていうんでしょうか、わけもなく落ち込んでしまうような気持ちになったりとか、ちょっとそういうのは嫌ですね。こういう季節の移り変わりの時っていうのはそういうものだと自分で意識しながら過ごせるとちょっと楽かもしれません。戸塚のオレンジ F さんは悪魔まだ見に行けていませんと。見に行きたいですね。戸塚今日お天気大丈夫でしたか。達也さんはこんばんは、ようこそお越しくださいました。サッタンさんはプラダを着た悪魔2見てきたばかりと。あ、いいですね、この見てきたよっていう報告だけでこうあらすじを言わないでいてくれるのが優しさを感じますね。そして明日仕事が休みなのでお酒をちょっと多めに飲んでますなど現在のご様子も教えてもらっています。あ、これやっぱ北海道って広いんだなって思うのが、先ほどの方と最高気温が5度ぐらい違いますね。今日は1日肌寒かった北海道、最高気温13度ぐらいでしたとあーちゃんさんからいただいております。かずくまさんこんばんは。そしてホーリー2号さんからは、今週初ランしました、体重が少し減っていました、でもこれ瞬間風速かなと。安住のファミリーですね、ホーリー2号さんありがとうございます。さあ今もうたくさんいただいているハッシュタグ T アンダーバートラックスのメッセージを一度に読み上げさせていただきました。参加型の皆さんありがとうございます。ハッシュタグチーアンダーバートラックスで番組へのリアクションこの後もお待ちしています。番組メールアドレスもございます。タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp です。ミルキーのスペルはちょっと変わっていまして、 MILKEY というのが私の名前となりますので、タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co

などのメッセージお待ちしております。さあ、お天気の話していたらもうなんかもう10分ぐらい経っちゃいましたね。今日はいろんな話題で皆さんとコミュニケーション取れていけたらなと思っております。冒頭は最新のあたりから楽しんでいきましょう。

ディズニーチャンネル出身のスターデミ・ロバートフィーチャリングコブラになります。ファンタジーという曲になります。今風かっこいい、そして短いですね。1曲が2分と20秒しかありません。今時の楽曲です。2026年のナンバーを聴きいただきました。続いては去年リリースのナンバーですが、マライア・キャリー、シェンシーやケラーニと世代を超えた歌姫たちのコラボレーションです。シュラス

改めて曲紹介です。マライア・キャリー、シンシア・ケラーニのコラボレーション。マライアが57歳、シンシアが29歳、ケラーニが31歳。そしてシンシアはレゲエ、ケラーニは R&B をこのメインとして活動しているアーティストですから、世代もそしてジャンルも超えていい曲ですね。シュガースイートでした。

いております。ふつおた、ミルキーさん、リスナーの皆様こんばんは。 X が不具合で投稿ができないのでメールで失礼させていただきます。今日も今日とって FM イルカより2時間サイレントリスナーではありますが、最後までよろしくお願いします。昨日は麻婆豆腐と肉団子を食べて、今日はホイコーローを食べました。ミルキーさんは乳麺好きですか？僕はめっちゃうまいので大好きですと。写真がですね、2枚添付されているんですが、すごいんですよこの方。ちゃんとランチョンマットを敷いてですね、その上に主菜が1品に副菜が3品にメインディッシュがあってみたいな、こうすごく丁寧な暮らしをされていらっしゃいますね。と言いますか、この時間にですね、ちょっとお腹が空いちゃって困るんですけれども、そして X が不具合というのは先週くらいからですかね、なんだかちょっと投稿してもすぐ更新が反映されないですねなんていう投稿をちらちら SN 上で拝見いたします。ちょっとそんなのもあるかもしれませんが、聞くだけでももちろん大丈夫です。そしてよかった、ラジオネームがついてないのでラジオネーム言えないなって思ったんですが、横須賀線さんでした。横須賀線さん、ありがとうございます。よく乗ってます、横須賀線横須賀線じゃないですね、私が乗ってるのは京急ですね。その他ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、熊本は先ほど午後4時頃にものすごく雨が降りました。その後雷がちょっと鳴ってました。これから楽しく拝聴いたしますと。さくらんぼさん、ありがとうございます。熊本もすごかったんですね。いや本当、局地的だけれども全国的に今日はお天気急変っていうのが特徴ですよね、きっとね。いやびっくりされた方多いんじゃないですか。ニュースなんか見ててもちょっと水没の映像とか出てきて、あれと思って驚いてしまいました。皆さんの無事を願っております。さあ今日は皆さんとどんな話をしようかなんていうのを、だいたい番組冒頭を番組の中でですね、何話そうかなっていうの番組始まる前に考えてたりするんですけど、今日もずっとお天気の話題ですね。さあ今日はちなみにどんな話をしようかなとか、またどんな相談をしようかなっていうのを考えてたりとかするんですけれど、この4月から1ヶ月経ってだいぶ自分のそのスケジュールとかがタイムスケジュールが取れるようになってきたんですね。この時間にちょこっとご飯を食べておくですとか、この時間にこの番組の事務作業をこう詰めてやっておくとか、選曲はこの時にとか、新譜を調べるのはこの時間にみたいなスケジュールがだんだん取れ

れるようになってきて、それでいろんな整理整頓をしようっていう気持ちがどんどん湧いてきてですね、ふと気がつくと、これも必要あれも必要と思って、サブスクリプションっていうんですか、なんかいろいろ課金したりするやつがですね、非常に大変な量になってて、それを整理整頓したいなっていうのが、この新年度明けて1ヶ月で非常にその気持ちが高まってきたので、皆さんどうですか、そのあたりっていうのを今日聞こうかなって思っていたんですが、暇があったら皆さん教えてください。皆さんのサブスク状況などもお待ちしております。さあ、音のタイムトラベラー、違いますね、音の時間列車タイムトラックス、この時間はおおむね80年代90年代の楽曲も一緒に楽しんでいく時間となっております。さあ、今日は80年代90年代どちらでしょうか、お楽しみいただきたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで。

さあ1986年リリースです。デバージのリードシンガーエル・デバージのソロ曲になります。デバージは10人くらいの兄弟で結成されたバンドですが、エル・デバージは5番目くらい。フーズ・ジョニー。

お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお

その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、あそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。あもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分ここまで、ちょっとゆったり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。あここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイル。

アフターセブンレディーオアノットを聞きいただいています。ただ高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、このメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、それは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのフレディ・ジャクソン Lock Me Tonight でした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです。一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のけいちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、あ、行かなきゃいけない用事が、あ、うまくいかないですとか、あ、なかなかちょっと、あ、ご苦労された方もいたのではないでしょうか。あ、そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね、この後まだ外にいらっしゃる方はくれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

今夜のラストナンバーベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、あいい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらず、ほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんてかけておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても、小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドット CO.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございません。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する、
6: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
5: そして真の優しさを。
7: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
8: C-WAVE 76.2 FM いわき。
9: 11時をお知らせします。
10: 音楽会の夕べ、この番組は道谷内会長課、クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
2: 優しく、わかりやすく、丁寧であること、道谷内会長課はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。 All for your life 道谷内科医長科。

0: 皆さんこんばんは。音楽界の夕べ、永井孝子です。いわき市内で行われましたコンサートをご紹介しております。音楽界の夕べ、今夜も1時間お付き合いください。さあ、今夜は3つの楽器が生み出す豊かな音色をお楽しみいただきましょう。今夜の音楽界の夕べ、2月11日にいわきアリオス音楽ショーホールで行われましたホルン室内楽の響きシリーズ1をお送りいたします。今日初めにお聞きいただきましたのはベートーベンのホルンソナタ協奏曲作品17から第一楽章でした。では今夜のお客様です。お一人ずつお名前をお願いいたします。
1: こんばんは、ホルンの石川明です。
2: バイオリンの常光京子です。
0: はい、ということで、こちらのねコンサートにご出演されましたお二人、今日来ていただきました。1時間よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: さあ、まずは、石川先生。あ、そうなんですよね、いつも明先生ってお呼びするんですが、こちらの番組ではね合唱の指揮指導ということでいつも来ていただくので、どうしてもこう明先生、石川先生とお呼びしちゃうんですが、今日もホルン奏者ということで、
1: はい、はい、ありがとうございます。今日は別な顔で登場しました。
0: はい、来ていただいたということで、今日はじゃあ石川さんということでね、はい、お呼びいたします。まずはその、今回のコンサートですね、いかがでした？どんなコンサートになりましたでしょうか？
1: そうですね、私今では、合唱の指導指揮をしてますけど、もともとホルンに魅了されて、ホルン奏者として仕事もさせていただいたんですが、いろいろありまして、ちょっと長く吹かない時期がありまして、また吹き始めて、でやっぱり自分の夢って言いますか、やってきたホルンという楽器の演奏会をぜひオーケストラとか吹奏楽ではなくて、本当にホルンという楽器を独奏楽器としても皆さんに聴いていただきたいし、室内楽としての魅力も聴いていただきたいということで、やりたいやりたいとずっとこう思ってたところに、うまくこう今回一緒にやっていただいた常光先生にお願いしまして実現したコンサートなんですけども、なかなかホルンだけの演奏会って少ないと思うんですね。で来ていただいた方にやっぱりホルンの魅力を少しでも分かっていただければなっていうところがありまして、本当に多くの方に来ていただきました。
0: というコンサートだったんですよね。で一緒にご出演されました京子さんは、いかがでしたでしょうか？
2: 私も出産と育児とちょっとブランクがあったので、どのタイミングでこう自分のこう演奏活動をこう復帰させるかっていうのがもう真っ暗闇の状態でどうしようかなとちょっと思っていたところで、石川先生に声をかけていただいて、これは今いけると思って、何かこう良いこうご縁ときっかけをいただいたなと思って、とても嬉しく、この演奏会まで準備させていただきました。
0: 今回こういったコンサートを行われて、そのやっぱりきっかけというのは石川さんがそのホルンの魅力を伝えたい、室内楽をやりたいっていうところだったんですかね。
1: 例えばピアノとか、管楽器で言えばフルートとか、やっぱり独奏楽器としても華やかな楽器、の演奏会って多いと思うんですが、ホルンというね、一見地味ではあるんですが、やっぱりオーケストラの作品の中ではとっても重要な役割を持ってる楽器ですし、一人よりも複数で吹いた方がさらに魅力が出るような楽器でもあるんですが、その中でやっぱり独奏曲もありますので、本当に皆さんにホルンの魅力が伝わればいいなと思って、企画して演奏会に、開催することになりました。
0: 今回はこのホルン、そして京子さん、今日バイオリンということで来ていただきました。もう一つピアノですね、中山紗友子さんのピアノということで、トリオでのコンサートという形になりました。ぜひね、この後ちょっとご紹介いたしますのでお楽しみいただければと思います。さて、続いての曲になります。最初に聞いていただいたベートーベンのホルンソナタですね、こちらの曲はベートーベンがホルンのために書 書いた、まあ、唯一のソナタということだそうですね。はい、ということで、聞いていただきます。では石川さん、曲の紹介をお願いいたします。
1: は
0: い、
1: ではベートーベン作曲ホルンソナッタ弊長調より第3楽章、そして続けて、ベートーベンと同じ時代に活躍したフランスの作曲家デュベルノワの、30奏曲第2番、それの1楽章をお聴きください。

0: 分かりやすく丁寧であること。日夜内科医長課はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長課。
1: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 優しく、わかりやすく、丁寧であること。日夜内科医長課はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長課。
3: 今夜の音楽会の夕べ、2月11日に行われましたホルン室内楽の響きシリーズ1をお送りしています。スタジオにはホルンの石川明さん、バイオリンの常光京子さん来てくださっています。さて、今回このコンサートをするにあたって、石川さんはこのブラームスのホルン三重奏曲をまずメインに、
4: そうですね、やっぱり考えられたと。最初に組み合わせ、楽器の組み合わせとしてはバイオリン、ピアノっていうのは頭にありまして、じゃあ、曲選びに行った時にやっぱりホルン弾きにとってはブラームスのホルントリオっていうのがやっぱり名曲だと思ってますので、ぜひこの曲をメインに据えてコンサートを組み立てたいなと思って選曲させていただきました、
3: はい。で、石川さんは以前にもこの曲は演奏したこと
4: が、そうですね、
3: きっと何度もあるかとは思うんですが、
4: 20代の若かりし頃ですけども、今回共演させていただいた常光京子さんのお母様と一緒に演奏した経験が少しだけあります、
3: 常光マリエ先生ですね、で、今回は京子さんと一緒ということで、巡り合わせというか、
4: そうです ね、最初に声かけた時からの巡り合わせかもしれないし
3: はい、ということですね、で、京子さんはこのブラームスのホルン三重奏曲というのは、ご存知の曲、
5: いや、私もちゃんとは聞いたことがなくて、お恥ずかしながら、もちろん弾いた経験もまだなかったので、ただブラームス自身はもう学生の時からもう大好きだったので、
3: じゃあぜひにという、
5: そうですね、
3: 最初にこの曲一緒にやりましょうということで聞かれた時、そのこのホルンの曲を聞いた時の印象とかって何か覚えてらっしゃいます？
5: 印象はもうブラームスの世界が広がってるので、いろんなブラームス自身の背景があってっていうのは、もちろん自分の中で考えてっていうところはあったんですけれども、もう好きなブラームスの好きな感じのこうメロディーが出てきたりとか、各楽器のこう魅力が出てきてて、とても、もう弾いてみたいと思った曲でした。
3: ぜひね、この曲皆さんにもお楽しみいただきたいなと思います。この曲が始まる時にすごくお客様が集中してこう聴いてらっしゃるなっていう印象を私は客席から受けたんですが、ちょっと皆さんもね、集中して緊張感を持って聴いてそこまではいいかな、

0: 緊張感あったかもしれませんね。
1: はい、はい、と思います。では曲さん、曲の紹介改めてお願いいたします。
2: はい、ブラームス作曲ホルン三重奏曲編補聴調より第一楽章二楽章をお聴きください。

0: さあ、今日はホルン室内楽の響きシリーズ1ということでご紹介しております。こちらは後半のねブラームスの曲となりますけれども、今後のご予定というのをちょっとお伺いしたいんですけれども、石川さんそして京子さん共通でご出演されるコンサートがあるということですね。
1: 私は交響楽団に所属してるんですけども、今年40周年を迎える年でして、第40回記念定期演奏会っていうのを9月の13日、日曜日に、アリオスで、開催されるんですが、その演奏会にゲストコンサートミストレスとして鶴瓶京子さんが参加していただけることになっております。
0: いわき交響楽団第40回記念定期演奏会ということですね。いわきの演奏会40回をいよいよということですね。いろいろとねやっぱり演奏会のできない時期があったりとかっていうのもありましたけれども、こうして記念のね演奏会できるところまで来ました。でこちらには団員として石川さん、ホルンご出演されます。それからゲストコンサートミストレスということで京子さん

0: 出演ということになります。9月13日日曜日アルバイン大ホールの演奏会となります。でこのプログラムすごく盛りだくさんで。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、通常の定期演奏会って前半2曲後半1曲みたいな感じなんですが、今回は本当にお祭り的な要素もありまして、盛りだくさんに、オケだけじゃなくて合唱も入ったり、40周年ということで記念の、まあ、MC の方が入ったりということで、はい、盛りだくさん、そして、メインのシェーラザードという曲には、京子先生のそのパートもたくさんありますので、
0: なんと
1: 聞きどころです。
0: ぜひ、ね、たくさんの方に聞いていただきたい。今回入場無料全席自由ということで、まあ、整理券が必要となりますので、詳細は、この後出るかなと思います、はい、アリオスとチケットセンターなどお問い合わせいただければと思います。ぜひ皆さんね、足を運んでいただければなと思っております。さあ、ブラームスのホルン三重奏曲聴いております。さっきちょっと話をしてたら、京子さんは変歩蝶々が好きということで、
2: はい
0: はい、この三重奏曲ね、ちょうど変歩蝶々となっておりますけれども、はいはい、じゃあ好きな曲、
2: そうですね、そうなります。
0: そうですね、はい。さあ、続けて三楽章四楽章と聴いていただきます。この三楽章、アダージョメストですかね、はい、はい、という指示が出ておりますが、こちらは、
1: はい、メストっていう、まあ、悲しみっていう意味合いがあるんですけども、ブラームスこれ作曲したのが32歳と若い頃の作品でして、で1楽章2楽章は本当にホルンの、まあ、魅力を存分に発揮した曲だと思います。そして3楽章のメストっていう悲しみっていうのは、ちょうどブラームスの母親が亡くなった頃に作曲されてるっていうことなので、その悲しみをこの3楽章の歌に変えてるんじゃないかなと思います。そして4楽章は、まあ、その悲しみからの、まあ、脱却じゃないですけど未来に向けてっていうホルンの持つそのリズムを重要視した、そういう、未来に向かっていくような、そういう音楽が最後に4楽章として、作曲されてます。
0: はい、ではそちらお聴きいただきます。

0: さあ今夜はホルン室内楽の響きシリーズ1ということで聞いていただきました。最後はこう明るく華やかにというか、はいはい、本当にね、こう未来に向かってという
1: 感じの曲で終わりました、
0: はい、ブラームス終わりました。さて、このコンサートですね、シリーズ1ということに、
1: はい
0: はい、なっております。そうですね、石川さん、ということはですよ、
1: はい、
0: シリーズ2、
1: 誰も次を期待してないかもしれないんですが、まあ、いやいや、できることならば、うん、次いろんな組み合わせがあると思うんですよね。まあ室内楽ですけども、はい、それによってホルンの魅力が少しでもこう伝わって、うん、いろんな曲を聴いていただいて、自分の、まあ、目標にもなりますし、うん、少しでもそういう音楽に親しんでいただければという思いもありまして、うん、一応今回は1にして、はい、いつ頃できるか分かりませんが2、うん、3ぐらいはやってみたいなっていう夢があります、うん、
0: はい、3までいったら4、5とね、やっぱりこう
1: ですね、
0: 行きたくなりますからね。
1: そこまで行きたくなるかもしれません、
0: はい、演奏したい曲ってすごく、はい、あれもいいな、ね、これもいいなっていうのもあると思うので、
1: まあいい曲たくさんあるんで、
0: う
1: ん、はい、
0: そうするとこの楽器との組み合わせとか、こういった楽器もいいなっていうのがきっと出てくるかと思いますので、はい、そういった組み合わせもね、こちらは楽しみに待っておりますので、
1: はい、
0: できるだけ早めに、
1: はい、そうですね、私も時間がないので早くやりたいところです。いやいやいや、
0: はい、

0: います。そして京子さん、はい、先月も実はご出演いただいてということで、はい、はい、今日もありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、またいろいろ演奏とかね、機会あるかと思いますので、はい、またこちらに来ていただけたら嬉しく思います。はい、ということで今日はホルン室内楽の響きシリーズ1ということで聴いていただきました。最後もブラームスですね、こちらはアンコールで演奏されましたハンガリー舞曲第1番聴いていただきます。今夜はこちらの曲を聴きしながらお別れとなります。音楽界の夕べ、お相手は永井孝子でした。

音楽会の夕べ、この番組は道屋内会長課クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。

0: 優しく、わかりやすく、丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。
1: 空き家の管理、ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど、長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
0: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
2: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで、安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
1: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
0: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: 災害時に一番必要なものは

0: ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性、
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます、
1: はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そうでもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うん、うまくいかない、
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね
2: なるほどなるほど、
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど、
2: ありますね。
1: まあ、このねたくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ、うん、
2: そのブランドとは？
1: は、リサブランカっていう、うん、アクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
2: うん、
1: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
2: そんなことあるんですね。
1: そうなんです、好きすぎて
2: ファンが販売員になる
1: そうそうそうそう、立たせてください。
2: すごいじゃないですか。もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じなんですよ
1: 本当にそうです。
2: すごいですよ、
1: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、なるほどね、ずっと楽しくて、
2: はいはいはい、ありますね。
1: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとか、どれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、僭越ながらずかずか入っていって、
2: お、どうでした？
1: すごい、お客様はこっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを、はい、勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、うん、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
2: なるほどねそれでも正直に言っちゃった方がいいのかもしれないですね。
1: そうなんですよ、感想を言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
2: いろんな仕事してますね。
1: いや本当それはお手伝いで行かせていただいたんですけど、
2: うん、
1: そうなんですよ。だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
2: うん、そうですね、うん、それぞれに感じていることはあるでしょうね。
1: ね、
2: は
1: い、そうそうそう、声かけてほしくないとかね、いろいろありますけど
2: 買う側としてはね、
1: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、うん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
2: はいはい、
1: はい、
2: たくさんありますね。
1: そうなんです。15回放送、ニッケのエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
2: うん、
1: ということで、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね。
2: 確かに、
1: うん、
2: そうかもしれないですね、
1: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、うん、こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
2: そうですね、まあ、そこはやっぱりエッキーさんの、
1: うん、
2: この腕が、
1: トーク力がね、
2: そうですよ、下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
1: いやすごいですから、はい、有名人ですからね、高校さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日系ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心。

0: 関心ごと、
1: 僕がグッチに行っている人間だと思われてる
0: やっぱりね、ノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことはありますけど、うん、入ったことないので、
0: うん、
1: はい、
0: でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、うん、はい、はい、そのブランド街の一角があるので、神戸、
0: 前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: ね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ。
0: へ
1: ー、旗艦店が、
0: はい、
1: うん、あれはね、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: 分かんないです
1: ね。もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、うん、
0: じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
1: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
0: ああ、そうですね、大きい都市だとね、うん、混んでたりとか離れたりしてね、移動がめんどくさいとかありますもん ね。
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
0: うん、はい、そんなに揃ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
1: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中神というブランドの中神さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、後日中神さんからご連絡をいただきまして、
1: はい、
0: 中神さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中神さんとノビーさんがつながるなんてというような。
1: そうですね、僕は初めて、初めましてですけど、は
0: い、いただいたということでした。
1: そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでね、つながりってありますね、
1: ありますね、
0: はい、ということで皆さんぜひコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、
1: はい、
0: シーンとかもぜひ教えてください、
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、
1: はい、
0: これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。
1: はい、
0: はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
2: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
1: すごい、22。
0: はい。
1: 22年前です。
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
2: あ、そうです。今年の3月に卒業したばっかです。う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
2: と、池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: んうん、おお。それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
2: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
1: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
1: 音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります。
0: うん、
1: うん、
0: でもアパレルのね、専門学校って、
1: そうなんですよ、どんな感じなのかっていうの ね、
0: どんな感じなんですか？
2: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
2: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、
0: うん、
2: もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
2: 2年生が主に、
0: うん、
2: で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、そう、
2: で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、へ
2: ー、そのコースがブランドを運営していくにあたって の、 その流れだったりとかを勉強できるコースで、
1: うん、
2: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
2: はい、そうです、
0: 売ってくのかとか、
2: はい、
0: へえ、
2: もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、
0: はい、うん、
2: そうですね。
0: 何人くらいのその生徒さんなんですか？
2: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、
2: うん、自分の年が過去最多で13人
0: だ
2: ったりとか、もういろいろ年々 もう上げさ

0: けが激しくて。
1: あ、そんなに違うんですね。
0: それによってもう資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、うん、自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも一人一台もらえるし、はいはいはい、トルソー、うん、ボディとかも全員一人一台もらえるから、うん、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな。
2: めちゃくちゃいい環境で。
0: そうなんですよ、本当に機材とかが恵まれてて、うん、そこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
1: それってもっと例えば大きい学校さんになったら一人一台のミシンじゃないこともあるんですかね。
0: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、一、うん、人一台トルソーをもらえてないみたいな。
1: あの人形ですか。
0: そう、人形ですね。
1: マネキンか。
0: そうです。まあ、もうみんなで共有みたいになったりとか、うん、ミシンとかも人数分ないみたいな、うん、とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
1: すごいですね。密着指導みたいな。
0: そうなんですよ、本当に、
2: うん、相当こう効率の良い学びが提供されてる感じですね。
0: はい、
2: う
1: ん、なんかあの塾みたいですね。あの1対1で先生が教えてくれる塾みたいな。
2: 確かに個別指導みたいなね。
1: そうそうそうそう。うん、へえ、
2: ね、
1: うん。そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか。
0: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ。もう高校の
2: 入らなさそうですね。確かに
0: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、うん、そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうか、もう本当に自分のしたいものを
2: 吹奏楽を諦めようと、
0: そう、諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、捨ててしまったから、もうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、うん、その辺の高校行って、うん、もう適当に生きてりゃいいやと思って、うん、もう本当に
2: だいぶ
0: 病んで
2: 落ちちゃったんですね、その時にね、うんうんうん、
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、
2: まあ、
0: はい、選択迫られたんですけど、はい、まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うん、どうしようってなって、
2: うん、
0: だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、うん、もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
2: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
2: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだから、もうそうなんですよ。そ
2: う、なんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
1: ね、
2: さっきから若干サウンドが入っておりますけれども、うん、あの革ジャンとあの何ですか、口のピアスでお越しいただいて、
1: はい、
2: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
1: ロックな感じ、
2: ロックな感じの
0: ロックだけにね。
2: あ、面白い、さすが。そういうお茶目なとこもあるんじゃない
1: か。うん、で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、う
2: ん、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
1: はい、
0: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
2: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時に、うん、もう開眼した感じで。
1: あ、じゃあもう本当に最後の最後、
0: 最後の最後、
1: うん、
2: でその何があったんですかそれは。
0: え、なんかもう急に舞い降りたんですよ、
2: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が、
1: 神様はい、
0: もうよく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、うん、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
2: はい、
0: もう日頃のマイルイティーンで
2: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
2: それ友達とですか。
0: あ、もう一人です。
2: それタムロじゃないですよ。
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな。
1: あ、本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくて、そこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、うん、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ
2: 編
0: 集源

0: ていうか、
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: そうかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか。
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
2: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はい、そうです。なんか、作れないものはないなって思ってて、それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
2: うん、
0: もう変な、言っちゃ悪いですけどトグロみたいな、なんかうんちみたいな、なんかすごいものを
1: はっきり言いましたね
0: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
1: うん、
0: もうこれもう作れないものないじゃんみたいなそっからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、うん、そっから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、そう
1: ということですよね、
0: はい、
2: 神様ですね。本当に降ってきた感じで
1: やれと、うん、ね、すごいですね、
2: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はい、そうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: う
0: ん、
2: 普段着る服。
0: そうですね、うんうん、
1: リアルクローズ。
0: リアルクローズ、う
1: ん、はい、はい、
0: それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、
1: う
0: ん、一番好きなブランドがあのコムデ・ギャルソン、川久保玲さんの、
2: はい、
0: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
2: はいはい、うん、もうショーの時とかそうですよね。
0: そうなんですよ、もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、うん、
1: なるほど、
0: うん、
2: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服ってあの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、
1: うん、
2: あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るっていう。
0: そうですね、そっちを作った方が自分の軸が守れるっていうか、
2: うん、
0: 自分の作りたいものが明確にあるから、
2: うん、
0: そっちの方が手が動きやすい。
1: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
2: うん、
1: ステージでしか着られない。
2: あ、そういうことですね、うん、です。確かにそっか、ステージ衣装でもありますもんね、
1: はい、
2: うーん、
1: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
2: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
1: そうですよね、だから、うん、あのそのなんですか、舞台とか、うん、見られるということを前提にした服っていうことですよね、
2: はい、
0: うんうん、
2: 税務署も安心のそのブランドはオルバンですよね。
0: はい、オルバンです。
1: オルバン、
0: はい、
2: メンズレディースなんかあるんですか。
0: まあ、もう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
2: はい、
0: それもなんか自分さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが、うん、あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、
2: うん、はい、今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると。
0: そうです、そうです、うんうんうんうん、その通りです。本当にちょっと緊張してて言えばいいけど頭が
2: じゃあなんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、はい、
0: うん、本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、
2: うん、
0: 演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
2: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
1: うん、そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけどやっぱりそう、その人今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり。

0: とね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
1: ありがとうございます。
2: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか？
1: それも専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、まずそれぞれ自分でブランドを作って、そこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、その3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、一応言っちゃえば学生ブランドですね。
2: そういう風に立ち上げられた方って、そのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか？
1: でもあんまいないんですけど、一人だけ、2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、最近いろいろ活躍してて、自分の大好きな先輩ですね。
2: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
1: いや、もう超えていきたいですね。
2: じゃあまずはここで一曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてます。ということで1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか？
1: と歌手が MFLEO さんのプリズムですね、なんか自分結構気分が落ちやすくて、でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、電車中も移動中も全部、洋服作ってる時も全部よ、もう音楽聴いてる状況で。
0: 大好きなんですね音楽も。
1: なんか聴いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかは、このもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、なんか聴いてると元気になれるっていうか、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
2: ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。
1: 乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、
0: じゃあもうそれでいけちゃうわけ。
1: いけちゃう。
0: あ、なるほどなるほど。タムロセズも今は
1: 神です、その人は。
0: なるほど。
2: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
0: そうですね、
2: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: 校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
1: はい、
0: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
1: 桁が違いますもんね、桁が違う、
0: 間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思って、それでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、うん、そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
1: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないかもしれない。行ってない
0: ですね。
1: へえ、すごい。大事な、
2: やっぱり思い切るって大事なんですね、そういうところね。
0: そうですね、う
2: ん、学びだな。
0: 結構頑張って1万円札出してた甲斐がありました。
2: 震えた、
0: 震えました。
1: いやそうですよね、なんか T シャツに1万ってなりますよね。
0: 当時の自分結構泣きましたよ本当に、
2: うん、僕今でも多分泣きますねT シャツに1万円
1: いつもねお気に入りの T シャツ着てるじゃないですか。
2: そうです、あの600円のね、うん、
1: そんなにお手頃なんですか。
2: いやいや違います、もうちょっとするけど1万円はしないな。でも
1: うん、通年売ってるやつって言ってますね。
2: 通年売ってます、
1: うん、じゃあやっぱりのびさんも1万円
2: お金じゃないですよね、うん、そうですよ、うん、ほらほらプロがおっしゃるんです
0: よ。いやいやいや、
2: お金じゃない
1: そこからどんなお洋服のジャンルを今までって着てこられたんですか。
0: 自分は本当に金の使い方がダメで、
2: うん、ダメで、
0: でも本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、うん、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、うん、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、うん、海外のブランドなんですけど、ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、うん、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
2: これはレディースなんですか。
0: レディースですね。
2: へ
0: ーとかもうビビってきちゃって、うん、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
2: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ
1: また桁が1個
0: また震えちゃうぜ
2: すごいぞこれは。
0: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
2: へー、ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんか
0: そうなんですよ、うん、
1: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこういうこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がってくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
2: だから芸術品なんですよね、もうそのここまで来ると、うん、日常使いのものではないというか、
1: うん、
2: そんな気はしますね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですよね。
2: すごいな。
1: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
0: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちよく感じちゃうタイプで、たまにもう意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエ、うんをもう全身に着まくって、うん、もう腕とかもはめて、うん、ヘアゴムで留めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、うん、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに「え、何やこの人」みたいな、うん、私も外人さんとかも「ワオ!」みたいな感じで見てくれてもうそれがもう快感で脳汁ドバー
1: ッ来た来た来た
0: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
2: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、うん、着ている時にその人から見られる、ちょっと高貴

0: の視線で見られるというのがとても気持ちよかった、う
1: ん、気持ちいいんですよ本当に。
0: そこから目覚めてしまった私は、ね、
2: 今調べて、あ、この方だって思いました。あ、
0: 知らなかったですか。
2: あ、なんかお顔見て分かりました。
0: お、
2: はい、有名な方ですよね、まあ、でも、まあ、
0: 昭和っちゃ昭和ですね、はい、
2: はい、ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような。
0: あ、そうですそうです。
2: 白髪というのかレインボーカラーに染めてらっしゃる。
0: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
2: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ゆきとさんも行かれるのかもしれないですね。
1: 行きたいですね。
2: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
1: 自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、うん、本当に自分の洋服に回せるお金がないから
2: 作んないといけないですもんね。も
1: う全部試験に回っちゃうので、うん、ずっとユニクロとか、うん、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとか、うん、もうずっと使い回しで着てる感じですね。
0: 今投資をしないとってことですね。
1: そうですね。
2: そうですよね。作り手さんでもあるから。
0: そうですよね。
2: でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
1: あ、そうです、
2: うん、
0: なんかあのレザーのバッグなんですけど、うん、なんていうんですか、あのチェーン、
1: はい、
0: しかもガチのやつ。
1: ガチのやつで
0: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
1: はい、
0: ホームセンターで買ったんです。
1: そうですね
0: すごいですよね。
2: すごいですすごいです。
0: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
2: うん、金属のねガチャガチャしてる重たいやつを ね
1: これ4キロぐらいして
0: ですよね。相当重いっすよねあれ。
1: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれもう
0: 確かに
1: 乗っけたらもう肩こりみたいなな
0: んかその肩がつきそうですよね。
2: もうチェーンの跡がね、跡が、うん、そうですね。
1: 本当に
0: ねえ、
1: 私もう手がめっちゃ臭くなるんですよ
0: そうか、筋肉だから。そういう配慮してないから、
1: そういうデメリットがあるからもう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か
0: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけどそっか。
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
0: そうですね、
2: うん、
0: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
2: そうですよね。
0: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
0: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、
2: はい、
0: 収蔵される
1: そうですね、
2: うん、
0: そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
1: ぜひ見に来てね
0: 何をアピールしてる
2: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか、
1: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、はい、もうなんか電子音系の、
0: はい、
1: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
1: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
2: うん、
1: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやる時とかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
0: うん、
1: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな。
2: あ、ちょっとなんかゾーンに入るというか。
1: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
2: うんうん、
1: でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あ、なんか去年のこれもう大変だったなとか、なんか思い出す、
2: うん、
1: 結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
1: そうですね。
2: あ、その大変な時を乗り越えた一曲ということですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
0: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりましたね。
0: ないんですよね。
2: ないんですよ。ノートの方には載せておきますので見てみてください。
0: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
1: ごめんね。
0: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聴きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、うん。
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、うん、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じでもう直感で決めていく感じで、うん、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、うんうん、で前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
0: はいはいはいはい、
2: 雨降るって言われて、あじゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
0: うん、
1: あそこは考えるんですね。
2: 考えます。
1: あなるほど。
2: 真っ白のスカートだから、
1: うん、あそうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに
0: 上がります。
2: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだからでもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、うん、今日生えてきちゃってやらかしたなっていう
0: 口にねピアスを3つされてて、ね、
1: そうやっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど。
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
2: 取らない。ずっと四六時中つけてます。
0: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: 一部です。ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あもう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: あそうなんだ。うわ
0: すごい刺さりそうな、
1: 刺さりそう
0: な、ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど
1: 勉強になります。
2: 勉強してください
1: ちゃんと何も知らなかった
0: 、でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
2: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いやでも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: うん、じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、うん、もう膝とかもうここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: ああなるほど。
1: それご自身でやったんですね？
2: もう経年変化で。
1: あ勝手に、
2: 勝手に
1: 自然に、
2: 自然に。
0: あじゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと
2: ですか？そうなんです。
0: でも元々がデニム、
2: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、うん、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、うん、それも寒いからデニム履けないなっていう、
1: はい、なるほどなるほど。
2: 自分

0: 穴が開いちゃって寒いから
1: 寒がりだから
0: ちょいちょい可愛いのやめてもらうんですよ。ちょっとなんか
1: 明日やっぱんでいいやみたいな。
0: そうかそうか、はい。
2: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
1: ないです。
0: 寒いから履けない。そうそうそう。
1: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、うん、なんか容姿が気になってて、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、うん、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、
2: うん、
1: もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、うん、あ、まあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、うん、納得してくれたから、もうやっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、
0: うん、
1: 自分の着たいものを着たいよねっていうなんかもうコンセプトでやってる以上、
0: うん、
1: みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、はいはいはい、もうそれと同じで、うん、なんかもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、
2: うん、
1: そうだからそれをお伝えしました、その方には。だからそう本当にな
2: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にすると、うん、なんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も思ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのが、うん、こう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういう風に思ったら乗り越えられるんですかね。
1: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、
2: うん、
1: 例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、うん、僕は、
2: うんうん、
1: なんか変な人いるって思ったけど、
0: うん、ああ吠える人がね、
1: そう、はい、変わってる人が見てもなんかうわーって思うだけでそんな気にしない、もうそんな感じで、
2: うん、
1: なんかうわーってなんかすんごいファッションしてる人とかいてもなんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いてもなんかそこまで別に思ってないから、
2: うん、
1: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
2: まあ確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですね。
1: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
0: うん、
1: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
0: パラレルワールド、うん、別の世界、
1: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
2: うん、
1: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
2: うん
1: うん、
0: なるほど、
1: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
2: ああ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
0: パニエ大魔神ね、はい、
1: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、もう誰も見てない、
2: はいはいはい、
1: 俺だけの世界みたいな感じで、もうカッカッカッカッカッカみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッってラフォーで行きました。
0: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
2: うん、
1: でも結構心臓バクバクですけど、
2: うん、
1: やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして気分上々上々上上みたいな感じで、
2: うん、
1: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、
2: うん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
0: そうですね。ちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない。
2: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
1: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道。
0: 僕は逆に何を着ればいいですか、その時は。
1: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
0: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか。二人でいたらさすがに。なんてのコンビやと思われますよね、絶対ね。
1: ジャガジャガみたいな。
0: よろしくお願いします。
2: あのパニエってスカートをふわふわにさせる下に履く、
1: そうです、
2: なんか レースというか。

0: ズームかさ増し用の、
1: かさ増し用、はい、
2: うんうん、あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
0: モコモコです、
2: うん、じゃあ黒のモコモコでのみさんも
1: はい絶対やります
2: 絶対やらないな、これは。
1: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろ。それ
0: 乗りますか、ペアルックだったら。
1: ストリートスナップ的なやつで。
2: そうですね、
0: 行っちゃう。防具に乗っちゃいますね、これ。
2: 防具でね、行っちゃいますね。
1: どうしよう、全部フルシカトされた
2: その時は DJ ロビーを出すのか。
1: 出さないでしょうね
2: 福永さんで行くのか。
1: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど
2: 出していきましょうね、はい、
1: 頑張ります、
2: はい明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日なにコーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをね、ここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、リクトさんがおすすめする今着るならこれという、
1: はい、
2: 具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
0: 今7月ですよね、
2: 放送は。そうですね、5月
0: ね、
2: 半ばです。
0: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、うん、なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
2: スウェットパンツ、はい、
0: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じだるってなんか締まる時もあるし、
1: うん、
0: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、もうダボっていうなんか昔のなんかあのヤンキーみたいな感じのやつとかも、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
2: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいな、ちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリムめがいいんですかね、はい、
0: そうかな、そうですね、スリムだけですとなんかダボみたいな、
2: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
2: やつとか、そうですね、コードがついててキュッと絞ってできる、
0: 形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
2: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとか、もう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかってあるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとか、
2: うん
0: かな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで、下スウェーパンで歩きたいです、うん、俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
1: うーん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
2: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとそのなんですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツみたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると、思ってるよりかは綺麗めに着れるのかもしれないですね。
0: スポーティーな感じとかでも全然合うしな、うん、上が帽子なんて言うんだろう、 N2Y のやつ、
2: あ
1: ニューヨークヤンキース、
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: そうとか、うん、外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上なんかいろいろピチッてしてて、下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、
2: ニューエラーの曲みたいな、
0: そうそうそうそうそうそうです、そうです、そうです、ニューギャンキスとかニューエラとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う。
2: じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
1: 持ってないです。あまあまあパジャマ的なやつは持ってますけど、
2: うん、お外用の、
1: ないないない。
2: じゃあ
1: でもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
2: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
1: あじゃあユニクロで、
2: あじゃあユニクロのスウェットパンツを一回買って、まあ最悪ねうまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
0: そうですね、
2: うん、
1: まあね
0: 保険で、
2: そうですよね。

0: えるから、
1: うん、ちょっと頑張ります。あのでも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
1: 本当ですか、
0: はい、
2: それをじゃあ
1: トップスで、ね、
0: トップスで締める、うん、
1: なるほど、
0: はい。
2: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか。やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね。
0: スリムよりがいいのかな。
2: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
1: そうですね、
2: トップスをカジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
1: 色的なのはどんな感じですか。
2: あ、確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなって思うけど、うん、なんて言うんだろう、グレーだったりとか、
1: うん、なるほど、
0: もういいし、
1: 上 は、はい、上は何色合わせたんですか。
0: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
1: はあ。
0: 自分の中では、
1: うん、赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然、なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
2: うん、
0: そう何でもそういけるから。
2: そうですよ、だって MB さんだってあの黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、ね、お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって言ってました、
1: ね、黒だ、
2: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうですね、
2: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
1: 黒か、
2: ね、
1: はい、
2: 洗えますし、
1: ちょっと買います。
2: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから、
1: そうですね、
2: うん、うん、はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のスウェットパンツ、
1: はい、
2: 買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか。
0: はい、あのオルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、あのまだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間にあの展示会をやります、
1: うん、
0: その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
2: うん、
0: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
2: うん、
0: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
2: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか。
0: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
2: はい、
0: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
2: ありがとうございます。インスタですよね。
1: はいはいはい、
2: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、
0: はい、
2: ALLVAIN
1: アンダーバーオフィシャル、
2: オフィシャル、
1: はい
0: はい、
2: はい、SNS とノートの方にはあのリンクをつけておきますのでぜひチェックしてみてください。
1: チェックしてみてください。
2: これやるなら東京ですか。
0: はい、そうです、渋谷か原宿近辺でやろうっていう話にはなってるので、
2: うん
0: う
2: ん、はい、その時は、パニエ大魔人のリクトさんもいらっしゃる当日
0: ゲームショーかもしれないね。
1: かもしれないじゃあ黒で僕は、
0: はい、
2: 行かないといけないですねその時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、
1: ね、会場だったらね、
0: そうですね、
2: うん、
1: どうなんでしょうか、僕のリスナーが変に押し寄せた何しに来てんねん君やみたいな
2: 黒パニエ大魔人ののみさんを見に、
1: そうですよどうなることやら
2: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください、はいはい、ではリクトさん最後の1曲をまたご紹介いただけますか。
0: と自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、
2: はい、
0: 自分が中学校3年生の時にあの自分埼玉県出身なんですけど、
2: うん、
0: その吹奏楽、埼玉県での

0: 三強って言われてるのがあって、
1: はい、
0: 1個目が春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、うん、で中学校3年生の時にその春日部共栄高校のオープンキャンパス見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
1: はい、
0: まあ、この年はちょっと春日部共栄学校は銀賞で金賞取れなかったから、うん、これは東海大学の音源借りてきたんですけど、
1: はい、
0: この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、うん、なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
1: うん、
0: 自分担当の楽器がサックス、
1: うわかっこいい花形じゃないですか
0: でやってて、もうたまにあサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
1: うん、
0: そう、その中で一番この曲は吹奏楽の中で、まあ、2番目くらいかなに好きです。
1: へー、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのドイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
1: 直江司でした。また。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、まあ、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、まあ、名前片ブギというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、まあ、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、まあ、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。まあ、でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

いかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ、改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ、沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして、読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では、皆さんからいただくメッセージなど、思い出の場所、曲募集しています。 FM786 アットマーク FM 読谷 .co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで、撮影したお花の写真など、ぜひねフォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、まあ、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。まあ、リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、この辺りはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされる

サードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのかちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。まあ、皆さんこう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎自然でチルアウトやんばる焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定でガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちらまた、自然でチルアウトやんばる焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス棟前で、お酒もねいろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープンエアのラウンジ体験、なんかねいいですね。沖縄やんばるで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは県産アップルバナナのマシュロヌガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかねいろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあ、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね、よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあそして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね。それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあそれでは、今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。で、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島など合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして

検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと2つぐらい項目が出てるんですね。

こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産、工芸、スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千雲の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所。その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千雲や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ。思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、喜納読谷村役場 1-2 というところです。喜納番所で検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆さんたちがねプランを出していますが、読谷在住ガイドの案内で村内を巡るツアー、喜納集落の中を散策しながら2003年に発見された沖縄最古の釜跡、地元の方たちが拝んだりする喜納観音堂などのんびりと巡ることができます。ツアーのハイライトは地域の胃袋を支えるいちぐしくストア、これ池城ストアと書いていちぐしくと言います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。いちぐしくストアのスーチカーは読谷通には有名、特産の山芋とスーチカを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。いちぐしくストアね、50年以上経っているもう老舗のストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千雲の里で土を感じるランチ、ユンタンザ北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房の八千雲を鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここねおすすめですよ。もう雰囲気もねとっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千雲の里に行きます。風情のある八千雲職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千雲の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。釜ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千雲を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタンザの五三丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタンザミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして
最後はお

和紙御殿の本店、読谷生まれの紅芋スイーツで一休み、ここは大きな花笠が目印です。紅芋タルト工場ラインの見学、出来たてサクサクの紅芋タルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そしては先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね回るコースということで、まずは先ほどの八千文の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね3月ぐらいまではラトウクジラの親子連れがいました。今はもうね落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもねここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台にね登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはねたくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもねいい場所でもあります。そのあたりを行きますと今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になっているんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということですごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。このあたりのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星のや沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間逃亡ミドルカップ。

ブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花織の半幅帯17万5000円。これはチョイス限定になります。そして仲間逃亡 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円。東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット 720ml が3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね、本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの、詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きて

あ、そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これから、まあ、いろいろね、シーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえば、やっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で、2年間の間に使い切れなかった場合は、またその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところで、このチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。で、またこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものは、またその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とか、そういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたね、この時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話と、そして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今のさくらです。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらをですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと。イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。とお便りね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サウサが13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね、楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月1のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやー、なんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月1じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月1第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあ、どんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

喋るの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いし、なんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉

肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル。さあ、どんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず膨らめていきますよ。よいしょよいしょよいしょ、開きました。おー、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り。まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いや、これはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっと粒粒ついてるけど、これ何の粒粒なんだろうな。いや、でも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあ、お味はどうなのかいただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、めっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ね、むちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない、餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、エアリアルのね、そう、さっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いや、もうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いや、このぐらい本当ね、結構しっかり餃子味が再現されてて、いや、さすがですね、広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方、見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはエアリアル、肉とニンニクの旨味、餃子味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&松井優香で、なぜ謎あ

高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田あかね&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュアッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう、面白いとね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったり、イベント行ったり、お祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープ、ね、ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな、ということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームたくおさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーすということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあ、そして、ね、今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、そっか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べ

べたいんだけど、そうクレープはチョコバナナということで甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海女市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいですといただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです、バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そしてそして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね。聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいですといただきました。ありがとうございます。お、ホイップ&シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。某チェーン店のシナモン、どこのお店なのかな、またちょっと情報もお待ちしております。そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスー、チャオスー。普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなーと。それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き。あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ、かっこブルーベリーソース入りと、真っ赤なクレープ、かっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはドキモを抜かれました笑いといただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた。それが最後。ぜひぜひ、普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど。いや、まあ、でもね、ちょっと見た目真っ青、真っ赤。でも、中身はね、ブルーベリーソースとイチゴソースなので、ね、全然お味的にはね、そう、ちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ、種類が増えて、なんか食べたいなと思っても、選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネーム、ちゃんこさん、ありがとうございます。ゆき、ちゃおす、ちゃおす。今週のお題ですが、甘い系です。クレープ自体、数えるほどしか食べていないですが、あ、そうなんだ。
クレープイコール甘い。

甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もねえ、なんかすごく、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶まうまる店でメニューにあったら挑戦するかも笑いといただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。今週のお題、ズエタイ甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ。ズエタイって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからです、とお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひちょっとしょっぱい系、食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いやでもずえたいって言ってたからな、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野ゆむさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません。そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったので、また食べたいです、といただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ、いやもうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよ、とメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中他には、お名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんね、と。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね、元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも一票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキーチョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈ります、と。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週の

お題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。

後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町、蟹江町のフラット。むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗、お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に一票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネーム、そのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました。ありがとうございます。気になる、静岡、なんてお店なんですか。差し支えなかったらまたぜひ教えてください。いや、でもそういう活動されてた方が、まあ、引退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもね、ちょくちょく聞いたりはするんですけど、クレープ屋さんいいですね。そして他にもですね、ラジオネームがなくそのままでいいかな、黒田さとしさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。最近食べたクレープは先週の金曜日に、すごい最近、横浜で食べたヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソース。むっちゃチョコチョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いや、もうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたいね。甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースってのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで、X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの一口ちょうだいみたいなのはあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、シュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どんなのかしらということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかなということで、お腹も心

0: もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる or 持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるからということで、まあ、ちょっとねルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方はいくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと〇〇の時は持ってくけど〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方もスマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひ桜の心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメールradio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年。タノとその友

枠という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行った。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、ほんと当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどっか遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も、え、7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか。え、そんなこの年のアニメ業界としては、放送されていたのがかぐや様は告らせたい、あ、そっか、7年前か。あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。え、アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

リサでグレンゲお聞きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃かまど炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのギレンゲも大ヒット、リサちゃんの脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様に、さくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあもうちょいイントロ長めで行ってみましょうか。ではラスト、イントロドン。もうここまで行ったらわかりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z。

テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね？ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は、1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身 X

0: ットーでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということでせっかくだから聞いてもらっちゃおうかな。特別だぞ、
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: 懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょう、なんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: 桜からのお知らせ、桜のイベント情報、さあとうとうやってまいりますよ。改めまして5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場、時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で、私だけではなく、さらにですね、ご一緒させていただきます、ゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには、司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということでこの日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年も桜出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな境南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは境南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、 旧 Twitter、 アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひこちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方は

ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3シャッター、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンシャッター T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてサクレイキのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんと桜由紀のコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜由紀の CD、 そして桜由紀がボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K ディスクより好評発売中。桜出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そして桜の最新曲レインボーローズ、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜由紀でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局で聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおやすみー。

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっと最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがねちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりました、クラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので。

ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野芳恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね、佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。

いいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました。ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームもミキニューの方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとても清々しい気持ちになります。はあ、それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています。朝起きて、さあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで、番組のディレクターさんが選んだそうです。ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくると、さあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですから、クラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことに、その合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと、舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくって、オーケストラピット、皆さんご存知でしょうか。ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き。そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて、東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まってで一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性を

その一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、まあ、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。で、ある時こう村、とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。で、せっかくムーティーさんのお話をしましたので、ムーティーさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティーさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティーの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方は特に酒屋さんって、本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって、3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。で、そこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がね、すごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけが溢れるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、栄屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン、大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね、食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとか、スイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとね、それがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトとキュウリの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけのすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、

澄んだスープなんです。なのでそれを、まあ、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います。ね、だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつ、かき氷も食べてほしいんです。っていうのは、まあ、またそれ

何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、まあブルーベリー酢とか今結構ねフルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにあのかき氷にお酢を、フルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲、くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮、サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

さあ、私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。

からちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わーすごい。広島三好ワイナリーさんやりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですのでキンキンに冷やしたこのトモエのシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三好市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さんお帰りお願いします。

シックパラダイスの33回目、あっという間でしたがいかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしっかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね。こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて、音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、好きがありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: 稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。この番組はさらなる前進のためにホテル&ダイニング稲村屋の提供でお送りします。時代を彩った名曲、誰もが口ずさめる歌謡曲、あなたの青春時代がプレイバック、自分を支えてくれたあの曲、元気が出る応援ソング、そして思い出とともに涙がこぼれる歌もある。今日の活力となるように頑張る背中を押してくれる、今朝もヒットソングでスイッチオン。稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。おはようございます。稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン、お相手はベティです。今日のお目覚めはいかがですか？この番組は1週間の始まりの月曜日と週末の金曜日にお届けする音楽プログラムです。つい口ずさみ元気になれる、もしくは思い出が蘇る、ちょっと懐かしい歌謡曲を中心に選曲しています。今日の活力となるように頑張る背中を押してくれる音楽を、今朝はまずこのヒットソングでスイッチオン。まずは1988年にリリースされた4枚目のシングル、中島みゆきさんが初めて工藤静香さんに作詞を提供した記念すべき楽曲でもあります。工藤静香で富士通。

デビュー当時は元気でういういしい印象だった彼女が、この曲で一気に大人の女性の階段を駆け上がった、そんなターニングポイントともいえる一曲です。工藤静香で富士通、お送りしました。スイッチオン。さあ続いてお送りするのは1985年の12月、満を持してリリースされた少年隊のデビューシングルです。イントロが流れた瞬間に空気が変わる華やかなブラスサウンド、デビュー曲ながらオリコンチャートでいきなり1位を獲得、少年隊仮面舞踏会。

少年隊のデビュー曲にして昭和を代表する圧倒的なダンスナンバーです。少年隊はこの曲で第37回 NHK 紅白歌合戦初出場を果たしています。少年隊で仮面舞踏会でした。スイッチオン、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。ラストはチェッカーズ最大のヒット曲であり、80年代の音楽シーンを語る上で外せない名曲、1985年年間オリコンチャートでも第1位の大ヒット、チェッカーズジュリアにハートブレイク。

トルは漢字で昇進と書きますが、ハートブレイクと読みます。当時のファッション、髪型、そしてこのメロディー、まさに80年代という時代の輝きがギュッと凝縮された一曲です。チェッカーズでジュリアにハートブレイク、お送りしました。稲村屋プレゼンツ、ヒットソングでスイッチオン。今朝の選曲いかがでしたか？この番組ではお聞きの皆さんからのリクエストを募集しています。聞くと元気になれる曲、早朝に聞きたい曲、思い出の一曲など、あなたが聞きたい曲を FM いわきのホームページにあるメッセージフォーム、またはファックス024625-0761 024625-0761からリクエストしてください。おしまいに、稲村屋グループインフォメーション。稲村屋では一泊でも長期滞在でも快適な滞在をご支援いたします。ゆったりとくつろげる完全個室、足を伸ばしてリラックスできる大浴場や美味しいお食事、双葉郡での快適な滞在時間をご提供いたします。詳しくは稲村屋で検索。皆様お疲れ様です。居酒屋新時代いわき駅前店はさらにお得にパワーアップ。なんと飲み放題が1300円から楽しめるほか、平日のハッピーアワーは最初の一杯目が94円と驚きの新価格で、皆様を全力でお迎えします。もちろん1本50円の電串や190円の生ビールなど、最強コスパはそのまま。年中無休、夕方4時から深夜0時まで、お仕事帰りの一杯や少人数での集まりにもぜひお気軽にご利用ください。ご予約はお電話またはウェブで。エンジョイゴルフガーデン末次も毎日元気に営業中です。地域の皆様のために、稲村屋グループはこれからも走り続けます。稲村屋プレゼンツ、ヒットソングでスイッチオン。さあ今日も明るい一日を。お相手はベティでした。いってらっしゃい。稲村屋プレゼンツ、ヒットソングでスイッチオン。この番組はさらなる前進のために、ホテル&ダイニング稲村屋の提供でお送りしました。

0: グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM たまんやいびん。うち南海メンソーリよ。
3: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなしょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。

0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: お話の扉。日曜朝8時半、その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
3: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
4: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
5: C-Wave 76.2 FM いわき。
6: 6時をお知らせします。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日、515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありました、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE。

E です。ヒデアットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピーです。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のアイウェオ作文お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージね、モノクロになりましたけども、これもイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね、ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、定番ミスドメニューの一つ、小さなジュズのような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングルこの曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In the Stars。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 5063.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。

0: 栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるか保機一に贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球。昨日は3試合、パリーグロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ、楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ DeNA 対中日は延長12回、0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生酢という言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生酢となります。まあこれ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に

味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がままいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか。でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生ねそう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどもね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ、ポポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車を持ち上げましたが、おお、それ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね。

すれ違いね。あいうえお作文、ポテチ、ポ。ポキといえばハワイ語で切り身を意味するハワイのローカルフード。手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念、ね、ポキ丼美味しいけどな、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、うん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、うん、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、うん、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、う
0: ん、
1: はい、
0: ねえ、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、うん、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、うん、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、うん、350回ほどもスプレーできて、うん、税込み2400円です、
0: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ

の放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの歴史にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人町文化。この番組は丸浜運輸株式会社の提供でお送りします。

国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。

0: いわきの歴史をお送りいたします。この時間はいわきの古代から近世までの歩みについて、個性豊かな講師の先生方から様々な切り口でご紹介をしていただきます。今月もいわき歴史文化研究会会長の渡辺文久さんにお話を伺いしてまいります。渡辺さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 聞き手は坂内正道です。さて、江戸の伝統野菜のらぼう菜というようなものをね、はい、今回取り上げてお話をお伺いしていくというようなところでございますけれども、
1: はい、
0: 先週ですね、お話をいろいろ聞いていくと、どうやらその広がっていくのが江戸の頃だというようなところのお話があったりとか、うん、あとはもう先週の終わりの部分で海外から来た野菜なんだなんていうお話なんかもいただきまして、うんうん、
1: はい、
0: ちょっとこうね、謎を残しつつ、
1: そうですね、
0: 今週という形になってくるわけでございますけれども、はい、改めてお話の方よろしくお願いします。
1: はい、今週とおそらく次の週2週に分けて、こちらの野良ぼう菜について書いてある、うん、東京のあきる野市の古文書の方をお話しさせていただこうかと思います。
0: はい、
1: 幸いなことに、あきる野市の五日市郷土館で、この郷土の古文書という方に、この蛇花種お受け証文という資料の方を紹介し、かつ解読し、解説までびっちりつけていただいてますね。これに基づいて、先人の研究に基づいてお話をさせていただこうかなと思っております。で、まあ、こっちパソコンでも落としたやつなんですけど、はい、なんかこう、古文書がビチビチって書いてあります。すね、うん、なんか崩し字ですね。
0: はい。
1: こちらの方の方の文章なんですけど、こちら。なんか刺すと書いて、あげっていう感じで、申すって書いてありますね。
0: はいはい、
1: 差し上げ申す、お受け書のこと。と書いてあります。うんうんうん、で、受け書って何っていうと、江戸時代何かの方で、例えば書類とか何かもらった時にこれを確かに受け取りました。ということを書く。
0: なるほど、なるほど。
1: あと、受け証文って言って、

0: 人とか借金や何かをした時も確かに借金しましたとか、うんうん、そういう、あとは年季暴行やなんかの方をやった時はなんか受けるっていう意味があるんですけど、まあ、とにかく、こう何かしました、はい。もらいました。
1: 確かに受け取りました。
0: 受け取りました。ということで、受け書ということです。ね、差し上げで、お受け書のことで、恩ってついていますので、これは明らかに立場が上の人に出していると。通常だったら同じ対等とか逆だと受け書。で、いつも言うと、お受け書のこと。ということになっております。はい、で、こっちの方になんかこう、くねくねとやって、どうって入ってますね。はい、こたびですね。こたび。で、こっからなんか字読めねえぞっていうふうな、異様に難しい、はい、なんか一瞬見ると、シャバとも見えてしまう。ああ、
1: 確かに。はい。
0: で、これ、ジャバナと言います。
1: ジャバナ。
0: ジャバナ。
1: ジャバナは何文字なんですか？
0: ジャバナが3文字ね。
1: ジャバナは3文字。
0: これで、ジャバナ、あのな、ジャバナ。その下が種ですね。ジャバナの種を村々へお渡しなされ。ね、漏らさずように、早速愛渡し、巻きつけたき、申すべき旨の仰せ渡し、かしこみ盾祭り候と、うん。明らかに、盾祭り候とか、うん、かしこみという言葉が入ってますね。もう目上の人に出しているなって言います。はい、で、こたびってこのたびですね、ジャバナの種をお渡しいただき、村々へ落ちないようにすぐに、渡して、巻き付けさせるように、仰せ渡され、盾祭り候ですから、ご指示をいただきました。
1: うんうんうん、
0: と、まあ、すごい、へりくだって書いてございます。はい、ね。江戸時代です。で、時々こう字が、ポツンポツンと開いてますが、うんうん、こちらの方は、目上の人に対して敬意を表するために、一字ずつこう開けているやり方です。
1: なるほど。
0: うん、そういうやり方をしております。はい、で、まあ、ちょっと続けていきます。ね。かつまた、
1: はい、
0: 右巻き付け向かい並びに食用油絞りなどの儀お書き付けを渡しなされ移しいたし村々へ愛渡し申すべき旨これまたかしこみ盾祭り候ということになっていますね。その上種を渡してみんなに巻きつけるように漏れない村中に全部渡しなさいって渡しました、うん、でその上食用油の絞り方についての書き付けですね、うん、お書き付けを渡しなされ候って書いてありますね。その書き付けなどもいただきてご指示の通り移しいたされ村々へ愛渡してそれを書類を書き付けのやり方などを書いたのを全部で村の方で移して村々に配っていますということになっています。
1: なるほど、
0: うん、はい、で渡しましたということです。ちょっとここでまとめますけどまず第一の方でジャバナについてのジャバナの種などを村々へ残らず、大官所から配ってありがとうございます、はい。で、しかも配ってもらった他に巻きつけたりして、つまり種を巻いて育て方とか、うんうん、さらに食用油、どうやらこれ油が取れるらしい、
1: ね。はいはい。
0: 油などを絞り方のやり方などのお書きつけ、つまりマニュアルですね。
1: うんうん、
0: マニュアルを渡してくれた。で、ですので、それをマニュアルをみんなで、それを移しまして、
1: はい、
0: で、それを村々に配るときに、このマニュアル付きで渡します。
1: うん、
0: で、ありがとうございます、ということになっております。
1: なるほど。まず、一番が、
0: うん、
1: ジャバナというものって、うん、今回の、ノラボーナと思っていいんですか？
0: そうですね。
1: ノ
0: ラボーナのことだと、
1: うん。
0: で、当時はジャバナと呼んでおります。
1: う
0: ん、
1: はいはい。
0: で海外から来たっていうね、ジャワって、これ。
1: あ、ジャワ？
0: ジャワ島のことなんです。ジャワ島から来た。
1: はは
0: ナッパ。
1: それで、ジャバナっていう名前なんですね。
0: ジャワ島ってインドネシアありますよね。うんうんうん、それでジャワ島って多分、はい、観光地で有名な、あそこなんです。で、江戸時代の頃のインドネシアってどういう状況なのかと言いますと、
1: はい、
0: 若干複雑でして、オランダがいます。
1: あ、オランダ。
0: オランダね、はいはいはい。オランダに、オランダ東インド会社っていう会社が、
1: はいはい、
0: 名前ちょっと聞いたことがどっかであるかなってあります。
1: は
0: い
1: うん、
0: が、支配している地域なんですよ。
1: うんうんうん、
0: 完全に支配してるっていうにしては各ね、独立王国やなんかに影響力を持ってったりしていく。
1: はい、
0: で、ジャワ島のにジャカルタって町がありますが、うんうん、あそこに拠点を築いているんですよ。要は、そこでオランダがこの段階で

0: では強制栽培制はまだやってるかやってないかなんですけど、基本ここで胡椒とか何かの香辛料を抑えるわけですよね。で、そこでオランダにとってはこのジャワの中心とするね、地域っていうのはオランダ、東インド会社を経由してオランダにとっての重要な、オランダ海上帝国の拠点になっています。うんうん、ただそれがややこしいことに、オランダ直営ではなくて、オランダの中がオランダ東インド会社という特許会社を配しているわけなんですよ。
1: なるほど。
0: うん、そこら辺の話をすると、うん、多分脱線して、なんか今月戻ってこれなくなるんで、ここら辺にしておきます。
1: はい、まあ、とにかく、その、ジャバナというのは、いわゆるその、ジャワ島から来た。
0: 来た。
1: ものです。ということなんですよね。そうなんです。やっぱりそのね、オランダっていうキーワードが出てきて、出島の方から入ってくるとか、そういうようなイメージなんかを。
0: その通りです。
1: ちょっとこうね、想像してしまいますけれども。
0: その通りです。
1: はい。
0: そこから先の資料っていうのはおそらくもっと調べればいろいろあるのかもしれないんですけど、現段階ので言えるのは、オランダ経由でこのジャバナの種を幕府の方が入手していると。で、それは何のために入手しているのかと言いますと、あとおいおい読んでいくとわかるんですけど、ノラボーナ。まあ、この今ではジャバナと言っておきますけど、ジャバナが役に立つ。
1: はい。
0: 野菜であるというのを知った上で輸入しようと。種を輸入していこうということをしているわけですよね。
1: うん、なるほどね。やっぱりこう、いろいろこう、入ってきたものを、ちゃんと民の生活にも、すごくこう、浸透させようというような、そんな思いなんかもね、すごく感じられたりとか。
0: それです。
1: はい。
0: 近世の社会っていうのは、面倒見が、うっちゃっとくところも多いんですけど、うんうん、結構面倒見がいいんですよね。それ以前の社会に比べるとはるかに面倒見がいいです、
1: うんうんうん、
0: 新しい物産を入れてもっとみんなの生活も良くしよう、はい、ついでにそうすると生活水準が上がると、まあいい意味でも年貢も取れるしね、うんうんうん、っていうのもあるんですよね。まあその代表例がこのジャバナが入ってくるちょっと前に入って全国的に普及しています。サツマイモです。
1: はい、
0: 薩摩の芋です。もしくは辛芋という、うんうんうん、ですから青木昆陽さんで有名ですよね、はい、そちらと同じ流れによって入っていくということでなんですよね。
1: なるほど、うん、はい、ということで引き続きね、ジャバナについてのお話後半も伺っていければというふうに思います。よろしくお願いします。
0: はい、
1: それではここで一曲お送りします。星町彗星でゴールデンタイムラバー。

0: いわきの歴史、後半もいろいろなお話をお伺いしてまいります。今週はですね、このジャバナの証文、古文書、はい、こちらの方でですね、受け書というようなところでお話をお伺いしておりまして、ジャバナというものが先週お話詳しく聞いたノラボーナ、はい、こちらについてのお話だということなんですけれども、うん、まあ引き続きこの古文書の内容なんかもね、いろいろ伺っていくような形になるかと思うんですけれども、はい。はい、ではよろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: 前半の方では受け渡して、書き付けなんかを写し出しましたって書いてあります。うん、で、その後、最も右、恩受け書一冊差し上げいたし、もちろん巻き付け、成長、食用並びに百姓勝手に愛なり、いな、どもを訴え書き、追って差し上げ申すべき旨、一切仰せ渡され、かしこみ、立て祭り、候、と言っています、はい。右のこと、最も、それらの右のですね、お受け書の通りついての承諾の旨の受け書を一冊受けたまわりましたっていうね、受け書っていうのは先ほど前半ね、お話しましたように受けたまわりましたよっていうことの一冊にして差し上げます、はい。で、もちろん、ここから重要なんですけど、種を巻きつけて、巻いて成長、つまり生育して食用食べられるかと、うんうん、並びに百姓勝手手にってこれ買って放題って意味じゃなくて、はい、百姓の買って方と言いますね、暮らし向きを立てていけるかどうか、うんうんうん、つまり勝手に愛なりか否か、つまり食べられるかね、そして百姓の買って生活とか何かに役に立ってね、うん、なるかどうかというのをお訴え書きも後ほど提出する。訴え書きっていうのは訴訟っていうんじゃなくて報告書のことですね、はいはい、要は果たして植えてうまく育つのかで、食用として食べられるのかね、食べられると言っているんだけどどうなのか、うん、そして一番重要なのは手間暇かからず植えていくんだったら、お百姓たの人たちの生活のね、手段になるのか、はい、

0: 系の盾の足しになったりとか、要は役に立つのかどうかっていうのを、訴え書、つまり報告しておって、こちらの稲さんの、後で出ますけど、この配った稲大官所の方にね、関東軍隊の方に、提出いたします。
1: うんうん、
0: っていうことを命令について、そういった一切ね、仰せ渡さじ貸し込み、盾祭り候右のためお受け印、印行、差し上げ申し候よって九段のこと知って、右のようなお話をね、受けたまわったということも、受けたまわりました。はい。ということでみんなで反抗をします。うんうん、っていうことになっております。
1: なるほど。
0: で、明和4年、亥の年9月。で、右、総大、小野中村、四郎右衛門、印鑑があります。こちら、はい、こちらですね。印鑑があります。はい、で、網代野名の五平さんが印鑑があって、あと、日野原村、引田村、立野村、高尾村、小和田村、五日内村、深沢村と下にずらずらってありますね。これはちょっと後で解説いたしますが、こういった邪魔なの受け取りの方をみんなで受けましたよ、ですね。
1: はい、
0: そして、明和4年に受けて。で、この文面で、そして最後に一段、この古文書の方を見て、年号と同じ上に、はい、稲、備前の神様って書いてあります。これ、稲と読みます。で、これ、備前ですね。
1: 備
0: 前の神様で、ちっちゃいけど、地方、お役所と書いてあります。お役所とか何かっていう当時の出てくると、これ、幕僚の。幕府の大官所なんかのことです。
1: はいはいはい。
0: うん、で、この稲備前の神様っていうのは、このものの役所のトップですね。
1: はい、
0: で、その地方お役所様っていうふうになっている。要は、この受け所っていうのは、この蛇鼻の種を受け取りました。で、こういうふうに育てるマニュアルとか何かももうありがとうございます。
1: はい、
0: で、果たして、この蛇鼻が役に立つのか、育つのか、お百姓の皆さんの役に立つのかどうかっていうのもちゃんと調査報告、植えてもらった人たちで調査報告書を提出します。で、宛先は稲様、お百姓です。っていうことになってます。で、なんか見ますと、受け書一冊申し上げでみんなで判子をしますって書いてありますが、はい、要は地方のお役所から村々に渡すんですけど、うんうん、この時に右総大ってなってますけど、小野中村と網代村の二人、ね、白右衛門さんと五平さんが、こちら、ちょっと上に書いてあります。
1: はい、
0: こちらに組ですね、渡すわけです。
1: うんうん、
0: 関東軍隊の大官の方が渡します。うん、で、それからこのお二人がせっせと、この村の方に渡していくわけですよ。
1: うんうん、
0: だからおそらくここでみんなで集まって、こちらの次回お話しますけど、要は蛇鼻の種の育て方のマニュアルをせっせと移すわけですよ。
1: なるほど、
0: うん。
1: 今みたいにコピーとかないですからね。
0: ないんですよね。
1: 一生懸命書いて。
0: 書いて。
1: はい、こういうことだから。
0: こういうことだからで、みんなで集まって書くのか、うん、みんなで集まるのか、あとはもしくはこちらで触れて、って言って、この順番に、おそらくね、この二人でもらったら、この回覧を回していくわけですね。
1: うんうん、
0: 回覧すると、あっちの名主さんがせっせと移すわけですよね。で、せっせと移して、受け書にもこう、せっせと書いて、印鑑して、ぐるぐるぐるぐる回ってって、こっちへ戻ってくるという可能性なのか。
1: なるほど。
0: 多分そっちの方が多いでしょうけどね。うんうん、そういうのは、この文章からわかると。
1: はい。
0: いうことにな
1: る。まあ、上の方というか、うん、役所の方から農家の方々というか、うん、地域の方に連絡が来て、うん、こういうものあるからと、
0: うん。
1: で、それを受け取りましたよという。
0: そう、受け書。
1: 受け書なんですよね。受け書
0: なんですよ。はい。うん。で、これで文章的には内容はまあ受け書でこうなんだっていうけど、文章的に見ると明らかにこちらの文書の書札的な意味の書式から見ても、こちらから受けたよっていうのを上の方に出して、
1: はい、
0: 上の方にちょっと中段ぐらいに二人の名前がね、村と名前が書いてて、右総大だからこっちの村の代表の組頭というか総大の感じなんだっていうのが文章からわかるよというのが古文書学的にはわかる。資料になっております。
1: なるほど。やはりこう、上、中、下みたいな、そういう順番とかも、
0: もうガッチリ
1: しっかりと。
0: もうそれガッチリやってます。
1: これがちょっとずれただけでも大問題ですよね。
0: 大問題になります。
1: 大問題ですもんね。
0: うん。
1: うん。
0: それになってます。
1: はい。
0: で、ここの明和4年というのがちょっと重要です。
1: はい。
0: 実は、この、あきる野市の古文書の他に、実は埼玉県でも、
1: はい。
0: 同じ 蛇花受け取りの文書が伝わってます、うんうん、埼玉県のね今文書館にある資料なんですけどね、そちらの方は受け取り書が面白いんですけど内容はほぼ同じのようですね、はい、

0: ちゃくてね、見れないんですけどね。で、そちらの方でも、明和4年なんですよ。
1: はい。
0: つまり、明和4年、1767年に、この関東郡代の方が、幕領、関東における幕府領の領地に一斉に蛇鼻の種を配っているっていうのが分かるんです。つまり、さみだれ式にやっているわけではないようなんですね。関東の今のところ、はい、私が確認できたのが、あきる野市のと、埼玉県の比企郡の方にある蛇鼻の受け取りの方なんですけど、そちら、あとね、蛇鼻受けのことが今ね、地域野菜として残ってるのが川崎なんですけど、はいはい、川崎でも JA やなんかでやってるんだけど、調べると川崎の方では古文書はちょっとよくまだ再発見されてないらしいんですけど、うんうん、ただ、埼玉の比企と、こちらのあきる野市の方で見ますと、明和4年という年限に一斉に配っている。で、これは明らかに政策的な問題としてやっているんだ。っていうのが、この短い文章でもなんとなく他の文章と古文書と比較するとわかるよ。ということになっております。
1: はい。そうなってくると、まあ先ほどちょっと前半でも聞きましたけれども、やっぱりそのね、新しく入ってきたものを地域の中で役立ててもらおうというような、いわゆるその幕府というか、お役所の方でもうトップになってやっていこうみたいな。
0: 幕府の方ですね。幕府の方ですね。うん、で、これをただね、この稲備前守っていう人については、うん、多分、次回はさらに後の蛇鼻の上について、の古文書解説しますので、最終集でじゃあこれをやってる稲備前守でどういう人っていうのをお話しいたしますが、
1: はい、本当にこう生活の部分をすごくこうね、うん、垣間見えてるような形で、
0: そうです、
1: ぜひね食べ物の話というようなところでございますので、うん、はい、ぜひねこれからも楽しみに聞いていただければと思います。いわきの歴史お送りいたしました。いわき歴史文化研究会会長の渡辺文久さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 聞き手は万内むさみちでした。それではまた来週お楽しみに。
2: 国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。
3: いわきの人、町、文化。来週月曜日のこの時間は、いわきの暮らしにスポットを当ててお送りします。この番組は丸浜運輸株式会社の提供でお送りしました。
4: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入っておいしいお食事がついて、1泊2食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話024663-4126まで。
5: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
6: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
7: 錦町五感スタイルの五感工房では、5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房、電話 84-9516 まで。
8: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、 松本山雅 FC 戦。

0: 5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活。日立で一緒に働いてみませんか。長井日立の森病院、医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話 0294-44-8800、 お気軽にお問い合わせください。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
0: おはようございます。よし、今日も一日元気に頑張るんばサンバ。 FM いわきが7時をお知らせします。

5月15日金曜日、時刻は7時を回りました。おはようございます。輝くいわきシャイニーモーニング、金曜日担当の立原めぐみです。輝くいわきっていう感じなんですが、今朝ちょっとね、曇り空、しかも肌寒いです。私朝このスタジオに向かってきた時、車のあの温度計ね、見たら10度しかありませんでした。あ、肌寒いはずだなというふうに思いました。この朝のうちはね、あの冷えると思います。日中はまあ平年並みまで気温が上がるようですが、ですのでこう上着1枚薄手のものでも羽織ってお出かけになった方がいいでしょう。さあ、5月も中旬にあっという間になってしまいました。ゴールデンウィーク過ぎると早いですよね。そんな今日5月15日どんな記念日があるかと言いますと、今日は国際家族デー。1993年9月20日の国連総会で制定された国際デーの一つなんだそうですよ。また沖縄復帰記念日、そしてストッキングの日、ヨーグルトの日、青春七五三、七五三から10年過ぎた13歳15歳17歳の少年少女にこれからの人生に対してエールを送ろうという、そんな日でもあるそうです。で、今日は国際家族デーということなので、家族にまつわる曲いろいろ集めてお届けしようと思います。オープニングはこちらです。キャリーパミューパミュー、2014年リリース、クレヨンしんちゃんガチンコ、逆襲のロボ父ちゃんのテーマ曲でした。キャリーパミューパミューでファミリーパーティーアルバムミックス。

さあでは曲に乗せまして今日のお天気をお伝えしましょう。浜通り地方の天気予報です。今日は南東の風のち南の風で晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。この霧、見通しが悪いところがあるかもしれません。どうぞ車の運転など十分にご注意ください。小名浜今日の予想最高気温は18度、降水確率は終日 0% です。この時間このように曇ってはいますが、この後この雲、晴れ、

取れまして、いいお天気に変わってくるようですよ。さあ、輝くいわきシャイニーモーニング、今日もニュース、お天気、交通、イベント情報など、忙しい朝に知りたい情報をお送りします。この後7時14分からはイベントピックアップ、45分からは市政情報をお送りするグッディーいわきプラス、8時台に入って8時20分からはアロハトゥーいわき、8時30分からは特集コーナー、金曜日はズームアップいわき FC をお送りします。45分から我が町発信隊お天気レポーター、50分からは週替わりの体操コーナー、今週はお口の体操です。あなたの輝く毎日に役立つ情報をお送りする輝くいわきシャーニーモーニング、平大町 FM いわきのスタジオから立原めぐみが生放送でお送りします。9時45分までどうぞお付き合いください。今朝のオープニングナンバーはキャリーパミューパミューファミリーパーティーアルバムミックスをお送りしました。この後はヘッドラインニュースです。ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。はじめに、アメリカのトランプ大統領と中国のシー・ジンピン国家主席は14日に北京で行われた首脳会談で、イラン情勢に関し、エネルギーの自由な輸送を支援するためホルムズ海峡は開放され続けなければならないとの点で一致しました。発表によりますと、両首脳はイランは決して核兵器を持てないことを確認しました。シー・ジンピン国家主席は会談で、海峡の軍事化や通行料徴収のいかなる試みにも反対を示したほか、将来的にホルムズ海峡への依存を軽減させるため、アメリカ産の原油の購入を増やすことに関心を表明しました。政府は昨日の衆議院議員運営委員会の理事会で、高市総理大臣が今月19日と20日に韓国を訪問する日程を提示し了承されました。日韓首脳の相互往来、シャトル外交の一環で、イ・ジェミョン大統領の出身地である韓国南東部アンドンで首脳会談を実施します。イ氏は今年1月に来日した際、高市総理の故郷奈良を訪れていて、高市総理が韓国訪問の際には返礼としてアンドンに招待したい意向を示していました。政府の災害対応の司令塔となる防災庁の設置法案が昨日、衆議院災害対策特別委員会で採決が行われ、全会一致で可決されました。来週にも衆議院本会議を経て参議院に送付される見通しです。高市総理大臣は採決に先立つ質疑で、産学官民の総力を結集した防災行政を進めていくと強調しました。イスラエル首相府は13日、ネタニヤフ首相が今年2月末の対イラン軍事作戦開始後に UAE アラブ首長国連邦を極秘に訪問し、ザイド大統領と会談していたと発表しました。具体的な日時や場所は明らかにされていません。首相府は訪問について、イスラエルと UAE との関係において歴史的な突破口になったとしています。政府がこの夏、電気ガス料金に対する補助の再開を検討していることが分かりました。中東情勢悪化による原油や液化天然ガスの価格高騰によって、夏場に電気ガス代の値上がりが見込まれ、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計を支援する狙いがあります。ロシアのウクライナ侵略を機に燃料価格が高騰したことを受け、政府は2023年以降断続的に電気ガス代への補助を行っています。おしまいにスポーツ、昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて3試合が行われました。まずセリーグです。 DeNA 対中日は両チーム0対0の無得点で引き分けました。次にパリーグです。楽天対オリックスは3対0で楽天が勝ち、連敗を5で止めました。ロッテ対日本ハムは5対3でロッテが勝ち、連敗を3で止めました。
以上、ヘッドラインニュース、この時間。

0: 刊の情報提供は読売新聞社でした。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
2: ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。
0: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平神荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子ども縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
2: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
3: オイラブー

復活した時の復活第1弾シングルとしてリリースされたものです。家族をテーマにした曲ではあるんですが、これホームメイド家族 VS 米米クラブということでセレクトしてみました。合言葉はアブラカダブラレディオエディットでした。76.2 Seaway。14分です。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめにデザイナー鈴木桃代のお知らせです。現在ラトブ5階いわき総合図書館で令和7年度後期いわき資料常設展デザイナー鈴木桃代知る人ぞ知るいわき人が行われています。鈴木桃代というこの人物ですが、昭和時代の初期の平市街に鈴木図案社を立ち上げ、商品パッケージのデザインや上空から見下ろしたように描かれた図、鳥観図の、制作などに携わっていました。今回は2023年度に寄贈された鈴木氏の作品が展示されているほか、鈴木氏が生きた時代のいわきの様子などを知ることができます。開催は5月24日日曜日まで。時間は平日と土曜日が午前10時から午後9時までで、日曜日と祝日が午前10時から午後6時まで。5月24日までだともう祝日はないのでね、日曜日午前10時から午後6時まで。場所はラトブ5階のいわき総合図書館地域資料展示コーナーです。詳しくはいわき総合図書館電話 0246-22-555222-5552までお問い合わせください。続いて福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験のお知らせです。現在旅と町貝止まりの小人の森で福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験が行われています。小人の森1周年記念スペシャル企画として開催する森の自然を感じながら心と体を整える1日リトリートプログラムです。森の朝でのウェルネス体験、森のサウナで特別な1日を体感できます。開催期間は5月29日金曜日までの毎週月火水金および第2第4土曜日と日曜日。時間はいずれも午前9時から午後2時まで。場所は旅と町貝止まりの小人の森です。料金はお好きなランチドリンク付きで、高校生以上が7,000円、小中学生4,500円。なお小中学生は必ず大人1名以上とご利用ください。またサウナを利用するときは水着着用になりますので、バスタオル、タオル、水着をご持参ください。バスタオル、タオル、そしてサウナポンチョの有料レンタルはありますが、水着の貸し出しありません。忘れずにご準備くださいね。予約など詳しくは小人の森のインスタグラムを確認してください。おしまいにいわき湯本温泉ライトアップのお知らせです。湯本町の春の恒例いわき湯本温泉桜祭りの期間中、 JR 湯本駅前大通りから三幸山観音山を提灯で彩るいわき湯本温泉ライトアップが行われています。三幸山公園にはおよそ300本、湯本を見渡せる観音山公園にはおよそ200本のソメイヨシノがあり、花見提灯が点灯します。開催は5月31日日曜日まで。時間は午後5時から深夜午前2時までで、場所は JR 湯本駅前大通りや三幸山観音山です。なお料金無料ですが駐車場はありません。ご注意ください。詳しくはいわき湯本温泉観光協会内いわき湯本温泉桜祭り実行委員会電話 0246-43-3017 43-3017 までお問い合わせください。もうね、桜の季節は終わってしまいましたが、この花見提灯ぶら下がってほわーっと明るい湯本の駅前、三幸山観音山、すごくね雰囲気があって素敵ですよ。暖かい服装

方でお出かけになってみてはいかがでしょうか。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報を3つお送りいたしました。さあでは曲をお届けしましょう。家族にまつわる曲ということで、この時間はお母さんへの曲です。母親への感謝を込めたメッセージ性の高いバラード、ヘルジーヤンキーズフューチャリング小田和正で Dear Mama。

0: ほどね、小田和正さんの歌声が聞こえてきたところなんですが、この時間をお送りしたのは、LG ヤンキースメジャー1作目のシングルとしてリリースされたんだそうですよ、この曲。LG ヤンキースフューチャリング小田和正で Dear Mama でした。
1: FM いわき。
0: 7時22分になりました。トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたします。ではこの時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号那古曽町志沢から平下カビアの上下線で午前8時半から午後4時まで路側帯規制。国道6号四倉町東4丁目から6丁目の下り線で午前9時から午後4時まで車線規制。国道49号内郷三間屋町あざ天井田から御台境町あざ五反田の上り線で午前9時から午後4時まで車線規制。国道49号吉間町大利あざ板木の上り線で午前8時半から午後5時まで路側帯規制。国道49号三輪町中三坂あざ波流の上下線で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行。国道399号小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上、ここまでは国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末継停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ

0: 座滝の尻の間で通行止め、西鉢前山線旅戸町石積と貝泊の間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。ドライバーの皆さん、今日も一日シートベルトをしっかり締めて、スピードは控えめに、安全運転でお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお送りいたしました。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて、台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。

0: さあ今日5月15日は国際家族デーということで、家族にまつわる曲をいろいろセレクトしています。この時間お送りしているのはみそので家族の日です。曲に乗せまして、いわき市環境企画課からのお知らせです。繁殖力が強く、国から特定外来生物に指定されている黄金桂菊は市内でも広範囲に生息しています。野外観察を交えながら、屋外での、ね、観察を交えながら、この黄金桂菊の正しい知識を学ぶ、環境への影響や対策への理解を深める、そんな講座を開催します。開催は5月29日金曜日午前10時から12時までで、会場はいわき市暮らしの伝承号です。どなたでも参加可能です。参加希望の方は今日5月15日金曜日午後5時までにいわき市の公式ホームページからお申し込みください。詳しくはいわき市環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。ちょうど今ね、花咲いている時期、咲き始めた時期なんですけど、あのコスモスに似たお花の形、ちょうどね、花の大きさなんかもコスモスか、もう一回り小さいかぐらいの黄色いお花です。咲いてますよね。これあの、わー綺麗だな、庭に植えようかななんて根っこ掘って持ってくる、これあのダメなのでやらないでくださいね。駆除するときには根っこごと引き抜いて、あの燃やすようにしていただきたいそうですよ。いわき市環境企画課からのお知らせでした。お送りした曲、2008年リリース、作曲は所ジョージさん、みそので家族の日でした。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
3: あー、ほうほうほう、
2: どうでダメけ。
1: いやいやいやいや、
2: 大丈夫け。
1: うん、
2: まずは行ってみ。

0: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
1: FM いわき関の湯

なども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは、入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。かわいいキャラクターがみんなを待ってるよ。

0: 時刻7時30分になりました。ウェザーインフォメーション、この時間は ICT ソリューションで地域とともに進化を続ける東日本計算センターの提供でお送りします。では今日5月15日金曜日のお天気情報です。はじめに注意報、警報です。現在浜通り南部には濃霧注意報が発表されています。福島県では今日昼前まで濃霧による視程障害、見通しの悪さに注意をしてください。小名浜の実況気温ですが、午前7時20分現在、10分ほど前ですが、気温 12.9 度、12度9分となっています。では続いて概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。このため福島県は曇りや晴れとなっています。それでは福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南東の風のち南の風、晴れ、朝晩曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率、今日は終日 0% です。雨の心配はないでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち1メートル、最高気温は小名浜で18度の見込み。平年と比べて今日2度ほど低いんですが、昨日とほぼ、昨日とですね、同じ気温ですね。最高気温の予報が出ています。平年並みということです。続いて明日土曜日、明日も運動会のところあるでしょうね。明日のお天気晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日は雨のね、降水確率も 0% なので、運動会問題なくできるでしょうね。では続いて他の地区の天気予報です。中通り地方の今日は晴れ、朝晩曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。日中の最高気温は福島市で26度、郡山市で同じく26度、降水確率午前中 0% です。続いて会津地方の今日は晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。日中の最高気温は会津若松市で28度、降水確率午前中は 0% です。おしまいに東京地方の今日は晴れ、朝晩曇りでしょう。日中の最高気温は東京都内で25度、降水確率は午前中 0% です。今はこんな曇り空、どんよりしていますが、この後お天気回復して日中はよく晴れそうです。紫外線もぐっと高くなると思われますので、紫外線対策をしてお出かけになった方がいいかもしれませんね。以上、ウェザーインフォメーションをお送りいたしました。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションで、さまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
0: ウェザーインフォメーション、この時間は ICT ソリューションで地域とともに進化を続ける東日本計算センターの提供でお送りしました。

時刻あと10秒ほどで7時34分になります。ヘッドラインニュース、この時間はいわきとともに110年あなたのそばに赤翔グループの提供でお送りします。はじめに全国のニュースです。アメリカ紙ウォールストリートジャーナルの電子版は13日、アメリカのトランプ政権が今年の建国250周年を記念する一環で250件の恩赦を出すことを検討していると報じました。トランプ大統領の誕生日でもある国旗制定記念日の来月14日か独立記念日の7月4日に発表する計画があるということです。イラン国営テレビ傘下のプレステレビによりますと、精鋭軍事

0: 組織革命防衛隊の海軍副司令官は12日、ホルムズ海峡での防衛範囲を戦略的に拡大したと明らかにしました。アメリカ軍がイラン関係の船舶に海上封鎖を始めてから13日で1ヶ月となりました。アメリカもホルムズ海峡が自国の管理下にあるとしていて、海峡の支配権をめぐる攻防は続いています。自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐり、警察庁は昨日、先月1日の導入から1ヶ月間の交付件数の暫定値が全国で2147件に上ったと発表しました。一時不停止とながらスマホが交付理由の7割を占めていて、交通ルールの周知を進めます。青切符制度は16歳以上による113種類の違反が対象となっています。代わって県内のニュースをお伝えします。全国規模の農業団体全日本農会の総裁を務める秋篠宮さまはおととい、農事功績表彰の受賞農家を視察するため福島県を訪問されました。2023年度に果樹部門で緑白樹有効賞を受賞した福島市の宍戸薫さんの果樹園では、梨の栽培技術を熱心に尋ねられていました。2024年度に柿部門で緑白樹有効賞を受賞した南相馬市の根本修司さんの農業施設では、シクラメンを中心に柿に特化した農業経営に取り組む様子を見学されたということです。秋篠宮さまが県内を視察されるのは2020年1月以来となります。おしまいにスポーツ。昨日の大相撲夏場所は昨日、東京両国国技館で5日目の取り組みが行われ、大関霧島は平戸海を豪快にすくい投げで5連勝です。大関琴桜は一山本に押し出されて3敗です。関脇琴勝峰は王鵬を激しい押し合いの末送り出して2勝目を挙げました。関脇熱海富士は富士の川を捕まえ寄り倒して2勝となりました。小結若隆景は隆の勝にはたかれておじ、初黒星を喫しました。勝ちっぱなしは霧島と平幕琴栄峰の2人になりました。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 赤昇は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに赤昇グループ。
0: ヘッドラインニュース、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに赤昇グループの提供でお送りしました。7時38分を回ったところです。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。この時間は市内の混雑状況と高速道路の情報をお伝えしてまいります。はじめに市内の混雑状況からお伝えしましょう。ジャティックアティスの情報提供によりますと、7時30分現在、まず国道では国道6号上りの小名浜臨場付近500メートル、下りの鹿島町飯田付近500メートル、小名浜臨場付近で700メートル、小名浜住吉付近では 1.1 キロの激しい渋滞となっています。次に県道です。県道26号小名浜平線上りの江奈入口付近で100メートル、県道20号いわき上坂小野線下りの常磐関船町常磐鹿島工業団地入口付近で400メートル、以上のポイントで渋滞が発生しています。そして市道ではですね、15丁目若葉台線上りの自由が丘付近100メートル程度混雑が見られるということです。ご注意ください。では続いて高速道路の情報をお伝えしてまいります。まず常磐自動車道から見ていきます。常磐自動車道東京方面に関しては特に目立った規制などはなく順調に流れています。仙台方面、宮城仙台

0: 台方面見てみますと、上りの四つ倉パーキング付近から吉間トンネル付近にかけての上り、排水作業が行われているため追い越し車線が規制されています。また宮城県に入ってすぐですが、常磐道上り鳥の海パーキングエリアスマートインターチェンジ付近で橋の補修作業が行われています。走行車線が規制されています。ご注意ください。その他の常磐道に関しては特に規制などはありません。磐越自動車道についてですが、磐越自動車道上りの三春パーキングエリアから船引き三春インターチェンジ付近で舗装工事が行われています。上りの車線です。走行車線が規制されています。ご注意ください。そして郡山ジャンクションまでの間はこの他の規制はありませんが、郡山ジャンクションから新潟方面にかけては何箇所かですね、対面通行もあったり、規制があるようです。郡山ジャンクションから先、規制箇所ポイント多くなっていますので十分にご注意ください。以上、高速道路の情報でした。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。ドライバーの皆さん、今日も一日シートベルトをしっかり締めてスピードは控えめに、安全運転でお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお送りいたしました。
1: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。
0: では曲をお届けします。いつものハワイアンソング、今日はね、家族をテーマにしているので、せっかくですからハワイアンソングも家族をテーマにした曲をお届けしましょう。もうそのものずまり、家族のずばり家族の歌というね、タイトルになっています。ケアリー・レイシェル、メレ・オハナ。

0: キャリー・レイシェルでメレ・オハナお届けしました。お知らせに続いてはグッディーワキプラスです。
1: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び

0: こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
1: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラ岩木まで。

今日は浜町宅地再生支援事業についてお伝えします。いわき市では久野浜、薄磯、豊間、小浜、岩間の5地区で行った土地区画整理事業地内の移住定住人口の増加や地域コミュニティの維持活性化を図るため、5地区内において土地所有者と利用希望者をマッチングさせる空き地バンクを開設しています。いわき市では浜町宅地再生支援事業を設け、空き地バンクを利用して土地を売却した方や空き地バンクに登録された土地を取得して住宅の新築または新築住宅の購入をされた方、土地の売買を仲介した宅建業者の方々を対象に補助金を交付しています。土地の所有者の方には宅建業者に支払った仲介手数料の一部として最大5万円、仲介した宅建業者には奨励金として5万円を補助します。募集期間は来年3月31日水曜日までですが、先着順とし、予算の上限に達した場合は募集を締め切ります。また住宅を新築または新築住宅を購入した方には最大50万円を補助します。こちらの募集期間は6月30日火曜日までで、申し込み者が多い場合には抽選となります。詳しい要件や申し込み方法などについては、いわき市の公式ホームページをご覧になるか、都市整備課電話 22-1138 までお問い合わせください。

代わってここからはグッディインフォメーションです。はじめにリサイクル教室のお知らせです。リサイクルプラザクリンピーの家の6月の教室をお知らせします。6月5日金曜日は布造り作り、12日金曜日はつまみ細工、18日木曜日はジュートバッグをトールペイント、20日土曜日はサンドブラストで模様付け、27日土曜日はエコバッグをよもぎ染めの教室を開催します。参加をご希望の方は5月20日水曜日までにクリンピーの家にお申し込みください。応募方法など詳しくはリサイクルプラザクリンピーの家電話 56-3651 までお問い合わせください。続いて環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときは一人で行動せず何人かで行動する、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける、ツキノワグマが行動する

朝や夕方の時間帯を避けるなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。おしまいに、あさって5月17日日曜日に診療を行う医療機関をお伝えします。平佐久町の山口医院、泉玉露の柏村婦人科クリニック、上田町の串田病院、常磐西郷町の加藤内科クリニック、泌尿器科は常磐上湯長屋町の常磐病院、眼科は中央大の中央大田中眼科、救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は平日は夜8時から11時、土曜日は夜7時から11時まで、日曜日は午後2時から6時までと夜7時から11時まで診療します。以上、あさって17日日曜日に診療を行う医療機関をご紹介しました。ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えします。令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車での交通違反に対して反則金を伴う青切符制度が始まりました。青切符は正式には交通反則通告制度というもので、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。この時発行される交通反則通告書がいわゆる青切符と呼ばれます。今回の改正では16歳以上の自転車での交通違反が対象となります。対象となる違反行為は全部で113種類ありますが、主なもので携帯電話での通話、画面の凝視などは12,000円、信号無視は6,000円、車道の右側通行、歩道などの通行区分違反は6,000円、イヤホンの使用は5,000円、2人乗りや2人以上並んで走るのはいずれも3,000円の反則金です。自転車も車両の仲間です。交通ルールを守って安全に使いましょう。お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

0: 本当に東方、東方銀行。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: 最近眠れないのよ。肩こりもひどくて。
3: 涼子、枕変えてみたら。私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
4: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店ヤマキシングへ。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
5: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
6: 第1週担当の佐野由紀恵です。
7: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
8: こんにちは。
9: 第3週は小野加奈子が担当します。
10: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
7: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
9: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
10: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
5: ハピネスウィークエンド。
9: ハピスタにも遊びに来てね。
10: メッセージも
5: 待ってるよ。
11: さあ、時刻7時57分になりました。一曲お届けしましょう。お母さんと一緒11代目の歌のお兄さん、横山大輔さんが歌っています。ファミリー。

0: 送りしました曲、横山大輔ファミリーでした。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 車検といえば

0: をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: マイクロバスから乗用車までレンタカーは

0: の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
1: GS いわさいわき
2: ピャッ。バックアップ電源を製造する GS 岩佐いわき。8時です。

5月15日金曜日、時刻は8時になりました。改めましておはようございます。輝くいわきシャーニーモーニング、金曜日担当の立原めぐみです。今朝は涼しいを通り越してちょっと肌寒いような気温になりましたよね。7時50分現在、小名浜の気温が 13.3 度ということで、昨日に比べて 2.5 度も低くなっています。ちょっとこのぐらいの気温だと上着、なんだったら薄手のコートなんかあってもいいぐらいの、そんな感じがしますね。ただ日中この後は晴れてくるということです。合わせて紫外線対策もして、今朝はお出かけになった方がいいかもしれません。ではこの後はヘッドラインニュースです。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、万円ホールディングスの提供でお送りします。はじめに全国のニュースです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平、シー・ジンピン国家主席は14日に北京で行われた首脳会談で、イラン情勢に関し、エネルギーの自由な輸送を支援するため、ホルムズ海峡は開放され続けなければならないとの点で一致しました。アメリカのホワイトハウスが会談の概要を発表しました。発表によりますと、両首脳はイランは決して核兵器を持てないことを確認しました。習近平、習近平国家主席は会談で、海峡の軍事化や通行料徴収のいかなる試みにも反対を示したほか、将来的にホルムズ海峡への依存を軽減させるため、アメリカ産の原油の購入を増やすことに関心を表明しました。政府は昨日の衆議院議員運営委員会の理事会で、高市総理大臣が今月19日と20日に韓国を訪問する日程を提示し了承されました。日韓首脳の相互往来、シャトル外交の一環で、イ・ジェミョン大統領の出身地である韓国南東部アンドンで首脳会談を実施します。イ氏は今年1月に来日した際、高市総理の故郷奈良を訪れていて、高市総理が韓国訪問の際には返礼としてアンドンに招待したい意向を示していました。政府の災害対応の司令塔となる防災庁の設置法案が昨日、衆議院災害対策特別委員会で採決が行われ、全会一致で可決されました。来週にも衆議院本会議を経て参議院に送付される見通しです。高市総理大臣は採決に先立つ質疑で、産学官民の総力を結集した防災行政を進めていくと強調しました。人材の育成確保に力を入れるため、避難所運営のノウハウを持つ民間ボランティアなど、防災人材データベースを拡充する意向も示しました。変わって県内のニュースです。いわき市では物価高騰対策として、国の重要支援地方交付金を活用し、19歳以上の市民1人当たり5000円の現金を支給する市民生活応援給付金を実施します。市が口座を把握している人に関しては、先月28日に通知を発送しており、給付対象者の数や振込口座を確認するよう求めています。口座を把握していない人に向けては、今日確認書を発送し、届き次第振込口座などを記入して申し込み期限内に返送することになります。またいわき市では給付に関して職員の訪問や電話対応

0: 用、ネット申請などは行っていないとして、振込詐欺に注意するよう呼びかけています。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。

0: 時刻8時6分にたった今なったところです。ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、ヤマタマヤグループの提供でお送りします。では今日5月15日金曜日のお天気情報です。はじめに注意報警報です。現在浜通り南部には濃霧注意報が出されています。福島県では今日昼前まで濃霧による視程障害、見通しの悪さに注意をしてください。小名浜の実況気温ですが、午前8時現在小名浜では 13.1 度、13度一部となっています。昨日より 2.5 度ほど低くなっています。では概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。このため福島県は曇りや晴れとなっています。それでは福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南東の風のち南の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率、今日は終日 0% です。波の高さは 1.5 メートルのち1メートル。最高気温は小名浜で18度の見込みです。昨日と同じ、気温の予報が出ていますね。平年並みだということです。そして天気予報ですが、明日は晴れ、明け方まで曇りでしょう。代わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報からです。気温から先にご紹介しましょう。平19度、小名浜18度、川前21度、加藤の20度、奈良波17度、北茨城は18度。いずれのポイントもお天気は快晴で風は弱いでしょう。お昼12時のポイント予報でした。そして浜通りの洗濯指数ですが、今日は90、洗濯日和で大抵のものはすっきりと乾きそうです。以上、このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。スタジオ上空はどんよりと曇っています。風も少しある感じですね。そよそよと、木々の梢が揺れていますが、ちょっとね、今の天気を見るとこの後快晴になるとは思えないんですが、天気予報ではお昼12時、ご紹介した6つのポイント、いずれも快晴ということです。そして降水確率も今日は終日 0% ですので、雨の心配はありません。紫外線対策をしてお出かけになってくださいね。以上、ウェザーインフォメーションをお送りいたしました。
1: 人に愛される企業を目指すヤマタマヤグループ。うちの家族にちょうどいいヤマタマヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
0: ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、ヤマタマヤグループの提供でお送りしました。

0: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き、なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。
2: 株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。
3: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
4: 時刻ですが8時11分にたった今なったところです。今日は国際家族デーという記念日にちなんで、家族にまつわる曲いろいろセレクトしてお届けしています。この時間お届けするのはゼクシーの CM ソングにもなりました2011年リリース、福山雅治27枚目のシングル、家族になろうよ。

0: さあここからサビなんですが、お時間になってしまいました。お送りした曲、福山雅治で家族になろうよでした。
1: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいにはつくろまで。家族で、カップルで、ペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ

0: 子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉キャンプ場ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
1: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
2: 時刻は8時15分です。トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りします。ではこの時間、市内の混雑状況と高速道路の情報をお伝えしてまいります。はじめに市内の混雑状況をお伝えしてまいりましょう。ジェティックアーティスの情報提供によりますと、8時10分現在、まず国道から行きます。国道6号の上り、小名浜臨場付近600メートル、鹿島町飯田付近で400メートル、同じく国道6号の下り、鹿島町飯田付近500メートル、小名浜臨場付近で700メートル、小名浜住吉付近は400メートルほどの渋滞です。また国道399号の下りの平15丁目付近、この FM いわきのすぐ近くですが、100メートル程度混雑しているということです。県道です。県道では県道26号の上り、6号バイパスとの立体交差付近400メートル、同じく県道26号下りの平庄内町いわき郵便局付近で300メートル、平三倉橋付近300メートル、6号バイパスとの立体交差付近300メートル、若葉台付近で200メートル、県道20号いわき上三坂小野線上りの常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近では1キロという激しい渋滞です。常磐下船尾付近400メートル、常磐共同火力勿来発電所付近で200メートル、同じく県道20号 の下りの上田町付近で300メートル、県道66号小名浜小野線下りの常磐下船尾付近200メートル、県道48号江那常磐線上り常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で300メートルの渋滞。そして市道では15丁目若葉台線上り平上荒川付近で1キロと、こちらも激しい渋滞です。また駅前平内線上りの平庄内町いわき郵便局付近300メートルの渋滞となっています。渋滞のポイント通過の際には追突事故など十分にご注意ください。またお急ぎの場合には別のルートなどご利用になってみてくださいね。では続いて高速道路の状況をお伝えしてまいりましょう。まず常磐自動車道から見ていきます。常磐自動車道東京方面に向かいまして、まず湯の岳パーキングといわきジャンクションの間の下り線、橋の補修作業が行われています。走行車線規制されています。その先、上り線になりますが、小名浜インターチェンジから勿来インターチェンジ付近は除草作業が行われています。追い越し車線規制中です。さらに日立方面に参りまして、下りの日立北インターチェンジ付近から縦横トンネルの出口まで点検作業が行われています。走行車線規制されています。仙台方面向かいまして、仙台方面では四つ倉パーキング付近から吉間トンネル付近排水作業が行われています。上りの車線で追い越し車線規制中です。宮城県内入りまして、鳥の海パーキングとスマートインターチェンジ付近上りの車線、橋の補修作業が行われています。走行車線規制されています。ご注意ください。変わって磐越自動車道です。磐越自動車道では上りの三春パーキング船引き三春インターチェンジ付近舗装工事が行われています。走行車線規制中です。さらにその先、下りの郡山東インターチェンジ付近排水作業が行われています。追い越し車線が規制されています。ご注意ください。郡山ジャンクションから先新潟方面何箇所か規制があるようですので、十分にご注意ください。ドライバーの皆さんは今日も一日安全運転でお願いいたします。この時間の情報提供はジャティック。

0: ティスでした。以上、トラフィックインフォメーションをお送りいたしました。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
2: トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
3: 看板のトンボ工芸は、看板制作設置のプロフェッショナル。看板を見ておっと思ったら、きっとそれトンボ工芸。あなたのセンス、うちで爆発させてみない？求人募集中。
4: 有限会社トンボ工芸は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
0: アロハトゥーいわき。アロハカカヒアカカアコウ。この時間は私と一緒にアロハを学ぶコーナーです。ハワイの基礎知識や文化、イベントなどを紹介していきますので、番組を通して一緒にフラシティいわきを盛り上げていきましょう。今週はハワイと沖縄のつながりについて紹介します。今日5月15日は沖縄復帰記念日。1971年、これ会議が行われまして、翌年1972年の5月15日午前0時をもって、沖縄の施政権がアメリカから日本に返還されて、沖縄県が誕生したというね、そんな記念日となっています。まあ、それにちなんでの話題です。皆さんは沖縄を訪れた時に、なんだかハワイみたいだなーなんて感じたことはありませんか？青い海にゆったりと流れる空気、そしてハイビスカスやブーゲンビリアなど南国らしい花々。実際にハワイでよく見かけるような植物は沖縄でも多く見ることができます。植生が似ているということでしょうね。海辺には沖縄ではアダンと呼ばれる植物も見られますが、ハワイにもよく似た植物のハラがあり、どこか共通する南国の景色感じさせてくれます。もちろん全てが同じ文化というわけではありません。それでも海と共に暮らし、自然を大切にしてきた島の文化にはどこか通じる空気感があります。さらにハワイと沖縄には歴史的にも深いつながりがあります。今からおよそ120年以上前、多くの沖縄の人たちが海を渡りハワイへ移住しました。当時のハワイではサトウキビ農園などで働くため、多くの日本人移民を受け入れていて、その中には沖縄出身の人々も数多く含まれていました。慣れない土地での生活はもう決して楽ではありませんでしたが、沖縄の人たちは現地で助け合いながらコミュニティを築き、文化や言葉、音楽などを大切に受け継いでいきました。そのため今でもハワイには沖縄にルーツを持つ方が多く暮らしていて、沖縄料理のお店や沖縄文化を紹介するイベントなども親しまれているんだそうです。毎年ホノルルでは8月末から9月初旬のある時期に沖縄フェスティバルというイベントも開かれていて、沖縄の伝統芸能や音楽、食文化などが紹介されています。そしてハワイと沖縄をつなぐエピソードとして有名なのが、戦後の沖縄にハワイに住む沖縄移民の方々が豚を送ったというお話です。沖縄では昔から豚はとても大切な存在でしたが、戦争によって多くが失われてしまいました。そんな故郷を思い、遠くハワイから支援を続けた人たちがいたのです。またハワイのフラ、そして沖縄のエイサーなど踊りや音楽が地域に根付いていることもどこか共通しているように感じられますね。実はいわき市と沖縄の間にもエイサーにまつわる興味深いつながりがあります。一説によると、現在のいわき市出身とされる、そうお坊さんですね、太中上人が今からおよそ

400年前に琉球へ渡り念仏踊りを伝えたことが現在のエイサー文化の起源の一つになったとも言われています。そしていわき市には日本初のテーマパークと言われるスパリゾートハワイアンズがあります。前身の常磐ハワイアンセンターは炭鉱の町から観光の町へと生まれ変わる中で誕生し、フラやハワイ文化を通した町づくりは現在のフラシティいわきへとつながっていきました。当時の炭鉱には沖縄から来た人たちも多く働いていたなんていうことも聞いたことがあります。海を越えて受け継がれてきた文化や踊り、そして人とのつながり、ハワイ、沖縄、そしていわき市にもそうした人がつないできた文化が今も息づいているのかもしれませんね。今日はハワイと沖縄のつながりについてお話ししました。

今週のアロハトゥーイワキはいかがでしたか？来週もハワイの文化や豆知識をお届けします。どうぞお楽しみに。ハフイホー。今日は、沖縄にちなんだ曲ということでね、島唄のカバーをお届けします。ハワイ語でカバーされています。ケイス・バトリンが歌っています。メレオカ・モク。

0: この時間はケイス・バドリンが歌っています島唄のカバーソングメレオカモクお届けいたしました。
1: ゴルフィード24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間、安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
2: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に。

この番組は当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックとハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りします。 J2 リーグに所属する我らがいわき FC、 今シーズンはいわゆる通常のリーグとは少し違う明治安田 J2J3 100年構想リーグという特別な枠組みを舞台に熱い戦いを繰り広げます。さあ浜通り一丸となっていわき FC を応援しましょう。

まずはいわき FC の現在の順位をお伝えします。5月9日土曜日にハワイアンズスタジアムいわきで行われた第16節 J2 ヴァンフォーレ甲府戦は1対0で惜しくも敗れてしまいました。現在いわき FC は地域リーグラウンドイースト B において10勝6敗勝ち点28で2位です。次の試合は今週末5月17日日曜日のホームゲーム、ハワイアンズスタジアムいわきにて J3 松本山雅 FC と対戦します。午後2時キックオフです。

ズームアップネクストゲーム。まずは振り返りです。5月9日土曜日のホーム甲府戦、長いゴールデンウィークの連戦も最後、そしてこの特別リーグも残り3試合、勝ち点1差の首位と2位が直接対決となったこの試合、朝から強風が吹き荒れる中でキックオフ。ロングボールやクロスのコントロールも難しいコンディションだっただけに、両チームともに難しい試合運びとなりました。そんな中でいわきは悪くない入り方だったものの、前節の大宮戦と同じ前半14分に失点を許します。その後は惜しいチャンスが幾度もありましたが、なかなかゴールネットを揺らすことはできず、1点ビハインドで後半へ。後半には西谷選手に代えて村上選手を投入したものの、甲府の堅い守りを崩せず大一番を落とす結果となりました。かろうじて2位をキープしているものの、6位の藤枝前 FC まで勝ち点差はたったの2、上位に踏みとどまるにはもう一つも落とせない状況です。そんな次節は再びホーム戦、7位の松本山雅 FC を迎えます。松本もいわきもこのゴールデンウィークの5連戦を1勝4敗としているのですが、松本の場合はホーム戦を4試合落としています。唯一の勝利はアウェー戦でした。さらに今シーズン4月5日の第9節はいわきと2対2の同点から PK 戦を制して松本が勝利。ちょっと嫌な流れを感じずにはいられません。しかしいわきもこのままでは終われません。2日間のオフで心身ともにリフレッシュできたのではないでしょうか。課題を見つめ直し松本戦に臨むことでしょう。松本も甲府同様に守備のいいチームです。まずは試合の立ち上がりでの守備、そしてゴールの決定率を上げる、決して倒れない走り負けないチームですから、攻守ともに精度を上げていけば絶対に大丈夫。私たちサポーターもチームを信じてしっかりと応援していきたいですね。ではこの試合のインフォメーションです。この試合は明治安田プレゼンツみんなの J 活デーとして開催されます。マッチパートナーの明治安田がこの日、明治安田 J リーグウォーキングインハワイ

アンズスタジアムいわきを開催するほか、ブースでアンケートに回答するといわき FC オリジナルベースボールシャツを抽選で1000名様にプレゼント。当てたいですね。またハーマン&ドリーの限定フレームのプリクラが登場したり、スタジアムと市内観光施設などを結ぶ乗り降り自由の無料周遊バス、いわき FC 周遊バスが運行されたり、徒歩や自転車でスタジアムへ向かうエキスタウォークやチャリスタライドが行われたりと、盛りだくさんの内容となっています。次にこの試合のスケジュールです。会場には10時よりラブいわきブースがオープン、その後10時30分より順次各ブースがオープンします。この日のスタジアムグルメスタグルも23のグルメブースに加え、ビールの売り子さんも登場するなど盛りだくさんの内容ですよ。そしてこの松本線でのグルメフェスはスイーツ、アサイーボール、フローズンブルーベリーヨーグルト、生いちごチョコクレープといったラインナップが楽しめます。ぜひ食べたいですね。最後のコーナーは超ビギナーのためのホーム戦観戦ガイドです。今日はスタジアムグルメについてです。サッカー観戦のもう一つの楽しみと言っても過言ではないスタジアムグルメ、通称スタグル。それぞれのサッカー場に名物グルメがあったり、ご当地料理が登場したりと、アウェーでもスタグルは楽しみですよね。いわき FC の場合はオフィシャルグルメと言われるものがあります。それが R&B カフェの常磐サバ干しフライ。まだ食べたことがない方はぜひ食べてみてください。美味しいですよ。通常スタグルのブースはいわき FC のホーム戦の場合だと試合開始3時間以上前にはオープンしています。一般入場の待機列が整理開始となる時間よりも1時間ほど前です。早めに会場に入ってスタグルを楽しんではいかがですか。21世紀の森公園内は広々としていて、ところどころにベンチもあります。なお支払いに現金は使えません。各種電子マネーやクレジットカードのほか、スタジアム専用のプリペイドカードなどもあります。キャッシュレス決済のためのサポートブースもありますので、困ったら気軽に相談してみてくださいね。飲食物は座席まで持ち込んで構いません。美味しいものを食べながら選手がアップする姿を見るのも楽しいものです。試合と合わせてグルメも楽しんでくださいね。今週もいわき FC を応援する準備はできましたか。いわき FC の奮闘はもちろんのこと、開催地ならではのグルメやイベントを堪能できたり、一人でも家族でもみんな一緒に楽しめるのも魅力です。試合を観戦する際は主観クラブが定めているルールやマナーを守って熱く熱く試合を盛り上げましょう。次の試合は今週末5月17日日曜日のホームゲーム、ハワイアンズスタジアムいわきにて J3 松本山鹿 FC と対戦します。午後2時キックオフ、頑張れいわき FC。ズームアップいわき FC。 この番組は当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックと、ハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りしました。

この曲、母親に対してね歌ってる曲なんですが、孤独感や努力の難しさを表現しているそんな歌詞の内容になっています。曲に乗せて実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。あさって5月17日日曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送はあさって5月17日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けます。魂の息吹フットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。 お送りしたのはアイファミリーでした。続いてはオジー・オズボーンのこちらの曲をお届けしましょう。もうソロキャリアの中でも代表曲の一つです。ママ、I'm coming home。

0: 曲1991年にリリースされましたが、オジオズボーンの母への深い愛情を表現しているそんな曲になっています。お送りしたのはオジー・オズボーン、ママ I'm coming home でした。
1: FM いわき、
0: 我が町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。さあ、このコーナー、各地にお住まいの市民レポーター、我が町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などをお伝えいただくコーナーです。今日の浜通り地方の天気予報は晴れ、朝晩曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。小名浜の予想最高気温は18度となっていますが、今日のお天気レポーターさんのところ、今どんな様子になってるでしょうね。今日は三輪地区のお天気レポーター長久保爪子さんとお電話がつながっています。爪子さん、
2: はい、おはようございます。
0: おはようございます、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 爪子さんは今どちらからのお電話でしょうか。
2: 自宅の方におります。ちょっと外に出てますけども、
0: はい、はい、ありがとうございます。
2: いいえ、
0: 今、三輪町中三坂、
2: はい、
0: はい、お天気いかがですか。
2: まあ朝のうち曇ってて、ちょっと霧かかってたんですけど、うん、今晴れ間差してきて暖かくなりました。
0: あ、もう雲晴れてきましたか。
2: はい、晴れてきました。
0: じゃあこっち平が晴れるのも、もうちょっとでしょうね、きっとね。
2: 晴れてね、日差しも、半感になってきましたよ。
0: そうですか。じゃあ、畑作業、農作業日和ですね。
2: でもね、昨日もう夕方ちょっと雨降ったんで、朝からはちょっと入れないですね。でも植え付けなんかには最高ですよね。
0: そうですか。
2: 毎日毎日雨を待ってって言ってますからね。
0: 最近ちょっとね、雨降ること多いですもんね。
2: そうですね。おとといも強い13日でしたか。
0: 降りましたね。
2: すごい強い雨降りましたから、やっぱり水なかった人は田んぼなんかも助かったって言ってますね。
0: 雷なんかも、そちらも鳴りました。
2: でもね、平玉のとこ、小野町はすごいひょうってひどかったらしいですね。
0: ひょう、はい、
2: 1センチぐらいの降ってましたよなんて、昨日ちょっと私病院に行ってたら言ってましたね。
0: 三輪はひょうは降らなかったですか。
2: 降らなかったです。雨はちょっと強くは降りましたけども、雷もまあ大きいのは鳴ったんですけど、停電になるほどではなかったんですけどもね。
0: じゃあよかったですね。
2: そうですね。
0: 三輪町もどうでしょう、田植えなんかも進んでいるんでしょうね。
2: まあね、水かかんなかったから昨日白かけ終わったなんていう人もあれば、半分ぐらいですかね。まだ半分になんないかな、田植え終わったのが。
0: 例年と比べるとどうですか。
2: 早いですね。
0: あ、それでも早いんですね。
2: 今年はなんかこの暖かいからかね、早い人は早いですね、今までよりも。
0: あ、じゃあもうどんどんどんどん早まってるのかもしれないですね。
2: そうですね。私も野菜なんか植え付け、やっぱり遅霜も心配で、ちょっと植え付けできなかったんですけど、昨日あたりからちょっと田植えも終わったんで、野菜植えしてます。
0: 何を植えてらっしゃるんですか。
2: かぼちゃ植えて、トマト植えて、人参植えて、ズッキーニ植えたり、今日は甘党とか唐辛子とか、順次ハウス開けていかないと水くれんのも大変ですからね。
0: ハウスの中だともうね、暖かくなると蒸れちゃいますしね。
2: そうですね。だから今までよりは、今まではやっぱり20日以降、22、3日後ぐらいが出ないと霜が心配で植えられないんですけども、なんか長期予報見ても暖かいようなんで、
0: なんか暑くなるみたいな予報出てますよ ね。
2: これどっかで霜降られたらもう終わりですけどね。
0: ちょっとね、怖いですけどね。
2: 怖いですね。なんとも賭けです。一か八かやるしかないですよ、農家は。

0: 農家は本当にお天気に左右されますもんね、は
1: い、もう本当にお天気でどうしようもないです。
0: まあ、でもその夏野菜も随分私たちが植えるような数とは段違いに多いんでしょう。
1: そうですねやっぱり何百本っていう単位ですね
0: 3
1: 本とか 2本じゃないです
0: 2本3本じゃないですもんね
1: でも結構やっぱりそれがそんなにやらなくてもって言われるんですけど、うん、なんか春になっとついつい植えちゃうんですよね。
0: 植えたくなっちゃう。
1: はい、なっちゃうんです畑はいくらでも空いてるんで。
0: ああ、そうなんですか。
1: それでも空いて、ね、草生やさないようにローテリーかけるのが大変なんですけども、それでも植えたくなっちゃうんですよ。
0: じゃあもう畑やりたいわ、なんていう町場の人には貸したいぐらいですか。
1: そうですね、綺麗になってんだら最高ですね。
0: ねえ。なんか、つめこさんだったら、ね、教えてくれますしね。畑もね、
1: そうですね。いや、でもね、畑塞ぐのにね、うん、大変で遠く植えてますよ。あ、
0: そうですか。まあ、これから本当お天気にね、左右されることも多いと思いますが、
1: そうですね、
0: 夏野菜がね、また美味しく実ってくれることを祈って、
1: はい、それを期待してやってるんです。
0: ね、今年は。
1: 体の動く限り。
0: いや、もうやってください。
1: そうですね。
0: ね、
1: う
0: ん、去年みたいな日照りになんないで、適度に雨がね、
1: 願いたいけどこればっかりはね、
0: わかんないですけどね、
1: わかんないです。
0: 降ってくれることを願って、
1: うん、そうですね、はい、
0: じゃあまた来月6月も、はい、近況などをぜひお知らせください。
1: そうですね、6月頃になったらもうキュウリとかな、うん、私キュウリも 2,3 日前に植えたんで、はい、なったってなるでしょうね。
0: 楽しみにその話、
1: はい、
0: はい、待ってますので、
1: はい、
0: 今日もお忙しいところありがとうございました。
1: 失礼
0: いたします。本日のお天気レポーター、三輪地区の長久保つめ子さんでした。我が町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。お口の体操。朝の忙しいひとときですが、お口の体操をしませんか。朝のお口の体操のコーナーは、いわき人が最も苦手なアクセントの違いについてレッスンしていきます。今朝取り上げるのは、同型憧れという意味と、形が同じであること、形が同じであることという意味があります。まず憧れは同型、同じ形は同型、そう、同じアクセントです。今日は簡単ですよね。では一緒に言ってみましょう。憧れは同型、同じ形は同型。もう一度言ってみましょう。今度は皆さんだけでいきますよ。ぜひ大丈夫だって方は実際に声に出してみてくださいね。いきます。憧れは同じ形は。上手に言えましたか。この同型は形が同じのほか、系統系列が同じである、同じ系統という同型。そして型が同じである、まあ、同型と書きますが、同型がありますが、これ、すべて同じアクセントです。簡単ですね。これだと楽ちんですけど、まあ、聞き分けるのは難しい。前後の文章を考えながら聞き分けなければいけなくなりますが、アクセントとしては同じなので簡単です。正しいアクセントを身につけて、今日の会話を弾ませましょう。それでは、また来週、お楽しみに。お口の体操でした。続いてお届けする曲、これも、家族にまつわる曲ですね。岡崎体育2016年リリース。

0: 岡崎体育で家族構成お聞きいただきました。
1: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
2: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
3: 第1週担当の佐野由紀恵です。
4: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
5: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
6: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
4: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を
5: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
6: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
5: ハピスタにも遊びに来てね。
6: メッセージも
2: 待ってるよ。
7: おはようございます。
8: ベイビー、おはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
7: 気をつけてね。
8: 9時です。